0: Konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj sodelovalnega načina razmišljanja, kot je obstoječi tradicionalni zahodnjaški, ki temelji na prepirih in to že 2500 let pod vplivom velikih grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor, to je tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward Bono, grške bande treh. Prejšnji

0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: Sokrat je znan po svojem kritičnem razmišljanju, kaj ti sogovornika je spraševal, zakaj si to mislil, kaj točno si želel povedati. Platon je iskal resnico, eno samo resnico, ki je skrita. Aristotel je vse pospravljal predalčke v kategorije. Njihove misli se skoraj zašle v pozabo s padcem starogrške in rimske civilizacije. A oblastniki so navedeno, kritičnost, eno samo resnico in kategoriziranje uporabljili, da bi nasprotnikom dokazali, da nimajo prav. Redko kdo je navajen gledati izven teh treh omejitev in razmišljati konstruktivno namesto prepirljivo in pristransko. Se vprašati, zakaj je zamisel o drugih dobra, lahko koristna, pozornosti vredna, če tudi je drugačna od naše in običajne. Prvič nam to ni preveč naravno, saj smo kot živali navajeni biti oprezni in iskati razloge, zakaj je nekaj novega slabo, tvegano, škodljivo, nevarno. Drugič pa je to tudi v nasprotju s tradicionalnim zahodnjaškim razmišljanjem, ki preganja razlike. A povezovanje razlik je ustvarjalno. V najboljšem primeru je enostranski kritik, ki je zgolj kritik, morda kaj izboljša, popravi, ustvari pa redko kaj novega razen odpora. Z rumenim klobukom, kot soncem, se zorni kot spremeni.

0: zelo proti ničemu. Z rumenim klobukom iščemo razloge, zakaj je to dobro. Predlagamo, da se potrudite najti čim več takih razlogov, če tudi nedokazanih špekulacij, kratkoročnih ali dolgoročnih. Najbolje, da sebi in sodelavcem skupini postavimo normo in se trudimo najti vsaj 7 razlogov, zakaj je neka stvar pozitivna. Rumeni klobuk razumljivo odlično sodeluje v paru s črnim. S črnim iščemo slabosti, tveganja, težave, nevarnosti. Skupaj sta odlično orodje za ocenjevanje, ekonomistom znano tudi kot SWOT analiza. Z njo iščemo prednosti in slabosti, priložnosti in grožnje. Potrudimo se samo, da vedno najprej iščemo pozitivne vidike, šele potem negativne, kajti pozitivni nam bodo šli veliko težje, negativni pa skoraj sami od sebe. In vedno, ko bo kdo zelo proti, ga vprašajte samo to. Kaj pa misliš, zakaj je to dobro? Dej v razmisliti. Veliko boljši učinek boste dosegli, kot pa če se boste s tem človekom šli dokazovanje z argumenti. Vaših argumentov ne bo sprejel, štel jih bo za prepir. Ko pa bo sam razmišljal, se bo morda vseeno premaknil iz svojega ustaljenega prepričanja. Vprašajte magistra Nastjo Mulej, edino licencirano trenerko Debonovih metod 6 klobukov in lateralno razmišljanje pri nas. Ima množico izkušenj. Naslednjič naprej.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 909. noč. Ko je minister to historijo končal, rekel je kralj. To pa je res čudno, da tanzga človeka ne more otrpeti, kdor resnico govori. Historija o istini tu nam to prav lepo spričuje. Pa tudi to je čudno, da se je prerokovanje, ki ga duhovnik pri krstu izrekel, tako natanko spolnilo. To je res, reče minister Plevrat. Pa jaz vem še drugo historijo, katera je tudi jako mikavna, namreč od kalcu, katerega je žena prisilila, da je zdravnik postal. Tedaj moraš pa še tisto povedati, reče kralj. 19. večer je torej minister povedal sledečo historijo. Historija o tkalcu, ki je zdravnik postal. V Perziji se je neki revni tkalec oženil z gospodično iz plemenite grofovske rodovine. Toda ta grofovska rodovina je bila čisto obubožala in ko so gospodični starši pomrli, ni imela nikogar na svetu, da bi bil za njo skrbel. Tako se je vdala temu tkalcu, pa le proti obljubi, da bo ona hlače nosila in da jo mora on v vseh rečeh ubogati. Zraven tega je podpisal ženi še pismo, da jej hoče izplačati 10.000 goldinarjev, ko bi se hotel kdaj od nje ločiti. Tako sta že več let v miru živela. Tkalec je ravno toliko zaslužil, kar sta potrebovala. Vendar pa žena ni bila zadovoljna in je hotela po gospodsko živeti. Enkrat je videla zdravnika, kako je imel na sredi trga preprogo na tleh razgrnjeno, na preprogi pa vsakovrstna zdravila. Ljudje pa so stali okrog njega in ga vprašali, kaj bi pomagalo pri tej ali oni bolezni. Kdor je plačal, temu je kar zdravilo v roke dal in mu povedal, kako naj se ravna, da bo spet ozdravel. Žena si je mislila, glej, koliko ta mož denarja zasluži, to mora njegova žena dobro živeti. Ko bi pač še moj mož kaj takega znal, da nam ne bi bilo treba garati. Vsa žalostna je prišla domu in njen mož jo je vprašal, zakaj se tako kislo drži. Zato sem žalostna, reče ona, ker smo tako revni. Kot tkalec si ne zaslužiš toliko, da bi zmogla oba pošteno živeti. Poprimi se kake druge obrtnije, če ne se bom ločila od tebe. In ti mi moreš izplačati 10.000 goldinarjev, kolikor v pismu stoji. Mož jo je začel karati in je rekel. Saj imaš svojo jed in svojo obleko. Varuj se, da te Bog ne kaznuje in ti še tega ne vzame. Res, da nismo bogati, pa to si prej videla, kdo sem. Če se kaj drugega lotim, česar ne znam, morda bo tam še slabej. Ona pa ga ni poslušala, ampak mu ukazala naj precej doli na trg gre k tistemu zdravniku in naj dobro pazi, kako ta ljudi, da se bo še sam naučil in tako k boljšemu kruhu prišel. Šel, reče. Saj menda to ni tako velika umetnost, ljudi zdraviti. Tkalec je res zdaj vsak dan hodil tistega zdravnika gledat, opazoval bolnike in si zapomnil, kaka zdravila jim zdravnik daje in priporočila in kaj je vsacega živeti, jesti in piti podučil. Čez nekaj tednov je mislil, da že dosti zna, zato je svoji ženi rekel, zdaj že poznam celo zdravstvo. Toda v tem kraji ne bom začel zdraviti, ker me ljudje poznajo in bi mi nič ne zaupali. Češ, kaj bo ta neumni tkalec zdravil? Morava iti v kako tujo deželo, kjer sem čisto neznan. Tam bom začel zdraviti in bom dosti zaslužil.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec. Mali nočni kino.
0: Anglovce v hotelu, v izvirniku angliško The Suite, Life of Zack and Cody, je ameriška najstniška televizijska serija, ki jo predvaja Disney Channel. Premiera te nanizanke je bila 18. marca 2005. Bila je ena od prvih 5 Disneyjevih nanizank, ki so bile naprodaj na spletni trgovini iTunes Store. Posnete so bile 3 sezone, skupno s 87 epizodami. Glavna igralca sta dvojčka Dylan in Cole Sprouse. Igrata Zack and Cody, identična dvojčka, čigar samsko mamo Carrie igra Kim Rhodes in je glavna pevka hotela Tipton v Bostonu. Družina stanuje v 23. nadstropju hotela, kjer se tudi odvija večina dogajanja. Na nizanko sta ustvarila Danny Kellis, pisatelj, producent in TV režiser, ter Jim Gogan, ki je med drugim napisal in sproduciral serijo Družinske zadeve. Po seriji je nastalo tudi več mladinskih romanov in 3 videoigre. Več o zabavi za vaše najstnike pa izveste v kratkem.

0: Nočni kino.
1: Pridite v razkošni hotel Tipton, kjer enojajčna dvojčka Zack in Cody Martin, ki ga igrata Dylan Cole Sprouse, živite lagodno življenje. Pridružite se jima pri vragolijah, razdejanju in vseh vrstah nezaslišanih dogodivščin v vseh 26 epizodah prve sezone priljubljene izvirne serije Disney Channela. Ko njuna mati postane pevka v hotelskem salonu, se v hotel preselita tudi Zack in Cody in ga seveda zavzameta. To pomeni dvojne dogodivščine in dvakrat toliko zabave, saj se navihanca trudite očarati vse, ki stopijo v luksuzni salon. Ko njuni prijateljici Maddie in London igrata ju Ashley Tisdale in Brenda Song dodata še svoje drčije, se hotel znajde v velikih težavah. Se bodo najbolj cool TV dvojčka in njuni prijateljici vedno znova poskrbeli za dvojno mero smeha v nanizanki paglavca v hotelu.
0: Mali nočni kino, stajo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Kevin, Nick in Jones se po svojih najboljših močeh trudijo uskladiti vlogo svetovno znanih pop zvezdnikov z življenjem popolnoma običajnih srednješolcev. Toda v življenju najbolj vročih glasbenih zvezdnikov na svetu ni nič običajnega. Pod modernimi oblekami in za spretnim igranjem kitare se skrivajo le trije fantje, ki živijo svoje sanje. Okusite življenje skozi oči najpopularnejšega trija na svetu v vseh 21 epizodah prve sezone. Ne zamudite tudi zabavnih posnetkov s praktičnimi šalami bratov Jonas, s katerimi se radi privoščijo sodelavce in prijatelje, kot sta Chelsea Staub in Jordan Sparks. Rokovska poslastica, ob kateri se bo krohotala vsa družina. Jonas Brothers.
0: Mali nočni kino, Dario Štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Volk. Nekoč se je volk sprehajal po nižavi in lovil. Hodil je sem in tja in najprej našel ovna, ki sta se pasla drug poleg drugega. Hej, ovna, zdaj vajo bom požrl, jima je rekel volk. Oba dva. Kar požri najo, volčič, sta mu odgovorila ona. Toda ali veš, zakaj te bova prosila? Za sedaj vsaj enega ne pojej, ker sva ti oba naenkrat preveč. Eden izmed naju naj ti ostane za jutri, ker je več dni kakor klobaska, kor pravijo ljudje. To najino prošnjo nama moraš uslišati, toda kaj porečeš na to? Hočeva ti le dobro. Če sva ovna, sva zato na svetu, da naj ljudje pojedo, ker pa si naj jo ti našel, naj jo kar ti pojej, zakaj gospodar naj jo je pustil in naj jo prav nič ne išče. Kar pojej naj jo, gospodarju pa naj ostanejo rogovi na mesto mesa. Le enega ti prosiva, enega pojej danes, enega jutri. Zdaj pa poslušaj, kaj ti praviva. Ti se postavi tam na ravnini, midva pa bova prišla iz razdalje 100 korakov. Eden z desne, drugi pa z leve strani. Silno se bova zaletela in pritekla k tebi. Kateri bo prej prispel do tebe, tistega si prihrani za jutri. Kateri pa bo zaostal, tistega požri že danes. Kaj praviš temu, volčič? Ali se strinjaš, ali je tako prav? Hajdi, postoj sedaj, da bova tekla. Dobro, jima je rekel volk, obstal bom tam, naj bo po vajeni voli dobro. Volk je sedel na določeno mesto in si začel brusiti zobe, da bi laže jedel ovnovo meso. Ovna pa sta odšla, eden na eno, drugi na drugo stran. Ko sta zbrala svoje moči, sta stekla, kar sta mogla, in sta ga obenem butnila v slabine ter ga pustila na pol mrtvega. Oh, je zavzdihnil volk. Jaz reveš, kaj me je doletelo, in se zvalil pod lehko mrtev. Ovna pa sta se spustila v beg in zbežala v vas k svojemu gospodarju. Ko si je volk zopet nekoliko opomogel, je ostal in si rekel, glej, glava moja, kaj ti je treba ovna puščati za jutri? Danes najdi, jej, ne najdi, ne jej, volku ni treba suhega mesa. Stal je in zopet odšel na lov. Na svojo srečo je našel mulo, ki se je pasla in je rekel, hej, mula, zdaj te bom požrl. Dobro, volčič, požri me, mu je odgovorila mula. Toda težko, da bi to lahko storil, ker me po carskem odloku nihče ne sme jezditi ali na meni to voditi, kako bi me tedaj ti lahko požrl. Glej, tako je, da boš vedel. Oh, mula, je rekel volk, če imaš ta carski odlok, mi ga pokaži, da si ga bom prebral in videl, ali prav, da te ne smem požreti. Dobro, volčič, mu je odvrnila mula, pojdi nazaj, preberi si ga in poglej, ali te varam. Meni ni do življenja, ali si slišal? Glej, tako je, da me boš poznal. Jaz ne maram laži, zakaj z lažjo ne postaneš aga, kakor pravijo ljudje. Prosim, stopi nazaj, glej, rep sem že dvignila, pojdi in si preberi carski odlok. Nesrečni volk se je dal prevarati, stopil je za mulo in jo prijel za rep, da bi prebral carski odlok. Ko je mula brcnila zadnjima nogama in ga s podkvama obeh nog udarila po čeljustih, ga je vrgla 3 korake daleč, da je padel na zemljo ko mrtev. Mula pa se je spustila v beg in zdirjala domov v vas. Čez nekaj časa so volku prešle bolečine. Stal je in začel sam se boriti. Glej, glava, glej, buča, kaj mi je treba brati carske odloke? Če si kaj našel, jej, če nisi našel, ne jej. Hajdi, naj mi bo to v poduk. Odšel je v bližino vasi, ker ga je glad priganjala, da bi nekaj ujel. Na njegovo srečo se je tam pasel star osel. Hej, osel, zdaj te bom požrl, mu je rekel. Tako in tako sem lačen. Kar požri me, volčič, mu je rekel osel. Toda vaša navada je, da 3krat preskočite osla, ki ga hočete požreti, potem šele ga požrete, da vam tekne. Naj bo, bratec osel, zdaj sem tako lačen in lahek, da te ne preskočim samo trikrat, temveč tudi šestkrat, če želiš, mu je odgovoril volk. Začel ga je preskakovati, toda pri skakanju so ga opazili vaški psi in se spustili na lov za njim. Na begu je volk našel svinjo, pograbil jo je, da bi jo požrl in ji rekel, hej, stoj svinja, zdaj te bom požrl. Eh, volčič, kar pojej me, le to veselje naj ti še naredim, da ti zagodem na diple. Potem pa mi ni nič mar, če tudi me požreš, mu je odgovorila svinja.
3: Oh, svinja, kar zaigraj mi, je rekel volk, samo hitro, ker sem zelo lačen, tako rad bi že jedel, da je joj, že 3 dni nisem imel ničesar v ustih.
2: Svinja se je vzravnala in na vso moč zacvilila, kot da jo koljejo. Cvilila je in cvilila, da jo je na njeno srečo slišal svinjar. Poklical je psa in prihitel svinji na pomoč. Koma je pes zagledal volka, že je planil nad njega, da bi ga zadavil. Volk se je spustil v beg in mu ušel, svinjo pa je svinja rešil. Volk je nekaj časa bežal, potem pa je na svojo srečo srečal botro lisico.
3: Oh, botra lisica, ravno tebe sem iskal, je rekel. Zdaj te bom požrl, dovolj sem že 3 dni gladoval, kar pridi sem kaj.
2: Oh, botr volk, mu je odvrnila lisica, mar te zato že 3 dni tako iščem, da me že noge zapuščajo od hoje, da bi te našla. Dobro, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Oh, volk, ko bi vedel, kakšna sreča te je doletela, bi mi dal še nagrado.
3: No, povej mi že, da bom slišal, je rekel volk.
2: Botr volk, da ti povem, mu je odgovorila lisica. Iskala sem te z vabilom, da bi bil nunkon na svadbi. Celo jabolko za tebe sem nosila seboj, a potolklo se mi je in se gnilo, da sem ga naposled vrgla proč. Zakaj, rekla sem si, z gnilim jabolkom se nunko ne vabi na svadbo. Hvala Bogu, da sem te našla, glej, ustno te vabim. Prosim, botr volk, pridi na svadbo, da boš nunko in da boš poročil ženina z nevesto. Če gospod da, boš letos poročil, prihodnje leto pa krstil. Hajdi, prosim te, pridi z menoj, da te odpeljem na svadbo in posadim na čelo mize.
3: Oh, lisica, ne prevari me, kako ravna, ki sta me premotila in butnila z rogovi. Zakaj potem te bo vzel sam črni hudič? Ali veš ali ne veš, je rekel volk.
2: Oh, botr volk, ali je to kaka beseda, kar praviš, mu je odvrnila lisica. Jaz, da bi te prevarila, jaz sem se 3 dni mučila, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Prška ne bom sedla zraven tebe na čelu, zakaj tako mi je rekel gospodar, ki te vabi za nunka na svadbo. Pojdi, lisica, mi je rekel, in povabi botra volka, da mi bo za nunka. Reci mu, mi je rekel, da sem tista ovna, ki sta ga butnila za klav in mu ji bom dal pečena, da jo bo pojedel. Sem kaj na čelo ga bom posadil, ko ga boš pripeljala v bližino vasi, ga bom prišel sprejemati z vso vasjo in velikim sijajem. Polena in kamenje bomo držali v rokah, da mu bomo izkazali veliko čast. Zahvala naj bo gospodarju, pri odhodu mi je snel ledvico pečenega ovna in mi jo dal. Ko sem jo poskusila, prisegam ti, botr volk, ljuba duša, kako je hrstela, bila je kot sam sladkor. Oh, še vedno se mi zdi, da jo imam v ustih, samo toliko ti še povem, ubogaj me, da ti ne bo žal, prosim te, pojdi zdaj z menoj. Ker je bil nesrečni volk manj zvit kakor lisica, se je dal premotiti in je odšel z lisico na svadbo. Ko sta prišla blizu vasi in so ga videli kmetje, so eni takoj pogrobili polena, drugi pa kamenje in mu šli nasproti. Ko so prišli do njega, so udarili po njem, da mu niso pustili nobene kosti cele. Komaj živ se je rešil. Ker je botra lisica hodila zadaj, je pomegnila in smuknila v mlin. Mlinar si je bil pripravil ponov kaše in jo pustil, da bi se ohladila. Lisica se je lotila in jo skoraj vso pojedla, z ostankom pa si je namazala glavo in odšla v gost. Ko je videla volka, ki jo je iskal, je začela šepati in stokati. Oh, joj, jasreva, oh, joj, jasreva, oh, oh, možgani so se mi izsuli, oh, joj, jasreva, umrla bom, kaj me je doletelo. Volk jo je slišal stokati in prišel k njej.
3: Kaj tako stokaš, lisica, je rekel. Kaj ti je, kaj te boli, povej mi vendar, meni so polomili rebra, pa ne vpijem, ti pa stokaš, ko ti niso ničesar storili.
2: Oh, kako da mi niso ničesar storili, botr volk, ko pa so mi razbili glavo.
3: Le poglej, da so mi iztekli možgani. Oh, usmili se me bo trval, vzemi me na ramo in odnesi v mojo luknjo, drugače bom tukaj umrla, mu je odgovorila lisica. Volk je dvignil lisico na rame in jo nekaj časa nesel proti njeni luknji. Lisica pa je začela vpiti. Bolni zdravega nosi, bolni zdravega nosi, volčič jo je vprašal.
4: Oh, lisica, zakaj govoriš tako?
3: Od bolečin se mi blede, mu je rekla lisica. Ko je volk prinesel do luknje, je skočila z njega, smuhnila v luknjo in se začela iz njega norčevati. Volk je spoznal, da se lisica iz njega norčuje. Segel je v luknjo in jo pograbil za zadnjo nogo. Tedaj mu je lisica zaklicala. Pusti koren, volčič, in pograbi nogo. Pusti koren, volčič, in pograbi nogo. Ko je nesrečni volk slišal, kaj mu pravi lisica, je pustil njeno nogo in pograbil koren, ki je bil pri luknji. Ko je lisica prišla v luknjo, se je začela iz njega še bolj norčevati. Lja, lja, lja, lja, se mu je spakovala in mu kazala jezik. Boter volk je obstal pred lisičino luknjo in gledal lisico. Hotel je iti v luknjo, da bi jo pograbil in raztrgal, toda nesrečna luknja je bila premajhna, da ni mogel priti vanjo.
4: Oh, kak reveš in bedak sem bil, si je rekel volk. Ovna sem si našel za hrano, pregovorila sta me, da si jo razdelim, češ enega naj takoj pojem, drugega pa prihodni dan. Prevarila sta me in bi me bila skoraj ubila. Oh, ne umneš, kaj ti je treba deliti, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem mulo, hotel sem prebrati carski odlok, z brcami mi je izbila zobe. Kaj mi je treba brati carski odlok? Če kaj najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem osla, hotel sem skakati čez njega. Kaj mi je treba junaštva, če najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem svinjo, hotela mi je igrati na diple. Dipel mi ni bilo treba, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem lisico, hotela me je narediti za nunka. Meni ni bilo treba, da bi bil nunko in da bi mi polomili kosti s poleni in kamenjem. Treba mi je bilo hrane. Kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Glej, zdaj pa bom umrl od gladu.
2: Ko je Boter Volčič dogovoril te besede, je sklonil glavo in poginil.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o ritmični gimnastiki. Ritmična gimnastika je zvrst športa, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. Z njim se v glavnem ukvarjajo dekleta, ponekod pa tudi moški, predvsem na Japonskem. Ritmičarke odlikuje niz sposobnosti, ki si jih pridobijo z ustrajno vadbo, gibčnost, moč, ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, izraznost in spretnost. Na tekmovanjih se predstavijo z individualnimi ali skupinskimi vajami z različnimi rekviziti, kot so kolebnica, obroč, žoga, ki in trak. Ritmičarke tako ne odlikuje le povezanost različnih elementov ob spremljavi glasbe, pač pa tudi zahtevne ročne spretnosti z rekviziti. Program Mednarodne gimnastične zveze predpisuje 4 vaje, vsako s svojim rekvizitom. Zgodovina ritmične gimnastike. Začetki te graciozne oblike gimnastike segajo pozno 19. in zgodnje 20. stoletje. Tedaj se pri skupinskih telovadnih nastopih pojavijo prve preproste oblike koreografij. Kot športno panogo so je začeli gojiti v bivši Sovjetski zvezi v 40. letih prejšnjega stoletja. Leta 1949 je bilo tam tudi prvo nacionalno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Prvo mednarodno tekmovanje je bilo leta 1961, na njem so tekmovale ritmičarke iz Sovjetske zveze Bolgarije in Čehoslovaške. Prvo svetovno prvenstvo je bilo leta 1963 v Budimpešti. Na njem je sodelovalo 28 športnic iz 10 evropskih držav. Na olimpijskih igrah nastopajo ritmičarke od leta 1984. Danes se ritmična gimnastika sijajno in hitro razvija in postaja tudi vse bolj popularna. Še vedno pa svetovni vrh krojijo Rusinje, Ukrajinke, Belorusinje, Bolgarke in druge tekmovalke, večinoma vzhodnih držav. V Sloveniji imamo nekaj dobro razvitih klubov, ki se z ritmično gimnastiko ukvarjajo na vseh stopnjah A, A1 in C. Rekviziti v ritmični gimnastiki. Kolebnica. Kolebnica je prvi rekvizit, s katerim se srečajo začetnice, saj na začetku vsakega treninga delajo poskoke čez kolebnico za ogrevanje. S kolebnico se izvajajo vrtenja, meti, manipulacije ter enojni in dvojni preskoki. Dolžina kolebnice je odvisna od višine tekmovalke in znaša približno dve dolžini od ramen tekmovalke do tal. Na koncih kolebnice ni ročajev, temveč so vozli. Žoga. Žoga velja za najbolj eleganten rekvizit. Osnovni elementi so meti, kotaljenje in osmice. Dekleta jih začnejo vaditi že po drugem letu učenja. Kasneje postanejo tako meti kot kotaljenja mnogo zahtevnejši. Ujemi se izvajajo z nogami ali strupom, možni pa so tudi odboji in to s hrbtom, rokami in nogami. Tudi kotaljenja se lahko izvajajo po vseh delih telesa in v različne smeri. Najtežje so kombinacije meta, ki mu namesto ujema sledi kotaljenje. Kljub zahtevnosti in tveganosti te kombinacije tekmovalke pogosto izvajajo, se prinesejo dodatno število točk. Žoga za ritmično gimnastiko se na pogled zdi zelo lahka, vendar ni. Njena teža je 450 gramov, kar je potrebno prav zaradi kotaljen, pri katerih žoga ne sme leteti, temveč mora drseti po telesu.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Obroč. Obroč je tako kot trak tipičen rekvizit ritmične gimnastike, saj se ne uporablja pri nobenem drugem športu. Velikost obroča je odvisna od višine tekmovalke, segati ji mora do bokov. To seveda ne pomeni, da se obroč naredi po meri. Tekmovalke izberejo sebi primeren obroč izmed obročev standardne velikosti. Tudi teža obroča je določena. Razlikuje se po kategorijah, za članice je teža obroča 350 gramov. Tipična rokovanja z obročem so različni meti in odboji, kotaljenja po telesu in po tleh ter vrtenja. Obroč je rekvizit, s katerim je najlažje izvajati elemente brez pomoči rok. Zato je zelo atraktiven rekvizit, saj ritmičarke veliko metov in ujemov izvedejo z nogami. Trak. Trak je v ritmični gimnastiki priznan kot najtežji rekvizit. Delo z njim je zahtevno že zaradi njegove dolžine, saj meri 6 metrov. Z njim je mogoče oblikovati različne like, kot so kače, spirale in krogi. Pomembno je, da se med gibanjem trak ne dotakne tal in telesa. Trak je fleksibilno pripet na pol metra dolgo tanko palico, tako da se svobodno giblje. Za ta rekvizit so značilni različni meti, pri katerih je treba ujeti trak na koncu palice, ter tako imenovane risbe, špirale in kače. Kiji so zahteven rekvizit predvsem zaradi tega, ker dela tekmovalka s parom kijev, zato mora biti še posebej izbrana. Za kije so značilna različna vrtenja, mlini in meti. Tekmovalka lahko vrže samo en kij, lahko pa oba, kar seveda prinese dodatne točke. Kij ima dve glavi, eno veliko in eno majhno. Ujem mora biti vedno izveden s prijemom za malo glavnico. Pri ujemu za palico dobi tekmovalka pri oceni odbitek. Velikost kija je vedno enaka, in sicer nekaj več kot pol metra.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Meni se kaj takega ne more zgoditi. Jaz sem drugačen. Jaz se nikoli ne bi tako obnašal. Kako si bil lahko tako neumen, da bi moral narediti tako, tipa... Sam sem bil že večkrat v podobni situaciji, pa sem naredil drugače. In še mnogo je načinov, ko dvignemo prst proti komu. Pravijo, da kdor dvigne prst proti drugemu, hkrati dvigne celotno pest proti samemu sebi. Neki učenec je s prezirom razlagal učitelju o požrešnosti in nasilju ljudi, ki jim je priča po vsem svetu. Učitelj mu je odvrnil. Na misel mi prihaja volk, ki je preživljal obdobje velike dobrote do vsega živega. Ko je opazil mačko, ki je preganjala ubogo miško, se je ozrl k sosedu volku in mu ogorčeno rekel: "Treba bi bilo, da se nekdo zgane in zaustavi ta dva razbojnika." Povsem človeška lastnost je, da najprej opazimo pomankljivosti in napake drugih, pri tem pa pogosto pozabljamo, da smo sami igralci v isti igri. Kakor volk v zgodbi, smo tudi sami igralci v igri življenja. Lahko jo odigramo kot večni nergači, kot opazovalci ob strani, ali pa poskušamo v svojem življenju in okolju spreminjati, kar nas tako moti na drugih. Tudi sami pa smo v nevarnosti, da bi že v naslednjem trenutku napravili tisto, kar nas pri drugih tako zelo moti. Zato ne bodimo tako strogi do drugih, ampak prej, mogoče preventivno, do sebe.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: O veselju do življenja pripoveduje tudi pravljica. V Grimovi pravljici z naslovom Srečni Jurček se glavni junak najprej veseli velike kepe zlata, ki jo je dobil kot plačilo za svoje dolgoletno delo. Čez nekaj časa mu postane zlato pretežko za prenašati okrog in ga enostavno zamenja za konja, na katerega lahko lahkotno jezdi. Kasneje ga navduši krava, ki mu lahko da mleko, zato zanjo zamenja svojega konja. Kravo nato zamenja za prašička in čez čas tudi tega za gosko. Gosko na koncu zamenja za brusilne kamne, ki mu jih da brusilec škari. Brusilni kamni pa mu v trenutku nepazljivosti padejo v vodnjak. Takrat začuti popolno svobodo in olajšanje. Do danes ni bilo srečnejšega človeka, kot sem jaz, si reče. Prepusti se trenutku, v katerem začuti svojo živost. In to mu zadošča za radostno občutje življenja. Včasih, redko kdaj, se fino ti zdi, da si živ. Da te nič ne boli, pravi v eni svojih pesmi Vlado Kreslin. Zdi se mi, da res premalokrat začutimo, kako je fino, da smo živi. Pravimo, da je življenje dar, ampak daril se običajno razveselimo. Življenje pa je za marsikoga nekaj samoumevnega. Prav občutje živosti me nagovarja, da se veselim vsakega trenutka in ga poskušam živeti v polnosti. Bodimo vsi skupaj kakor srečni Jurček, ki mu to zadošča za radostno občutje življenja.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Patricija Pangeršič. Hot Latino Chart.
3: 16. mesto.

0: Pangeršič. Hot Latino Chart.
1: 16. mesto.
2: Manuel Turizo. Anuel.

0: La industria Inc.
1: Julián Turizo.
2: Hot Latino Chart.
3: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami. Patricija Pankšič, bom tvoja družba. Zato glej, da ostaneš z mano. Vsak kip smo nazaj.
4: Antenin Hot Latino Chart.
2: Patricijo Pangršič.
3: Pred nami je še ena urca latino lestvice, zate imam 15 najboljših latino komadov in prvi v tej uri je Maluma.
2: 15. mesto.

0: Latino Chart.
1: Justin Kiles, DJ Nopare na 11. mestu. Patricija Pangri, že sem tvoja družba. Pred nami je še dobre pol urca najboljše Latino lestvice in zate vam še tistih 10 najboljših. Na 10. mestu Bombay Vuela.
2: 10. mesto.

0: Radio Latino Hiti.
1: In družbo ti delam Patricia Pankršič, zate imam še 7 najboljših latino komadov, ki jih preprosto moraš slišati. Gledaj, ostane z mano, vsak hip smo nazaj.
2: Okay.
0: Kot Latino Chart in Patricia Pankršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljša latina lestvica, zate imam še 7 tistih, ki so se vrstili v sam vrh ta teden. Na 7. mestu Manuel Carrasco, Que Bonito Es Querer.
2: 7. mesto.

0: Latino Chart.
1: Na šestem mestu, enako kot prejšnji teden, Omar Montes, La Rubia. Mesto više pa Tajni, Anuel in Ozuna, Adicto.
2: Peto mesto.

0: Patricija Pangeršič, Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu Rake in J Balvin in The SZA. Patricija Pangeršič, sem bila tvoja družba, tole je Hot Latino lestvica. Prvo mesto tega tedna pa The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo.

0: Maribora bo zaradi del zaprt predvidoma do 17. oktobra. Obvoz pa je rojen preko priključka Sneberje. No, dobra novica na Vipavski hitri cesti je ponovno odprt uvoz Ajdovščina v smeri proti Italiji. Trenutno nobenih težav na cestah, tako da uživajte previdno. Nič 80-22-55 pa za novosti. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
3: Pet pa štiri, ponedeljek je danes, 21. september. Dobro jutro,
4: naš
3: dobro
4: štiri. Jutro.
3: Vikend za nami, kako dobro, lep, ne?
4: Pa mislim, boljš kot tvoj, kako
0: ja, gledamo.
3: Dobro, neče tako. Wow. Okay. Malo mi je lažje, kaj?
5: Kao, kva pa je bilo? Zdaj, za tiste, ki ne vidite, Denis ima na umodni dodatek.
3: Ja, tako, oporenco, to je to, danes grem, ne, danes moram iti na ultrazvok, ker ne morem spati, to bo
4: ja, tako preveč. Tako je,
3: ja, tako da.
5: Odpedla to še vedno.
3: Še vedno, ja.
4: Okay, rabo.
3: Vsak dan je v bistvu hujiš. V bistvu sem tako razmišljal, da bi šel fejkat, a veš. Prav razmišljal sem tako, sem rekel, kaj če bi šel jaz zdaj na, v Klinčenga, a ne?
4: Ja,
5: na urgenco.
3: Ja, pa bi se zlagal, da je bilo to, to je bilo včeraj, ne? Pa se spomnil. Ne, stari, ti si po radiju 3 dni govoril.
5: No, tako je.
3: Da te boli rama,
5: da je napredno. Zameni službo, da
3: fejkaš. Težko bi se zdaj ti zlagal, kaj je bilo zdaj
4: včeraj. To je pa slaba strana.
3: Tako da grem danes, grem po programu, grem pač
0: pregledati.
4: Ja, a rabaš kaj ti, ki pomagamo?
3: Ne, ne, če rečno vse, ne. Pač,
4: mislim se, da ful znamo.
3: A res,
4: da
5: ja, res, žličko.
4: Čaj, kavica, ne, ne vem, masaža.
3: Tako, okay. Vidiš, vse prvič mi masaža ponuja, ne.
0: Ja, evo, vidiš.
4: Ja, zdaj se mi pa res miloš, no.
3: Lepo. Dej, že ti se niste za mešalko ponudo, vidim to.
0: Ne, ne, ampak se mi tudi smileš.
5: Pa še ti, Denis, učiti poudar.
3: Poudar, kako ja, ste se imeli vi čez vikend?
0: Dobro. Dobar.
4: Lepo.
5: Lepo.
4: Gibljivo, ja. Lepo, ja.
3: Gibljivo, lepo.
4: Ja, na Kriško goro sem tam padel.
3: Vem, sem videl storije.
4: Sicer sem se tudi zgubila v mes, ampak
5: da se moram malo bolj
4: zanimati storije gledati.
3: Jaz se pa veselim tega ponedeljka, zaradi tega, ker bomo imeli gobe za zajtrk. Kje tako?
0: O, žal ne.
3: Aj, je.
0: Ne, ne raste, stari. Ne upozim pa ni. To je Denis

0: Mika Zdečaku, Purple Rain, ali
1: ja,
0: je ta, ta Rain v redu, ali mora biti November?
1: Ne vem, je, Purple... November Rain je drugače prav, ampak tudi tale princ je legenda, umetnik tak, da tam ga iščeš pod lupo. En boljših komadov.
0: Praviš pa, da gob pa ni.
1: Ej, jaz ne vem, kaj se letos to dogaja. Blesta, do zdaj mislim, da sta bili dve rundi, pa še to ne čist povsotno. Zadnja runda je predvsem bila Pokljuka pa Pohorje, ne? Tudi del Dolenjske, ampak zdaj le pa vztrajno hodim, preverjam, čekiram, sprašujem te gobarje, ki so še bolj gajstni od mene, pa ni, no. Oziroma, ne vem, mogoče na kakšnih delih tam, kaj jaz ne poznam, da je, ne.
2: Ej, bom jaz dan si jel.
1: Kozijansko presuho je tudi enostavno. Marija je tam, ena frendica nabera, pravi, da je presuho. Mislim, vsi pravi, da je presuho.
3: Pa dosti držja tam.
2: Ej, Jevško bom poklicala kot včer.
1: Ker sem videl, ona je imela te marele na, ja, zadi, ne. Ker zdaj je čas, ki bi jaz tudi pričakoval že dežnikarce, ne, marele.
2: Jo bojo poklicala pa vprašala za ver.
1: Kje je dobila to? Ja.
3: So na Pokljuki so pa kar dosti najdeli, se mi zdi.
1: So, ampak...
3: Tam.
2: No, ni bil Miha zraven, ne?
3: Ja, no.
1: Ti si šla tudi, pa nisi dobila.
3: Ja, v Dragomerju ni
0: Miha ne bi šel predeleč, ne? Miha, to sam, kaj je tam...
1: O, se veš, kaj je kozija, stari, na drugem koncu sveta.
0: Vsem si ti tam, ne, zdaj domačin.
2: Saj, zdaj zahodat je pa kar, ne?
0: Ja.
1: Kaj, zahodat je, vse srat hodom, meni to ni problem. Sam, sam dejte mi gobe, da, da res raste.
3: Jaz sem drugaj, sem še tudi zadnji, ćemo pogledati okol Dragomerja, pa so sam golubice.
1: Slabo,
3: najedla, ne. Oziroma, znam te...
1: Kukar je bila lani ni nora sezona, kar se tiče gopne, letos je, ja, pa...
2: To je vse ta gromuška ožina, pa...
0: Kaj pa pol delo?
1: Ja, pa če se pravim, včeri sem bil, smo bili v Kozjem, smo hodili v krog, malo po, tudi po hribih, no, luštanje
2: bilo. Kaj pa Kostan, Miha?
1: Kostan pa še ni tudi.
3: Kostan je bomo kasneje.
1: Že?
2: Mičkan je pa že začel, ja.
1: A, okej, okay, okej. Okay. Sam to pa ne nabiram toliko zelo pogosto, iskreno, res ne.
2: Ja, pa šmoro, če ni gop, neki moš iz...
1: Kompenzacijo je treba najdeti.
0: Ja, ja, če moš jest, ja. Miha, ne?
1: Moš jest.
0: Jest je treba, ja, šmoro.
1: Drugače bilo pa ludo, je bilo pa v soboto, no. Ta, ta Avira tek.
3: A ja.
1: To, kaj je tazga, no, to je pa... To pa prav ljudem se čisto odpele, po tem blatu raziskujejo, pa po teh vodah, pa teh...
2: Kako si se pa ti počutil?
1: 20 uver je to, 8 km proge. Ja, jaz sem se počutil tako, da me skos hoče umazati, no. Pa zmočiti, pa tako...
3: Uf, sem ga slišala kar neke zgodbice.
1: Ja, res ludo, ludo.
0: A te prijeli, da zreš drugi let tekmovati?
1: Ni me prijel.
0: Ni te prijel.
1: Ni me prijel.
2: Sedaj malo umazam, pa je vesel.
1: Mička, ne, sem se mogel trikrat preoblečiti, res. Dobro, da so mi te majce organizatori pač dal, no, njihove.
3: Ja, pa dobro, se pol te tekmovalci skozi dobijo, kaj za poplakant, pa jim je pol že čisto vsejan za
1: to. Ja, ja, oni imajo, to tega pa imajo, ovo za poplakant pa imajo. Na vseh teh postajah. Ampak je pa, treba reči, da je to dobrodelna zgodba, no, za junake tretjega nastropja, za otroke zbirajo, tako da so bili letos kar uspešni, kakor so mi rekli, tako da bravo. Super. Je pa ludo, res, to morate doživeti. Enkrat peti, tudi sam pogledat, pa boste umazani.
3: Jaz sem ena prijateljica griha zlagala, da je bil njen 18-letni brat.
1: Ja.
3: Na tema Vira teku je prišel, ne vem, kdaj po noč domov in se je prvič napil in so imeli kar pesto,
1: ja,
3: domov,
1: je,
3: pa ne vem, če je sam pil, no.
1: Pol je še veselica naprej, ne, ja. V Kotoru je pol veselica, to je ludo to. Pridejo iz cele Slovenije, pridejo te ekipe. Mislim, da je bilo 1700 udeležencev, res.
3: Bravo.
1: To so tobogani, to so res poprav po blatu dol pikirajo, bazeni, pena, tudi če štrom morši, to so še že jaz me stresali, ne, petkrat, kaj tak pastir napelja. Ne, moraš iti pa vmes me to uvecam.
0: Vse to, sam gobni.
1: Vse to, sam gobni.
4: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Repeat it, Martin Garrix in Ed Sfaširan. Trenutno je kar sfaširan.
1: Ja.
2: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah. Če se karkoli zgodi, nič 80, 22, 55, sicer pa naj traja. Mirno stanje.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Notranja vrata Lip Bled.
5: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Eno

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj sonca in nekaj oblaki, bo pa večinoma suho, na severovzhodu lahko nastane nekaj rahlih padavin, bo pa zjutraj po nekaterih nižinah megleno in pa temperature bodo danes večinoma še nad 20 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi vozila v okvari. Trenutno še ne poročate o radarjih in kontrolah, ko jih opaziš, javi na 08022255. Srečno!
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Avtocesta, to je past za avto.
6: Res? Ja.
5: Bog gre rajši z busom skozi vasi. Cigler kralj čipira kure, Donald svojih jajc visi.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutranja kronika v celoti prihaja po treh odličnih Beverex a Faithless New Religion, Eros Ramazzotti un Emozione per sempre in Tommy Cash. Espresso macchiato. Dve minuti čez pol šesto. Dobro jutro od na štiri.
3: Dobro jutro.

0: Bebe Rexha in Faithless, New Religion, 18 do 6 je čas za zjutranjo kroniko. In Veronika, kaj se dogaja?
1: Čista poetika, Denis.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prepustili se bomo poeziji, ki jo na svoj kulturni vogal vedno znova privablja in izvablja naša Klara Jamrek. Klara, izvoli.
3: Kulturni vogal s Klaro Jamrek in gosti.
4: Ja, ne bom nič dolgo vezila, tu je jesen in poet Donko Zgraben nas tudi letos ni razočaral. Izdali ste svež abecedari, a drži?
5: Ja, malo sem v abecedne stihe strnil, kar sem čez poletje zaznal.
4: Dejva kar hitro začeti, da bo prej konec, a ne?
5: pa pejmo po abecedi, no. Takole je bilo.
4: No, dejva.
5: Avtocesta, to je past za avto.
4: O, res? Ja.
5: Bog gre rajši z busom skoz vasi. Cigler kralj čipira kure, Donald svojih jajc visi.
4: Uf.
5: Erika jih v tarčo zbira, fuk je švoh, čem ben ga ni.
4: Oh.
5: Gazo Benjamin podira, Hormus nafte ne spusti.
4: Ja, pa še na slabš gre.
5: Izrael je naš prijatu. Janez mu objem tiši, Klako črma zadno plačo, Luka z mesca Zokija podi.
4: Luka gre za župana, ja?
5: Ja, Mič je nedolžna dušca, Netanjahu, lej ga spet, Orban ni več kralj Mađarske, Putin z dronom šir planet.
4: Grozen.
5: Robert skače v svojo senco, Stevo se mu brk riži, Šolari so zmer manj brihtni, Tonin imun več ni.
4: Zdaj je pa u, a ne?
5: Kako je bil vroč avgust. Wonderlion rab dopust, zima tresla bo kosti,
4: pa še ž, a ne?
5: Žgat ga je treba, druge ni, a ne?
4: To se pa strinjam, a ste kaj sabo prinesel?
5: Ne, sem pričakoval, da te viz...
6: A je eden rekel smrekce?
4: Jaz sem rekla smrekce, ja?
6: No, sej sem je zdel, da sem prav slišala, dajmo ene na medenico
5: smrekce,
6: putati,
5: dajmo, ja. Dajmo se pogreti, ja.
6: No, dajmo.
5: Smrekca za mojo dušco dekca.
1: Veronika! Čudovito, Klara, hvala.
4: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo poezijo s Klaro Jamrek. Ob strani se mi slonela Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, Rudi?
7: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
7: Kaj?
6: Ugasen motorko! Rajš kup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Ibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
9: Orka. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Neno Belan. In sunčen dan, bo sunčen dan, Lara?
1: Danes bo tako, tako, no, malo bo sončno, malo oblačno, jutri bo pa spet bolj sončno. Tako da jutri bo bolj sončen dan.
0: Tep.
2: Prva kolona, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, nič 80-22, 55, pa za novosti.
3: Radio 1 Štajerska.

0: You Don't Fool Me in Queenie na Radio 1. Ponedeljek je danes, 21. september, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Vreme prav, Lara, da vam zbud. Kot ko, ampak zna biti tudi lepo.
2: Ja, zna biti tudi lepo, se bo pa v naslednji dneh spet malo hladil.
0: Miha?
1: Semafori ne delujejo v Kranju na policiji v križišču za avtocestnim izvozom Kranj Zahod. Previdno.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Tok slabih stvari se dogaja na svetu. Pač nova zaostrovanja na Bližnjem vzhodu, ampak ena lušna stvar se je pa ta vikend v Bohinju dogajala.
4: Kravi bal.
3: Ja, luškane so hodile okrog na krenclane in lepe.
1: Mukice.
3: Ja, bom pa potem ob sedmih imela eno dobro idejo. Res dobro idejo.
0: A glede tega?
3: Ne, glede čist neki drugega, ampak vam že zdaj povem, da se pripravite k božur.
2: O, ko mi čakam.
1: Ko mi čakam, da posedem.
4: A bomo vnukali.
0: Medium rare?
3: Oj.
5: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 6 ura. Dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim, Darja Štrastisu. Napetosti na Bližnjem vzhodu se znova stopnjujejo. Washington in Teheran sta si zmenjala nove grožnje, potem ko so hutijovski napadi razširili regionalni konflikt. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval k dogovoru in zagrozil njegovemu vodstvu. Iranska vojska pa je napovedala oster odziv na morebiten nov napad. Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na ladijski promet, dobavo energentov in svetovne cene nafte. V Aziji se medtem pripravljajo na srečanje Donalda Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kitajska na pogovore prihaja z močnim izvoznim zagonom. Trgovina bo zato med osrednjimi temami srečanja pomembnega tudi za svetovna podjetja in cene. Na zakonec pa že v Bohinj. Na 67. kravjem balu se je zbralo dobrih 8000 obiskovalcev. Planšari so po poletju na planinah v dolino pripeljali okrašeno živino, obiskovalci pa so si ogledali njihovo opremo, folklorne nastope in poskušali po domače dobrote.
7: Ko dober.
0: Domače dobrote.
3: Veš kaj, mene
8: Imobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Imobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Kaj te je presenetel?
3: Ja, da Miha na dobrote ni nič trznil.
0: Ne, ker je bil na, v kozim je bil, veš pa je to štis nekaj.
1: Ja, to so tudi dobrote.
3: Ja. Ja.
1: Drugač pa sem bil že naenkrat na tem kravjem balu in je super, super zgodba.
2: Super.
0: Vreme?
2: Vreme, ja, ta teden bomo šli še uradno iz poletja v jesen in pred nami so kar sončni dnevi. Danes bo po nižinah sprva še nekaj jutranje megle in bo bolj oblačno čez dan. Jutri in v sredo pa bo bolj sončno, v četrtek je za pričakovati nekaj ploh in neviht, potem pa spet več sonca. In kar se temperatur tiče, od 20 pa do 28 stopinj bo danes, zjutraj pa imamo za enkrat pol zela 13, potem Novo mesto, Metlika, Vipava in Bled 14 stopinj, v Krškem in v Ljubljani 15 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 16, Izola pa 19.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
10: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
10: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Semafori ne delujejo v Kranju na policiji v križišču z avtocestnim izvozom. Kranj Zahod, previdno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Imamo prve jutranje kolone in sicer na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Ni radarjev, ni kontrol. Če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
11: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro, prijatelji. S tabo je Denis Audičov. Nekateri zjutraj meditirajo, drugi telovadijo, tretji pišejo dnevnik hvaležnosti. Nekateri pa podnujno iščejo kabo. S vami jo iščejo Miha Deželak, Lara Tošič, Denis Audič in pridih svežine v sezoni 2026 Ota Šircaroš.
0: A dobro, je že to ptajsa tukaj zdaj že, da
2: se
0: ni neke svežine, no, bom rekel.
1: Najsi.
13: se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Ej, čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je, vikend je za nami.
2: Ja, čist prehitar to.
0: Mogoče je, res. Nekateri so imeli v dveh dneh veselico in izlet, eni družinski program, eni so komi čakali, da je bilo konc trpljenja. No, eden od nas pa bo mogel danes pojasniti, zakaj se je znašel v zelo kočljivem položaju, v zelo nenavadni družbi.
2: Okay.
0: Tudi ne bom povedal.

0: Ja ta teden mora roditi, no, Nina Puštar in to mi je všeč. Všeč
1: sem more. Zdaj
0: more, ja, rok je. Ja,
1: a je prav ta teden je rok?
0: Ta teden.
1: A ja, no?
0: Ta teden bo Nina Puštar mami. Zdaj pa sam kdaj, kdaj bo ta bel dim se pokadil, bomo pa videli.
2: Bomo spremljali.
0: Čov je tole, Lara Ota, Miha Denis, postavljamo vikend je za nami. Dajmo preveriti, kdo ga je dejansko izkoristil, kdo je sam čakal na ponedeljek. Lara je bila na veselici,
1: res,
0: kako je bilo?
1: Res je, na Sostrofestu sem bila, ja.
0: A si zdržala dlje ansambel ali si šla spat pol dveh?
1: Mislim,
0: šla sem. Za kavo te žila?
1: Mislim, šla sem domov takrat, ko so že pospravljali tam po veselici, je bilo skoraj benga
2: več doma.
1: Pa ful sem enih poznanih ljudi srečala in vsak je tak polo, moramo kaj skupaj spiti in veš, kako je pol to. Ne,
0: ne vem, povej, kako je. Ne vem, kako
1: ja,
0: je.
1: Tako, da moraš vsakim nekaj spiti.
3: Koliko je bilo teh ljudi, no?
1: Ja, kar nekaj jih je bilo, no.
0: Ne moš reči ne, ali kaj?
1: Ja, mislim, ne, da ne moram reči ne, sem če srečaš, ne vem, sošolko, kaj nisi videl že 8 let.
0: To so problemi.
1: Pa prodajalca iz avtohiše, kjer imaš avtohišo morš.
0: Absolutno, pa enega, ki si ga spoznal včeraj.
1: Ja, pa našega tekmovalca iz dobo zadnji dve leti nazaj. Vem, da morš, mislim.
2: To je pol 10 minut na enega, to je do jutra.
1: Absolutno, tako da.
0: Pa si uspela priti na Hriba, veš, v petek si rekla, da imaš to v planu,
1: ja,
0: da ti je...
1: Ja, sem. Nisem šla pol na planino Prevalo. Sem šla pa na Kriško goro, no tam je zdaj bil pa tudi en kiks. V bistvu.
2: Zgubila si se.
1: Ja, s to prijateljico Hano, mislim, da se nam je to zdaj že tretji zgodil. Mi da začneva ful preveč govoriti in se pogovarjati in veš, kaj mi on rekel, veš, kaj mi on rekel, pač veš, kaj mi je naredil.
2: O, pa markacij zmanjka.
1: Ja, in pol smo se zgubili in so hodili kar nek sred hoste po gozdu, tako je bilo kar zabavno. Ja,
3: opa ni bilo.
1: Je bila dogodivščina, no.
3: Opa ni bilo, ne.
1: Nekaj gob sem videla, sam, ne vem, nisem poznala, tako da, če ne poznaš, pustiš me, dej že na vado.
0: Ja, poti, tudi gobne, dobar je.
2: Ni gob.
1: Sem pa prišla na vrh in je zelo lep razgled, vreme se je naredil, še gugalanco imajo, pa zelo tam gugaš, pa gledaš lepo na prelepo gorensko.
0: Pa si bila srečna, pa vesela, da imam gugal.
1: Zelo, zelo.
0: Ota, kaj pa ti družinski vikend, vse po planu ali neč po planu?
3: Ej, malo po Golovcu, pa smo šli na otvoritev novega igrišča na Galevici na Krimu, top je bilo, pa smo šli v Gorico, po Gorici smo malo čačkal po domu med sosedi, tako lepo je bilo, čisto fajn luškan vikend.
1: Lep vreme je tudi bil, ja.
2: Ja, stop.
1: Tako na jo.
3: Denis?
0: Kaj?
1: Kakšen je pa tvoj
2: počivo,
1: vikend,
0: kaj? Ja, jaz sem pa bolj.
2: No, bog
0: je. Jaz sem šel pa v soboto na fizioterapijo, no, pa po fizioterapiji sem pa tle, no, evo me.
1: Je kaj pa kakšno serijo?
0: Z rokom.
2: Zdobaš punčko.
0: Nisem,
1: Lizzy Borden,
0: nisem, gledal sem Newcastle, Hull City, recimo. Aha. Sem gledal, pa sem gledal Barcelono, sem tudi gledal. Proti Sevilji, pa gledal sem Real, proti Atletiku, tako.
3: Okay. Ej, koliko si pa tabletk pojedel?
0: Nalgesinov sem kar nekaj vzel, ja.
3: Koliko?
0: Vse skup. Šest.
1: To je lahko že kar
2: fajn. Pa sploh ne nuca, ne?
0: Ja, pomaga stari pomaga. Nuca, ne bih vzel šest, če ne pomaga.
2: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Veš, da ja.
3: Dobar. Dobar. Ana te je pocrklala.
0: Ej, kako misliš?
3: Ja, tako, no, ko si bogi,
0: ne,
3: ko
0: me boli, roka me preveč boli, tako da me ni.
3: Ja, vem, ja,
0: sem rekel, ne morem.
1: Ja, pa ne na tak način, ne vem, kakšna juhica topla. Ej,
2: čajčki, to.
0: Ja, ja. A ne, to jaz ne jem
2: pod
0: crklanje, Lara.
3: Ja,
0: to lahko naročim, to ni panike.
3: A si je dala mir malo bolj, ali kako?
1: A ste kakšno svečko pržgali doma, malo za sprostitev, ja, ne vem to, jaz.
0: Za nagrob. Kaj te boli rama, dejmo ti malo. Pa i kebano mamo, ja.
1: Ne dišeče.
0: V redu je. Miha.
2: Ja, jaz.
0: Te pa nam pusto, da rečeš sam, fajn je bilo.
2: Se ne bom rekel, jaz sem ful zapovedal.
0: V soboto, jaz sem poslušal tvoje poročanje za Vira Teka in mislim, da si zasluži precej podrobnejšo analizo.
2: Aha, okay.
0: Jaz sem pričakoval poročanje z enega družinskega dogodka, dobil smo pa tole.
4: V gatah sedim v gasilskem avtomobilu, ne moreš verjeti, stari.
0: Ja. Vse nas zanima več in tudi zvedel bomo več, Miha, čez nekaj minut se pripravi na zaslišanje.
2: Ok, velja. Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Auto in Hold the Line, 11 pol sedmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne bi se odličo poslušaš in jutreni prijatelji smo s tabo, čez nekaj sekund bomo obdelovali enega našega prijatelja. Namreč, ta vikend je Šentvid prestižni, imel en dogodek, reče se mu Avira tek. Ne? Dobrodelna adrenalinska avantura v organizaciji PGD Šentvid Prestični. No, Radio 1 je tja poslal ekipo s kapetanom. Naš kapetan seveda Miha Deželak in njegovo poročanje se je začelo takole.
2: V gatah sedim v gasilskem automobilu, ne moreš verjeti.
0: Zdaj bo kdo rekel, mislim, vikend je, ne, se zgodi, a ne?
1: Kaj je bilo to?
0: No, kar dajmo poslušati, kaj se je zgodilo.
2: Mi smo šli kao sam pogledati, veš, teh 20 ovir, ali koliko je, ne? In pač prvi, v bistvu, ko smo se ustavili, pa da sem šel jaz ven iz avta malo pogledati, so tako ene gasilke pretekle in pač, da me bojo not vrgle in pač nisem imel spasa na hiter. Sem sam hlače slekel, da sem bil v samih gatah, sezul sem se in sem pristal noter v kopeli od blata, mrzla voda, špricale so me, jaz sem špricil nazaj, počutil sem se kao trok.
0: Miha,
3: ludo.
0: Zdaj imamo vprašanja, tukaj neki moram ti povedati, da mi jih je poslala tudi naša poslušalka Irena. Prvo vprašanje se začne, se pravi, z gasilkami si se nak šprical v blatu.
3: V bistvu,
0: in počutil kot otrok.
3: Dejansko je bilo res tako, ne. Mi smo šli samo progo najprej pogledati, ne.
1: Ja,
3: da bi pol naredil reels, da bi posnel video en dober iz tega dogodka. In se pravim, tako kot sem rekel, ta prva ovira so bile, na hrtu so imeli napisano mame na off, to sem si zapomnil.
0: Aha, in to te lode. Pa zagrabil, to
3: ne,
0: te pa čist.
3: Ne, nisem imel spasa, nisem imel možnosti, moršit not in tako. In sem rekel, a tole bo takole zgledali in sem bil takoj mokar in jaz nisem imel za preobleč sabo. Jaz nisem pričakoval, jaz nisem tekmoval, jaz sem bil samo kapetan naše ekipe, poslušalci.
1: In zmer, kad ti vidiš gasilke ali pa tako te mame, pač tvoja prva reakcija je to, da hlače dol daš, ne? Gate dol.
3: Ne, ja, mogel sem nekako saj nekaj med pol za obleč, a veš.
1: Kako so bile pa one
3: obleče? Sem vedel, da bom mokr pač.
1: Kako so bile pa one obleče, ne?
3: One so bile itak v tistih mačkah, ki so bile vse enake, kjer je pisali mame na off, ne? Spodi se pa ne spomnim, pač dolge trenirka.
0: Ne. Pa se. Kaj se je pa pol zgodil, no, ko si pošpricil vse gasilke? Kaj se je pa pol zgodil?
3: Ja, pol še pred štartom smo šli pač v Ivančno Gorico, pač je bilo treba gate kupati, da sem se
1: taj... A si dobil nove gate?
3: Ja, sem dobil nove gate, potem sem se preoblekel, valjda na srečo so mi organizatori dali več teh majc, a ne? Ampak itak si se trikrat pol še preoblekel.
0: Kako si pa to doma razložil?
3: Nisem nač kaj razlagal, ne. Itak je bila Irena že malo tako, si tako pozen prišel.
1: Že tako je bila jezna,
3: da ni bilo, ni bilo še treba še te podrobnosti
1: razlagal. Ne, gasilke sem šprical, zato sem pozen. Ja. Brez gat.
0: Pa nove gate sem si mogel iti kupiti, Irena.
1: Ja, trikrat se je mogel probleči.
0: Ti si kralj. Saudin Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
7: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
10: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
13: enostavno. Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
14: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
15: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
14: Le do 21. septembra.
15: Vhodna vrata Lip Bled.
16: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
17: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
18: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
19: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
20: Sledite svojim željam.
21: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
22: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
23: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
24: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
25: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, Polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Celine Dion je imela ta vikend enega od serije svojih koncertov v Parizu. Tudi nekaj Slovencov je šlo.
1: Okay, ja.
0: No, pred hotelom jo je pričakala skupina oboževalcev in pač so ji začeli peti njene pesmi.
1: No,
0: in ona je se zula, čevle splezala na avto in gor plesala.
2: Čigav avto.
0: E, vidiš, to pa ne piše, ne? Ja, zdaj pa se predstavlja, da on se ponedeljek, en tip zjutraj v Parizu na zavarovalnici razlaga, nisem bil pijen, Celine Dion je splezala na avto in je plesala.
3: Kdo mu bo verjel?
2: Vse posnetje, posnetje.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
5: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Danes bo nekaj sonca, pa nekaj oblakov in pa temperature nad 20 stopinj. Zapihal bo veter iz severa in iz vzhoda, tako da bo malo hladneje v naslednjih dneh. Bosta pa torek in sreda še precej jasna.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
3: Vozilo okvari je obstalo na voznem pasu štajerske avtoceste v smeri Ljubljane malo za priključkom Krtina previdno. Semafori pa še vedno ne delujejo. V Kranju na polici v križišču z avtocestnim izvozom Kranj zahod previdno upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Kje so kolone na dolenjski avtocesti od Biča in potem še od Grosuplja, pa na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Radarji in kontrole pa povejte vi, kje so. Na nič 80 22 55.
0: Dve minuti čez 6:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čez nekaj minut gremo na največjo pivsko zabavo na svetu, kjer je datum nenavaden, cene še bolj, trezen pa očitno ostane samo tisti, ki mu zavrnejo kartico. No, čez pol ure pa pride še eno babilo na zabavo. Ranko Babič bo z nami, oziroma zdaj je alpski Ranko.
2: Ja, brez laktoze, polnomasten, light.
0: Tako, masen je bil pa skos, veš. Tik pred penzijo je. In preden se poslovima, nekaj za vse vas, to pa 10:50.

0: Nek in Laura non c'è. 20 minut do sedmih. Dobro jutro, Denisav.
1: Dobro jutro.
0: Laura Mihovta in Denis v soboto se je v Münchenu začel letošnji Oktoberfest. Oktoberfest se začne septembra. Čakaj, moram dati musko Oktoberfesta. Oktoberfest, tako. Nemci so že zdavno ugotovili, da ljudje po celem poletju perčkanja na Jadranu ne zdržijo enega meseca abstinence.
2: Ok, dobro, sem, zakaj se pa sploh imenuje Oktoberfest, če se septembra dogaja?
3: Uradna razlaga je, da so zaradi lepšega in toplejšega vremena pač prestavili na september, ampak ko se oktobra začne, mislim, ker je Oktoberfest, mora iti v oktober, tako da so pač tri tedne prej začeli, da pride v oktober pač organizirani Nemci, ne?
2: Ok.
3: Tri tedne, da polni panike.
4: Ej, to bi jaz ful šel, nisem še bil, koliko stane letos pivo?
0: Pivo. Miha, zate sitnica, v poprečju 15,60 € za liter.
4: 15 € za pivo?
0: Za liter, 15,60, no. In to brez ležalnika, nimaš tudi pogleda na morje. Ja. Zdaj, lani je bil vrček pera 15,40, se pravi, niso ga neki brutalno podražili. Jaz sem šel malo gledat, leta 2016 je bil liter približno 10,5, pred 20 leti okrog 7 €, 30 let nazaj pa preračunano nekje 5-6 €.
3: Se pravi, v 30 letih je šlo iz 5 na 15.
0: Mislim, ampak bolj te nategnejo pri drugih pijačah. Voda stane 11 €, limonada 12, pa tega ne dobiš cel liter. Ne? Tako da bom rekel, da te kar malo prisilijo, no, da si jetra poškoduješ te Nemci.
2: Očitno, ja. Mislim, ampak na takri pa verjetno dobro zaslužijo, no, če je tako.
0: Škaj je različno, ampak letos se omenja, da lahko ena strežba v 2 tednih zasluži okrog 5,000 €.
4: Wow.
2: Jo, mogoče bi pa pol drug let jaz do pol septembra vzela, no, če je to tako.
0: A da bi? Aj,
2: pa se bi se lahko javila.
3: To ni tako ful lahek denar, ne? Tako cel dan nosiš 10-12 litrskih kriglov, ne?
0: Ja.
3: Naokol šotor poln prebasenih ljudi, ki mislijo, da pa če je kelnarca del programa, pa da lahko primejo tako kot krigala, ne? Tako da ja, zaslužiš dober pari určko, ampak potem moja rabeš terapije pa to.
0: Ampak to je taka gužva, Lara, tu moraš imeti ful velike grozen oči, da strežeš.
2: Ful velike, pa se jaz imam velike oči.
0: Nimaš za Oktoberfest, no?
3: Pardirdalček imaš.
2: Ja, pa dobro, to bi že zrihtalo. Si pa na festivalu za ston, to pa ne vem, zopernih modelov si pa itak navajen. Razvrstnih vaških lokalov.
3: Prav ti imaš to, ja.
2: Jaz imam to, bi jaz rekla.
3: Dobar.
4: Čuden, da niso iz Oktoberfesta naredili franšize, pa da bi to izvažala, ne? To se je res prijel, ne, ta stvar.
0: A veš, da sem za to pa dva razloga, Miha.
4: Aha.
0: Ko so Nemci na zadnje 80 let nazaj probali izvažati svojo kulturno dediščino, smo imeli v Evropi mečka sranja, a ne? Mal. In drugič, kam bi izvažil to? K nam.
4: Jo, recimo.
0: Se že imaš nekaj podobnega. Vsak vikend pred vsakim gostinskim domom, sam da je 5-6-krat snej. Edina stvar, ki bi mogoče laufala, bi bila, da pri nas na karavankah organiziramo septemberfest, a ne?
3: Ja,
0: sam da ga imamo avgusta, a veš. In potem službo na vseh tistih Nemcih, ki se takrat domov vračajo in po mesecu prikolce res pogrešajo harmonko pa pumparce, a veš. To pa ne bi bilo slabo.
2: To se dobro sliče.
3: Občinstvo že imamo in to gužva je. Že zdaj.
0: Sveže.

0: Alex Moran, Fever Dream. 14, pa bo 7. Dobro jutro. V Rusiji se končujejo 3-dnevne parlamentarne volitve. Prve po začetku vojne v Ukrajini. Volijo 450 poslancev in pozor, prihaja veliko presenečenje. Putinovi enotni Rusiji se ponovno obeta zmaga.
1: Ne, kako so pa to izpredali?
0: Napeta kampanja, očitno. Sploh, če si bil opozicija, ker te v zaporu izgnanstvu ali pa je sploh ni na glasovnici. Protivojno stranko Jabolko so izločili, dovoljene opozicijske stranke pa v glavnem podpirajo Putina in vojno. No?
1: Seveda.
2: Se pravi kaj, izbiraj Putin ali pa...
0: Ali ni nobenega, ali pa ni.
1: Pa pač Putin.
0: To je tako, da pretekmo pol nasprotne ekipe, zakleneš v garderobo, sodniku pokažeš sliko njegove družine, kako stoji nevarno bliz enega odprtega okna, pol pa po zmagi rečeš iskreno, pričakoval sem bolj izenačeno tekmo, ampak je bilo, kar je bilo. Ne?
1: Rezultati bojo pa kdaj?
0: Uradno dons. Bojo kar kmal, ker jih že od četrtka tiskajo.
3: Premi Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
4: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
9: Kje inox materiale se dobi?
10: Na inoxcenter.si.
9: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Podarite si oddih, ki sprošča telo in napolni baterije.
14: V termah Topolšica vas čakata blagodejna termalna voda in čudovita narava.
13: Preverite posebno jesensko ponudbo.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
2: DM Premium vinil.
3: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
2: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
3: Salon Šempeter.
2: dm-premiumvinil.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
5: Imate kovinske odpadke?
6: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
5: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
6: InPoint.si.

0: Leoni, don't worry na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še 7 minut, pa bo 7. Lara, Miha, Ota in Deni smo s tabo. 51-letni Italijan je po smrti strica odprl njegov bančni sef in noter je najdel več kot 2 milijardi italijanskih lir.
2: Milijarder.
0: Približno pol ure je bil. Ja, po uradnem tečaju je to okrog, Miha, pazi, milijon evrov. Ampak Banka Italije denarja noče zamenjati, ker so rekli, da je rok za menjavo lir že zdavni potekal. Mogoče tle še enkrat omenim, no, če ne veste, kaj z denarjem, psihologija denarja, hala Tivoli, kmal, čez en mesec, slab mesec, 19. oktober, nekaj kart je še na Eventimu, več kot 70% jih je že šlo.
3: Dobro jutro, z več dobre glasbe na Radio 1.
0: Ja. Morgan Housel. Ej, danes nemam intervju z njim.
1: A si kaj živčan?
0: A?
1: Če si kaj živčan?
0: Ne, samo upam, da bo vezadelala s tem Čikagom.
1: Aha,

0: Lost Frequencies, Sonderling, Crazy, v novicah, Darja.
1: O ruskih in nemških volitvah.
2: Stop. Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: 7 ura. Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. V Rusiji se je končalo glasovanje za parlament. Po usporednih volitvah je enotna Rusija, stranka predsednika Vladimirja Putina, dobila dobrih 49% glasov. Končni izidi še niso znani. Glasovali so tudi na zasedenih območjih Ukrajine, protivojna stranka Jabolko pa ni smela nastopiti. Novi parlament bo odločal o politiki države, ki že peto leto vodi vojno v Ukrajini. Medtem so volivci v dveh nemških deželah premešali politične karte. V Mecklenburgu pred Pomorjanskem so po prvih projekcijah vodi skrajno desna alternativa za Nemčijo. Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca so komaj nad pragom za vstop v parlament. Merc je njihov izid označil za katastrofo. V Berlinu največ glasov kaže levici. Vodstvo na volitvah še ne pomeni tudi vodenja deželne vlade. No, za konec pa še v London, kjer vse bolj priljubljene postajajo jutranje zabave s kavo namesto alkohola. Obiskovalci že okoli 7 zjutraj zaplešajo ob elektronski glasbi, v rokah imajo espresso ali kapučino. Dogodki praviloma trajajo približno 1 uro, nato se udeleženci odpravijo naravnost v službo. Organizatori pravijo, da je ideja preprosta, druženje in energija prave zabave, le brez neprespanih noči in jutranjega mačka. No, nekateri rejevi ponujejo še zajtrk, skupinski sprehod ali vadbo, jaz imam pa tudi nekaj zdaleč, ki sem mal.
5: Darja.
6: Aha.
5: Nekam je šla.
6: Ama kavo za nas.
1: Oh! Oh! Oh! Oh! A ne bomo pa
6: hvala.
7: Hvala lepa.
0: Jaz sem pa brez kofeinsko.
6: Ja.
0: Hvala.
6: Ja, ali dobimo zdaj še nekaj
0: kaj muska. Čaj imam. Hvala lepa.
7: Vrhunsko.
1: E, dober, dej. Zdaj pa dejem dober
6: kamar. Muzika raba neko Swedish House Mafia, ali kaj. Ja, to bi bilo za jutro.
5: Pač eno to tvojo, Denis.
0: A mojo?
5: Ja, pač da plešemo.
0: Aha, bom dal Mr. Sex obita bo redu.
6: Pa jo, to je kot spedera. Vaš prv.

0: No, teden je pred nami in vremensko bo kar lep. Danes bo nekaj oblakov in nekaj sonca, v torek in v sredo pa bo več sonca, ampak bolj sveže temperature. Zapihala bosta vzhodni in severni veter, tako da najvišje temperature danes bodo 20 do 24 oziroma na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bodo marsikje padle po 20, trenutno pa imamo po nekaterih nižinah megleno, kar pa se temperatur tiče, pa imamo takole: Sodrca 11 stopinj, potem Metlika 13, Novo mesto in Jesenice 14, Cerkla ob Krki, Miran, Ljubljana in Maribor 15, na Ptujih je 16, v Portorožu pa 17.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico strpno. Jutranji zastoj še na dolenjski avtocesti od Grosuplja in na štajerski avtocesti od Lukovice, pa primorski avtocesti od Vrhnike, ter tudi na gorenjski avtocesti od Povodja, vse gre proti Ljubljani. Kje so radarji, kje so kontrole, javite na 08022255. Srečno!
1: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
2: Slovenija. Za najboljše jutro potrebuješ dobro družbo. Zato vas tudi danes buja Denis Audičov, Ota Šerca Roš, Lara Tošič,

0: Gosta, ki je v 10 letih nasmejal več kot 20 milijonov Slovencev, ampak Ranko Babič zdaj pravi, da se poslavlja.
1: A so res?
2: Kaj novi fosili, ali kaj?
0: Ja, tako.
2: Upam.
0: Tako, ja. No, tako, to. Poslušalcem bo pa pustil tudi eno uganko. En od vas bo zaradi pravilnega odgovora dobil vstopnice in nekaj, kar Slovenci ob slovesu pričakujemo bolj kot poslovilni govor. Ranc bo z nami čez 3 minute.
2: Super.
1: Like.
3: Najljubša jutranja zabava.

0: 5, 7 pa 9 je dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: Ki ste že, ne vem, v službi, na poti, v avtu, pa tudi tistim, ki ste danes ostali samo zato, da preverite, ali je še zmer ponedeljek. Pa da se lahko tudi malo družimo, vseh smo veseli.
1: Tako, ja, mi smo preverili in je, ampak imamo pa v studiu nekoga, zaradi katerega pravijo, da je jutro pol predvsej boljše.
2: Ja, znamo, da se če res.
3: Je človek, ki je v zadnjih 10 letih spravil pač ful Slovencev v smeh, kok ful, tok, da se jih ne da prešteti, da ti je ratel prešteti, da si jih štel kdaj.
4: Ne, nisem, a jaz spoh nam povedal, kdo je v studiu.
0: Ranko Babič je z nami. Ja,
3: pa se, a ni jasno iz napovedi.
4: A ja, je jasno iz napovedi. Ne vem, koliko je bilo, ene 200 jurjev, 250, a vse skup.
3: Ja.
4: Ja, nekaj tazga.
5: Ja. Vse regije, vsi kraji.
3: Dobar, koliko je pa zdaj že, to je število gledalcev tvojih predstav.
4: Do zdaj.
3: Do zdaj, ja. Okay. Ampak kad si vse nasmejal?
4: Mislim, da sem. Ne vem, praš Denisa.
0: Ampak očitno jim ni bilo dovoljno. Rekli so, Ranko, mi bi še, a ne? In si lani štartal s čim? Z alpskim Rankom?
4: Ja. Predlani, 2014.
0: Predlani, a že toliko,
4: ja,
0: stari.
4: Ja.
1: Tako je cajt, ja.
0: No, mislim, za tabo je že ena turneja po Sloveniji.

0: Slovenija, ne, ampak
1: še ena.
2: Vojna in zdaj poslovilna.
0: Poslovilna.
2: Aha, zdaj poslovilna in potem imam dosti. Potem sem povzel malo frej, tako da, ej, pridite me pogledat.
0: Še par predstav, pa ranc gre v penzijo, ljudi.
2: Ja, tako kratko penzijo.
1: Upam, da lažeš, no.
3: Ampak čak, pejmo najprej, kaj je bilo najprej, moška copata.
2: Ja.
3: Ok, kriza srednjih let je bilo.
2: Tako je.
1: Tud.
3: Zdaj pa alpski ranko. Se pravi, vsaka, kako ranc reče, faza tvojega življenja postane predstava.
2: Ja.
1: Sem res, kaj pa spošel ostane, mislim, kaj, vrt, paradajz, pa gledanje skozi oka, kdo ščirko prpele domov.
2: Evo, vidiš, zdaj smo prav zadela zjutraj, sem brez odgovora na ta tvoj napad, tako da hvala ti za to.
3: Ampak deva tako, greš zadnjič na pot po Sloveniji, kaj to pomeni, kje te ljudje lahko vidijo, zakaj gre?
2: Naredili smo nekak po celi Sloveniji bomo, probal sem zajet res celo Slovenijo, tako da sem v vsakem kraju in to je to, poslovilna turneja, jaz računam še nekaj 40 predstav.
3: Vsakem kraju po enkrat?
2: Ja. Ja.
3: Aha, okay.
2: Mogoče, če bo res kakšen kraj, da bo rekel, pa daj eno še enkrat prid, mogoče bom, ampak drugače pa to. Tako da okrogla bo 200-tka zdaj oktobra, kom štartu bo nekje okrogla 200-ta ponovitev in to je to. Potem pa res malo vzel frej, mogoče prijem na radio delati.
0: Kako je
2: ota pogledala, kva me že menajo? Ne, bar,
1: a to zaradi menjka pa?
2: Hecam se. Ja. Tako da bom dol še za eno zadnjo rundo v Sloveniji.
1: Top, ne? Torej, če si bil že na moški copati, krizi srednjih let ali pa še na nobeni rankovi predstavi, itak ful pozamuješ, zdaj je zadnja šansa za alpskega ranka.
2: Čaki, pa sem bil, nisem bil sam to, zakaj pa si ti preskočil ičkote? Pa ič kot je ena, pa ič kot je dva.
1: Dobar,
3: a ne, to so res samostojne rankota predstave.
1: Da si ti, da stavljš.
2: Pa sem imel pa še, ko smo imeli ič kot ena, pa dva, smo imeli še dodatnih 150 tavžan gledalcev, tako da smo že skoraj pol milijona.
1: Broj, da je mečka.
3: Zdaj sem rekel 20 milijonov prej, ne vem, zakaj si ota zdaj 200 tisoč.
1: Ja, je
3: tako skromen. 20 milijonov slovencev, da ga
1: je. Drugač pa vstopnice za alpskega ranka dobite na popteater.si.
2: Tako je.
3: Ampak, zate imamo ranc don še nalogo, povej nam en stav iz predstave Alpski ranko. Eno stvar bomo naredili malo drugače. Eno besedo smo prekrili, poslušalci pa morajo ugotoviti, katera beseda manjka. Pazi zdaj.
4: Veste, jaz probavam nove stvari. Sem bil 2 meseca, ampak sem bil, ker to mi je žena za 40. rojstni dan kupila, ajurvedski pregled. Je rekla, Ranko, ti skozi prdiš, pa rigaš, teb navadna medicina več ne more pomagati. Tako da ja, to so ta darila. Ja, za 50. rojstni dan bom verjetno dobil bon za magnetno resonanco.
1: No, tako slišali ste, zdaj pa povejte, katera beseda manjka. Pošli SMS na 051-300-300, ključna beseda je Alpski Ranko, potem pa napiše manjkajočo besedo pa svoje podatke, seveda.
5: Pravi, Alpski Ranko plus odgovor na 051-300-300 in če uganeš, te pokličemo, dobiš 2 vstopnici za Alpskega Ranka. Odisej.
0: In zadnjo rundo z Rankom.
2: Ja, ja, še družili se bomo, pa predstavili. Bom
1: ja, daš za rundo, tako še, res. Ja.
3: A si ti vedel, da možeš dati za rundo?
2: Kako, če sem vedel?
3: Če si vedel, a to si zdaj izvedel?
2: Ne, vedel sem.
3: A je vedel sem, ja vprašam.
2: Pa jaz sem že zdaj pa nesel za rundo, da štartamo.
3: Se je slovenska tradicija, je lepo?
2: Evo, gledaj, pa nesel sem za rundo. Ni velika, ampak
3: ne sprasijo se, koliko vedno.
1: Ti tvoje merce.
3: Ti si vedno.
2: Nikom sem rapil, da dam lahko v žepi, ne?
3: On je vedno
2: šta v žepi.
3: Ja, on je vedno to.
1: Praznih rok pa naupr.
3: Ne.
2: Za jezer pomočen. Ja.
0: Cel radio bomo
1: napili.
3: To je ta run size.
2: Predne
3: greš v penzijo, daš za rundo, to so pravila. Dežo, lahko se zgleduješ, sam vem, da to ni tvoja zdaj size, ne ti boš mogel. Skratka, dejmo poslušati še enkrat, pol pa SMS-e pošiljati. Pozor.
4: Veste, jaz probavam nove stvari. Sem bil 2 meseca, ampak sem bil, ker to mi je žena za 40. rojstni dan kupila, ajurvedski pregled. Je rekla, Ranko, ti skozi prdiš, pa rigaš, teb navadna medicina več ne more pomagati. Tako da ja, to so ta darila. Ja, za 50. rojstni dan bom verjetno dobil bon za magnetno resonanco.
3: Torej, katera beseda fali? Nič 5-1, 300-300, Alpski Ranko. Pa dajte kaj drazga naročiti za spitno, da bo postavila turneja Rancu res ostala v spominu. Nič 5-1,
1: 300-300.
6: Alpski Ranko se poslavlja.
7: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
6: situacije,
7: besede in si poleg vstopnic. prisluži zadnjo rundo.
4: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
7: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Damjan David in Talk to me, 11 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Od Alara Miha Denis. Ed Sheeran je končno spregovoril o fiasku z Macklemorom in vsem, kar je sledilo. Dajmo najprej na hitro ponoviti, zakaj je sploh šlo.
2: Ok, imam jaz lempo vzeti, Klara,
3: ti povedala, zmenan.
2: Ok, začel se je tako. Dobra dva tedna nazaj bi Macklemore moral nastopiti kot gost na več kot 20 koncertih Edove ameriške turneje. In pol je na enem od nastopov javno podprl Palestino.
3: Zdaj, on skos pospira že od začetka. Ja,
2: ja, ampak zdaj prav javno se je izrazil in prizorišče so organizatorjem zagrozila, da koncertov ne bo, če bo nastopal tudi on. Macklemora so umaknili s turnejo, podporo njemu so, se potem, so potem šli še drugi nastopajoči, celo Edova spremljevalna skupina.
3: Ben, ja.
2: No, zdaj se je oglasil Ed Sheeran, pravi, da umik Macklemora ni bila njegova odločitev, ampak odločitev organizatorja, ki je bil pod pritiskom lastnikov stadiona, ne, ko so pač, ja. Opravičil se je za način, kako je bilo vse skupaj speljano, ravnanje Izraela v Gazi pa označil za katastrofalno, neopravičljivo in nesorazmerno. Obsodil je tudi Hamas, je pa tudi obljubil $2 milijona za humanitarno pomoč v regiji in pozval lastnike prizorišč naj prispevajo ta enak znesek.
0: No,
2: a sem dobro povedala?
0: Lala? No, zdaj pa tako, a se ti zdi, da je popravil vtis ali je vse en mal pozen reagiral?
3: Mislim, kar berem komentarje, bi rekla, da ljudi ni prepričal. No, tudi ta njegov govor. Mislim, sej, vaden narediš, da je kakšno napako, pa ti je žal in pač se bomo ga zdaj vsi hejtali, ne? Ja. Sam je deloval, kakor da mu je imel chat GPT spisal, pa da je bral iz tistega ekrana in je pač povedal, kar je mogel povedati. Tako da, ja, malo se mi je smilil, ko se je tam zjokal na odru, pa si tako, ok, še vse je človek, ko dobiva fulenga hejta v zadnjem času. Sam, po drugi strani, pa pač so ljudje, ki jim je dosti slabš v life, ono, kot kar pač tep.
2: Zjokal se je zaradi računa, ko malo.
3: Tako je. Tako da, je še vse, le jaz upam, da pride Macklemore v Evropo, jaz ga mraj na njegov koncert. Tako.
2: Kaj pa ja, Edo misliš?
0: Kako močno je to
3: tako, zdaj? Ne, ampak jaz sem njegova fejnica že full cajta. Pač ja. Macklemore mi je odličen, eden iz ljubših reperjev, tako da.
2: A pa zdaj hejtaš Eda ali ne?
3: Hejtam ga ne, samo on mi je taka vanila. Kako ne rečem, tako.
1: Ampak ko sva bila na koncertu v Zagrebu, bilo novo, ne?
3: Ne, se to pesmi
2: boje mirisajo.
3: Meni on tako, pesmi ima dobre, sam mi pa ful ni nekako, se pravi, taka vanilija od karakterja mi je, no, na kratko povedano. No,
1: už bi bilo, da bi bil saj lešnik ali pa punč, ne?
3: Recimo. Bravo,
2: delo. Ja.
0: Tako. Kaj pa ti misliš, Miha? To pa Edo je pa tvoj ljubljenček.
1: Ja, tudi mene je malo to prizadel, da se je tako na tak način ekspozal, izpostavil. Ne?
0: Kdo?
1: Ja, pa Edo, ne.
0: Kako misliš, da se je izpostavil?
1: Ja, če sem razumel, se je postavil. Mislim, ja. Ampak se je dal razumeti.
0: Lek problem je ravno ja. To, ker se ni
1: tako, ni se zauzel za Palestino v smislu, ne.
0: Ja.
1: Da, ampak po svoje pa tudi razumem malo, ne. Če je taka situacija, a veš, nekaj drugega je v Ameriki ali pa pri nas, se mi zdi.
3: To je pa tudi res, mislim, se je pa res, da...
1: Dojemanje neke vojne je lahko ne, tako ali pa
0: ne,
1: drugače.
0: Ne, gre za to. Gre za to, da je to tvoj sodelavc, to je tvoj prijatelj, ki si ga brcnil zaradi denarja.
1: A ja, ne, to pa... To
0: ja, no.
1: Pa,
0: to a ni, pa ni, to je pa v Sloveniji isto in v Ameriki.
1: To se pa
0: kaj bi naredil?
1: Absolutno strinjam.
3: Ja, mislim, on govori, kukor da ni imel besede pri tem. Sam stari, če je tvoja turnaja, pol imaš besedo pri temu in pač on ga je skenslo. Tako da, to je moje mnenje.
1: To pa ni ok, valjda.
3: No.
0: Sam, po drugi strani, če jaz tako pomislim, a ne, da bi meni organizator rekel, ne, ali ne boš imel nastopa, ali pa, ranc vrž, ali pa ranca vrž ven, jaz bi ranca vrgo ven.
2: Da se to vemo za tebe, ja.
1: Ti.
2: Sam Ed.
1: Ja.
4: Ti. Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
1: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
0: Da.
1: Ja že od jutra nosim Lelosi.
2: Lelosi, too comfortable to take off.
3: Boš šel naslednjič? Naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
4: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
5: Mami, kaj je za kosilo?
6: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: Kaj pa delaš, Rudi?
8: Ja, zima bo!
7: Pa kje ti žveš?
8: Kaj?
7: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
9: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
10: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
9: OrkaEnergy.eu
11: Orka.
12: Halo? Ma kaj klesen nekje sredi morja valora? Peha mona čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v 9 u vas.
13: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
12: A1, ma pohlej drugače valora.
14: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
15: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
16: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
17: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
16: Le do 21. septembra.
17: Notranja vrata Lip Bled.
18: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
19: Fito Bimbi imuno. Močan in odporan kot Medo Bimbi.
20: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
21: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
22: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
21: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog.

0: Joe Kraut, Carpe Diem na Radio 1. Jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Na kratko, statistični podatki kažejo, da je število stoletnikov na Japonskem preseglo magično mejo 100 tisoč.
2: Wow, bravo.
3: Top, to je pa dober trend.
0: Veš, če tako pogledaš, Norijaki Kasai v resnici sploh ni tok star.
3: ne.
2: V tej perspektivi, ja.
0: Dolg bo skakal.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si
5: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes bo spremenljivo z nekaj sonca in nekaj oblaki, bo pa ostalo večinoma suho, na severovzhodu lahko nastane nekaj rahli padavin, no, bo pa zjutraj po nekaterih nižinah megleno in pa temperature bodo danes večinoma še nad 20 stopinj, jutri bodo pa malo padle.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
3: Klasični jutranji zastoji in pa zastoji zaradi del na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. No, zdaj pa imamo dva radarja, prvi v Dornavi pri Ptuju pri Gamsu, drugi pa v Tepanju pri Gasilskem domu. Kje je tretji? Povejte vi na 0802255.

0: smo, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Od Alarma in Hedeni smo s tabo. Na plaži blizu Aten se je spor zaradi ležalnika sprevrgal pretep, po katerem je umrl 82-letnik. Policija je potem aretirala 76-letnika in še eno 21-letnico, ki naj bi bila prav tako upletena v ta tragični raus.
2: Kaj zaradi ležalnika?
0: Ja.
2: Okay.
0: Dajmo še enkrat, no, če spite tole, brisača na ležalniku ali pa na plaži ni vpisu zemljiško knjigo. Če jo ob 7 zjutraj položiš na tla, s tem ne postaneš lastnik 2 kvadratnih metrov Grčije.
1: Plaže.
2: Hrvaške, ja.
1: Katastrofa.
0: A veš, mislim, kako bo familija doma razlagala, kako je dedi umrl? Atene, september 26, dedi ob 7 zjutraj zavzel položaj, namazan s kremo je bil, z brisačo označil zemlje, na kar je bilo mirno, pol je pol leto, agresor v 2-kratni premo. A veš, tako...
1: Neverjetno.
0: A?
1: Da, kar malo neverjetno se mi zdi, da je nekdo umrl.
0: Prav žalostno, no.
3: Ja. Čeprav Hrvaška obala, Slovenci.
0: Kaj? Pa ne gre nikoli tako deleč, no.
3: To še.
1: Rezervacije pa so, ne?
3: Veš, je, rezervacije pa so.
0: Na koncu se zmeni tako, kako bo zanga dal, pa je zmeni.
3: To pa res.
0: Pa ben od njih več ne reži na brisači, ampak sta oba dva gor v bifeju.
1: Ja.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Zjutranja kronika v celoti čez 6 minut.

0: Neko Santoš, all time high, 20 dobrih do 8 je čas za zjutrajno kroniko in kaj se dogaja, Veronika?
1: Čista poetika, Denis.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prepustili se bomo poeziji, ki jo na svoj kulturni vogal vedno znova privablja in izvablja naša Klara Jamrek. Klara, izvoli.
3: Kulturni vogal s Klaro Jamrek in gosti.
4: Ja, ne bom nič dolgo vezila, tu je jesen in poet Donko Zgraben nas tudi letos ni razočaral. Izdali ste svež abecedari, a drži?
5: Ja, malo sem v abecedne stihe strnu, kar sem čez poletje zaznal.
4: Dejva kar hitro začeti, da bo prej konec, a ne?
5: pa pejmo po abecedi, no. Ja, takole je bilo.
4: No, dejva.
5: Avtocesta, to je past za avto.
4: Ja.
5: Bog gre rajši z busom skozi vasi, Cigler kralj čipira kure, Donald svojih jajc visi.
4: Uf.
5: Erika jih v tarčo zbira, fuk je švoh, čem ben ga ni. Gazo Benjamin podira, Hormus nafte ne spusti.
4: Ja, pa še na slabš gre.
5: Ja, Izrael je naš prijatu. Janes mu objem tiši. Klakočar ima zadno plačo, Luka z mesca Zokija podi.
4: Luka gre za župana, ja?
5: Ja, Mič je nedolžna dušca. Netanjahu, lej ga spet. Orban ni več kralj Mađarske, Putin z dronom šir planet.
4: Grozen.
5: Robert skače v svojo senco, Stevo se mu brk riži, šolari so zmer manj brihtni, T Tonin imun več ni.
4: Zdaj je pa U, a ne?
5: Kako je bil vroč avgust. Wonderlajen rab dopust, zima tresla bo kosti,
4: pa še ž,
5: a ne? Žgat ga je treba, druge ni, a ne?
4: Tu se pa strinjam, a ste kaj s sabo prinesel?
5: Ne, sem pričakoval, da te viz...
6: A je eden rekel smrekce?
4: Jaz sem rekla smrekce, ja?
6: No, sej sem jazdel, da sem prav slišala, dejmo ene na medenico
5: smrekce,
6: butati,
5: dejmo se pogreti, ja?
6: No, dejmo.
5: Smrekca za mojo dušco dekca.
1: Veronika! Čudovito, Klara, hvala.
4: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo poezijo s Klaro Jamrek. Ob strani se mi slonila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, Rudi?
7: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
7: Kaj?
6: Ugasen motorko! Rajš kup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Ibe, subvencijo Ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
9: Orka. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Ej, decembra, je decembra, je pa kar v Sloveniji. Brian Adams, Summer of 69. 15 pred 8 smo v tem ponedeljku, 21. septembra. Dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Ena športna novica iz Španije.
1: Opa.
0: Ja, enaš je upleten, no?
2: Nož.
0: Enaš je upleten. Bil je španski superpokal. Med Juventutom, ali Juventutom in Barcelono.
2: Ja.
0: To Barcelono pa vodi naš slovenski selektor Aleksander Sekulić.
2: Car.
0: In Juventut je osvojil super pokal, zmagali so 101 proti 87.
2: Kako se je pa to zgodilo?
1: Kako je to možno?
0: No, do tega se pa včeraj ni vprašal noben slovenski ljubitelj košarke. Ne? Mislim, da...
2: To pa ni dobro, pol Španci... Cvetano je upleteno.
0: Kaj?
1: Ni dobro.
2: To hočete reči, da pol Cvetano je upleteno, ni dobro.
0: Dončiš ni špilo.
3: Spet kriv.
2: To Dončiš. Je on je svojimi
0: ščetkami. Če bi Dončiš špilo, bi Barcelona zmagala.
2: Je, če pa on je svojimi ščetkami, sve čer objavil
0: ja,
2: na Instagramu.
0: Ne, ja,
2: to je, ne moš vsega,
0: to je problem. Se jim bo povedal danes na tiskovki in bom rekel.
2: Ja. Ok, gledaj.
4: Radio 1 Štajerska.
5: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Jaz bi imela otok.
9: Sredi morja.
8: Sredi kuhinje.
9: Big Bang kuhinje. Nakupna obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici Europark Maribor. Wow, Big Bang.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Iščete popoln jesenski pobeg? Terme Topolšica so odlična izhodiščna točka za kolesarske in pohodniške izlete.
12: Po aktivnem dnevu pa sprostitev v blagodejni termalni vodi. Ne zamudite!
13: V optiki Julius je mesec popustov.
14: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
15: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
14: Optika Julius. Optika prihodnosti.
16: Optika Julius.
17: Kako te imam rada?
18: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
19: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
8: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
2: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si.

0: Lost Frequencies in Are You With Me. Darja, o novicah ob osmih.
1: O interpelaciji proti zunanjemu ministru, pa o tem, da študentski servisi dobivajo državno konkurenco, pa še o čem.
2: Investiranje je tudi zate, kjer verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: 8 ura. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. SD, Svoboda in Levica danes vlagajo interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Očitajo mu predvsem, da je vlada pri odnosu do Izraela njegove interese postavila pred slovenske. Kajzer očitke zavrača in govori o viharju v kozarcu vode. Koalicija medtem predlaga umik dveh opozicijskih predlogov za preiskovalni komisiji, čež da je treba počakati na oktobrski referendum o novi ureditvi preiskav. Zasebni študentski servisi pa dobivajo državno konkurenco. Zavod za zaposlovanje bo 1. oktobra zagnal digitalni sistem za iskanje dela, napotnice, obračun ur in izplačila. Strošek delodajalca in zaslužek študenta ostajata enaka, delež posrednika pa bo šel v štipendijski sklad. Zavod zaslužka ne bo zalagal, zato bo študent čakal na plačilo delodajalca. No, Ljubljana pa bo po 7 letih znova dobila neposredno redno letalsko povezavo z Berlinom. EasyJet bo na tej progi začel leteti 7. aprila prihodnje leto in sicer dvakrat tedensko ob sredah in nedeljah. Z Berlinom bo tako prevoznik iz Ljubljane ponujal skupaj 5 destinacij.
4: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in prijetno bo čez dan s temperaturami od 20 do 24 stopinj oziroma do 28 na Primorskem. Bo pa zapihal veter iz severnih in vzhodnih smeri, ki pa bo malo osvežil ozračje, tako da jutri in v sredo bo bolj sončne. Sončne temperature pa bodo malo nižje, okoli 18 stopinj bo čez dan. Za enkrat pa imamo, oziroma ob 8 imamo v Mariboru 14 stopinj, potem Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Ptuj 15, Polzela, Bogojina, Brežice in Semič 16 stopinj, Piran pa trenutno 17.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
10: Pozor, zaradi pneumatike na vozišču je v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške proti Kosezam. Zastoji klasični in pa zaradi del na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Kaj pa radarji? V Tepanju merijo pri gasilskem domu, pa v Radvanju pri gasilskem domu, v Dornavi pri Ptuju, pri Gamsu in pa Bistrica ob Dravi pri bivšem Seltronu. Nič 80 22 55, srečno na poti!
11: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
12: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate Denis Audin Show. Za najboljša jutra je potrebna najboljša družba. In to so Ota Šepca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audin.
0: V tej uri se bomo pa posvetili tudi najboljšim poslušalcem, se pravi, se bomo posvečali prav vam.
12: Naj se vaša najljubša.

0: 8:04, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veste, kaj je danes svetovni dan hvaležnosti? Ponovadi se zahvaljujemo staršem, partnerjem, prijateljem, vsem drugim. Mi pa bomo danes dali priložnost človeku, ki ga pri pohvala skoraj vedno spregledamo.
2: Veš,
0: je sami sebe, kdaj ste se na zadnje pohvalili. A veš, ne otroka parte zdaj, sami sebe, kdaj ste se, Miha, ni zate vprašanje, Lara.
2: Ja, to pa res, mislim, to gre ljudem res ponovat malo težji, da samo sebe pohvalim.
0: Da vidimo, če je to resno. Zakaj bi se pohvalil, kaj vam je uspel, kaj ste dobro naredili, kdaj ste rekli, to mi je pa res ratal, rečte zdaj na nič 5-1-300-300.
3: Ja, pa danes ne iščemo skromnosti pa skromnih ljudi pa tako naprej, brez tizga ne bi se rada hvala, ampak sam piči danes.
0: Ja, hvalite vam. Na nič
2: 5-1-300-300.
4: Najljubša jutranja zabava.

0: 8:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Radio ena je tole, Denis Audi Show, od Alara Miha Denis. Danes je svetovni dan hvaležnosti, dan, ko se zahvalimo ljudem, brez katerih ne bi bili tam, kjer smo in... A veš, kaj človek malo razmišlja, ne? Ugotovi, da je... A veš, en človek je z mano že od samega začetka, skrat so preživela vse moje te, a veš, dobre, tudi težke trenutke, vedno je šel z mano v službo, nikoli me ni pustil samega, veliko se pogovarjava, tudi skregava se kdaj, a ne?
1: Kdo?
0: Jaz, Miha.
3: Jaz nisem zaznala te neverjetne navezanosti. Ne. Ne.
0: Nisi. Ne. Vem, ponavad skrivava. Tako da, rekli smo si, da bomo danes dali priložnost, da pohvalite sebe. No, verjetno gre za človeka, ki vas najbolj pozna, je bil zraven pri vseh vaših dosežkih. Tako da, lahko danes kar na nič 5-1-300-300 pohvalite sebe.
2: Tako je, in Zora nam je že napisal. Hvaležen sem si, da sem prijazen in fajn poba.
3: To je že tako, že nitni v glasu. Manjka sam še nekaj delo je sredno zaposlen v prostem času, rad rolam. Ne, igram pedal in na svoj vinograd.
2: Kopiramo prijaznost.
0: Ej, imamo pa Paulino. S čim bi se pa ti pohvalila, Paulina?
4: Halo?
2: Halo, Paulina?
4: Da, govorim
0: so meso. Lahko še enkrat?
4: Da, govorim slovensko.
0: A govoriš slovensko, bravo. Mislim, glede na vse, kar bereš na internetu, je to danes že kar posebna veščina, ampak pri tebi je to malo bolj pohvale vredno. Najprej povej, odkot si.
4: Jaz sem iz Krakova.
0: Aja, iz Krakova. In zakaj se nekdo, ki živi 850 km stran, začne učiti slovenščino?
4: Vse se je začelo s Sidartom. Želela sem razumeti besedila. In moja prva pesem je bila Ring in zato imam za me posebno mesto.
2: Okej.
3: Okay. Koliko časa pa že to traja?
4: To traja 20 let, ampak pred približno dvema letoma sem začela imeti učiteljico slovenščine, ampak nimam veliko prostega časa. Trudim se, da čim več poslušam slovensko radio ena, seveda.
3: Ja, ampak...
4: Različne podcaste in seveda slovensko glasbo.
0: Ja.
3: Z radijem ena se Paulina, lahko sam čestitam, ne? Po moje si ti prva, ki je prav, da zaradi Audiča govori boljš slovensko.
4: Hvala.
0: Aha, a znaš še kak tu jezik?
4: Angleško in se trudim učenje koreanskega jezika.
0: Korejskega. Se pravi, slovenščina, angleščina in korejščina se bo šlo sporozumevala na treh kontinentih. Koliko je pa slovenščina težka v primerjavi s tema jezikoma?
4: Da, slovenska jezika je težka, ker gramatika je težka.
0: Okej. Polščina nima dvojine?
4: Ne, nimamo.
0: Nimate, aha.
3: A si po Sidarti spoznala še kak... tak slovenski band, da se navdušla pol.
4: Joker Out.
3: Itak.
4: Punkrock in vse, ker poslušam v Radio 1.
3: Okej, odlična izbira. Si bila na Joker Out. Oni so imeli tudi na Poljskem par koncertov, kakor vem.
4: Oni bili v Krakovu v zadnjem letu in sem bila na koncertu.
3: Bravo.
2: Okay.
0: Hvala, ker se javila, pa veliko sreče s korejščino, slovenščino, že kar obvladaš, veš.
1: Dobro, ja.
4: Najlepša, hvala.
3: Carica, res.
0: Danes se nam lahko vsi pohvalite, dan hvaležnosti je in dejte enkrat za spremembo sami sebe pohvaliti. No, nič 5-1.
1: 300, 300.

0: Here comes the rain again in Eurythmics. 8.15 je. Dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: Ki ste že spili prvo kavo.
2: Alpski ranko se poslavlja.
3: A preden gre, podal za rundo.
0: No, imamo za vas eno precej bolj pomembno jutranjo nalogo.
4: Tako je, ker se Ranko Babič oziroma Alpski Ranko poslavlja od odrov in gre na svojo zadnjo turnejo po Sloveniji, bomo tudi mi danes še malo v tem Rankotovem svetu.
1: Ja, tako da poslušajte zdaj en stavek iz predstave Alpski Ranko.
5: A veste, jaz probavam nove stvari. Sem bil 2 meseca, ampak sem bil, ker to mi je žena za 40. rojstni dan kupila, ajurvedski pregled. Je rekla, Ranko, ti skos prdiš, pa rigaš, teb navadna medicina več ne more pomagati. Tako da ja, to so ta darila. Ja, za 50. rojstni dan bom verjetno dobil bon za magnetno resonanco.
6: Kaj je bil Ranko 2 meseca, ste slišali? Če ga malo poznate, veste, katera je tista ena beseda, ki manjka. Tvoja naloga je, da ugotoviš, katera je.
4: Tako, ja, odgovor pa pošljaš na z SMS-om na 051 300 300. Ključna beseda je Alpski Ranko, po pa napišeš še svoj odgovor in pa podatke.
0: Alpski Ranko, manjkajoča beseda, 051 300 300. Evo, če strnem, ne? In če zadaneš del stopnici z Alpskega Ranka v Odiseji, pašaš.
4: No, in ne sam to, Ranko je rekel, da te čaka zadnja runda z Rankom.
6: Kar je rekel,
4: lej, koliko bo velika ta runda, ja. Obljubimo.
0: Ja, ker če se človek poslavlja, se ve, kaj naredi, da za runda. Verjemte, tole slovo njega precej boli, no. Ne zato, ker gre z odra, ampak ker bo mogel denarnico malo mačkan odpreti. No.
1: A lahko plača s kartico?
0: Lahko, Miha, sej s kartico se tudi lahko plačuje, se mi zdi, da je to kar že nekaj časa pri nas.
4: Tudi s telefonom, no, zdaj že plača.
0: Pa je, no.
6: No, posodo pomivaš.
0: Nimamo več, nimamo več krajcerjev, Miha.
1: Kartica gre skozi.
4: Ni več blago za blago, no.
0: Je pa res, da me ne preseneča, da ti tega še ne veš. Ne, to pa tudi res.
1: Sam pražnem.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma, in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti. Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.
9: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
10: Mami, kaj za kosilo?
11: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
12: Halo! Ja, zidanci smo! Glas, ne men, da jaz sem vas sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
13: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
12: A1, poglej drugače.
14: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
16: enostavno. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
17: Lepo vas je videti.
18: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
19: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
22: Sledite svojim željam.
23: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
24: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
25: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
26: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
27: Ima.
26: Kaj pa eSIM?
27: Seveda.
26: A lahko vse uredim prek spleta?
27: Lahko.
26: Kaj pa...
27: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
28: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: Daddy Swims, Mr. Know It All. Še 6:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ena za vse, ki imate radi franšizo Jurassic Park. Znanstveniki so iz kemičnih sledi v zobeh tiranozaura ugotovili, da je bil toplokrven. Njegova telesna temperatura je bila, Miha, pazi, 36,3 stopinje, skoraj enaka človeški.
2: A pol je bilo to?
0: Kaj je bilo to?
2: Ja, če so bili enaki, kot ljudje, pa si zdaj le predstavljam samca tiranozaura.
0: Ja.
2: A veš, tako kot moški, ki dobite vročino 37,1, pa točno veste, kako je kamero jevamo, a ne?
0: Yeah.
2: No in pojem je on 37, en največjih plenilcev vseh časov.
0: A res
2: ne?
0: Je.
2: Ja? Zubmi dolgi mi, koliko? 20 centi je bilo
0: 20
2: to, ne?
0: 20 centi, ja.
2: No, leži v jami stoka, da je stare stotno, če ne moram, da je petilovit, prosim, sam čaj mi pa ne sme, tako pač ful grozen. Tako da moje jih ni pokopal asteroid, ne? Pač sezona prehlado je prišla, meni je to vse jasno
0: in
2: zdaj.
0: In da so šli.
2: To je to, naporno, to je to, jaz ne vem kaj mozgajo znanstveniki, to je to.
3: Vročina je vročina.
2: Grozen, ne znam reči.
4: Več dobre glasbe na Radio 1.
0: Je pa res, kot bi Miha rekel, težko je s temi 20-metrskimi okončinami okrog hodet.
2: Ja.
0: To je pa to, to, to, to, to, to, to, to človeka pokoplja.
2: Še grist ne moreš.

0: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, jutri pa bo sončno z bolj svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu in pa pihal bo severni veter, tako da bo hladneje. Kakšne par stopinj, pet stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
5: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče previdno. Klasični zastoji in pa zastoji zaradi del na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pa na cesti Izola-Strunjan. Kaj pa radari? Merijo v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri Vrcu, v Radvanju pri Gasilskem domu in pa v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu. Če ste pravkar opazili še kakšen merilec hitrosti, javite na nič 80-22-55.
6: Minuta čez pol deveto, lepo jutro voščimo mi
7: štirje.
6: Koledar pravi, da se jesen začne šele v sredo. No. Ena članica naše ekipe pa je očitno dobila predčasen dostop.
7: Kaj pa naredila?
8: Ja. No, samo sem se na jesen pripravljala. Poletje je bilo dolgo.
6: Čez nekaj minut dobimo celoten seznam priprav in preverimo, kje se konča ljubezen do jeseni in se začne v bistvu obsedenost.
8: Kako obsedenost? Mislim, ne pretiravi.
6: Jaz pretiravam.
8: Mislim, moraš se narediti dobro.
6: Ostanite z nami, pa boste sami povedali, kdo pretirava.
8: Da hitrej mine do Božiča, še 94 dni, ljudje.
9: Jesen prinese gobe, to je v redu.
8: No, vidiš.
6: Očitno te nekaj, nismo še videli.

0: Justin Wellington in Small Jam. Ajko, ajko, 5 minut čez pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdićov je tole, od Alara Miha. Denis, po stavo, za nami je zadnji poletni vikend. Ja. V sredo bo uradno že jesen.
1: Ja, in evo, jaz sem pripravljena.
0: Ja, no, o tem, Lara je pripravljena.
1: Ja.
0: S pripravami si začela, pa kdaj, Dena, malo povej.
1: Mislim, kaj, konc augusta, začetek septembra, se takrat se že meteorološka jesen.
2: Vse si že, vlagala si zelenjavo, sadje, pelete, naročila žlebove, preverila.
1: Se pripravljala.
2: Ne, se jaz sem ponosna, veš, ko mi pravimo ta Gen Z pa to, ej. Spremno.
1: No, vidiš, ja mi damo veliko
0: tukaj. Lara se na jesen drugač pripravila, veš. Lara se drugač pripravila. Ja, dajmo začeti, kako si se ti pripravila na jesen. Hiša je okrašena z bučami povsod.
1: Ja, absolutno. Povsod imam buče, kupila sem, naročila sem si prek spleta par takih okraskov, da je vse tako v oranžnih otenkih.
0: Kaj je to povsod, koliko buč je to, kje je to?
1: To pomeni, v dnevni sobi imajo svoj plac, pri TV-ju imajo pol še svoj drug poseben
2: plac. Že zdaj?
1: Tako ja, pol imam v kuhni, imam par svečk, ki so zvonjem pumpkin spice brule, potem z jabolki, tako in tudi tam je še par buč, pa tudi kupila sem gobe, buče za te jesenske recepte, da se dela, a ne. Pol, moja soba je pa itak čist cozy, dala sem si prav posebne blazine, ki so gor buče, pa it's cozy season.
0: Tako, ja.
1: Svečke si prižgem vsak večer, da lepo diši po jeseni.
0: Kaj potem je ta šalčka neka?
1: Šalčko imam prav v bistvu imam tri šalčke, sam letos imam novo šalčko, sam za jesen, kjer piše the fall season.
0: The fall season.
1: Pol si naredim noter pumpkin in pol si naredim lepo pumpkin spice latte in poslušam cozy fall.
0: A to mora biti prav tako?
1: Playlist.
0: Prav mora pisati fall season, prav mora pisati jesen.
1: Ja, pol
0: je kaj? Pol je kakao drgač, kakor pa iz šalčke fehtari.
1: Ne, ampak da ti si tako posebno vzdušje in je taka umirjena, tako melanholična glasba in si tako, ja.
0: A nohtov pa vidim, pa še nimaš.
1: Nohte imam pa naslednji teden. Tako da in zdaj tudi me moraš mečka gledati na garderobo, zdaj so te, ne vem, črno-bela, rjava, bordo rdeča,
2: oranžna,
1: te barve, tako da nohte moram sicer še zbrati, imam jih par na seznamu, pa zdaj prišla tudi nova serija iz te rubrike Monsters na Netflix, tako da danes začne gledati tudi Lizzie Borden story, tako da me to zanima. Pa carrot cake bom danes pekla.
0: Kaj boš pekla?
1: Carrot cake, korenčkova torta.
2: Po slovenski, ja.
1: To je tudi.
2: Ampak, a veš, jaz sem se vedno sprašvala, pa kdo so te ljudje, ki začnejo že? Res nisem nikogar poznala. Zdaj
0: poznaš.
2: Lara.
1: O, ne, jaz obožujem spooky season. Ti si moraš narediti vsako obdobje dobro. Mislim, za poletje se vsi pripravljamo in se sprašujemo, kam gre še dopust, kaj si kupil, nove kopalke, piješ pricerje. Tudi jesen ima svoj čar in jaz mislim, da jesen se pa pol pije, se pravim pumpkin spice latte, a priprava se na Halloween. Jaz imam, a tudi kostum za Halloween imam, by the way, že naročen letos bom Carrie.
0: Zgleda, kaj da si se pripravila, da boš ti jesen tankala brez, da boš plačala. Ne? Jaz imam tak filik. Ti se boš maskirala v eno bučo
1: z Halloween,
0: ti boš skozi boš neki druzga. To je to, videla si, koliko je bencin dragi, si se odločila. Ne, jaz pa to grom plačvala za ben.
3: Ne Carrie, ja, pa Carrie.
1: Ja, Carrie bom. Ja,
2: se Carrie, jaz Carrie.
1: Ja, pa ne, pa tudi valjda bo, mislim, a vi ne boste še na noben pumpkin patch.
3: Kaj pa je to? Kaj je to?
1: To je pa v bistvu, to je kukar kmetija okrašena. Ja, kmetija v bistvu okrašena z bučami, ker tudi prodajajo buče, tam imaš tudi na voljo pumpkin spice latte, lahko nariš kakšno lepo jesensko fotografijo in potem si s prijateljcami si vsako leto organiziramo in pol slikamo na buče, pa jih izrezujemo v te strašne buče.
2: Čeprav.
1: Tako da letos si lahko narediš kukar, veš, lučka za bencin, to je scary, da ti posvet.
2: Čeprav, a veš, da mi pa vsak let v Gorici se dobimo sosedje, nabamo full buč in imamo en večer in ne režemo in jih, to pa res.
1: To si moraš narediti.
2: To je novembra.
1: Kaj novembra? Oktobra moraš narediti novembra?
2: Konc oktobra, no.
1: Ne, cel oktober se treba pripravljati.
3: Kdaj se pa začnejo pripraviti za Božič? Pol?
1: Takoj po prvem novembru, pol. Pol se gre pa za res. To je v bistvu to obdobje, da hitreje mine do Božiča.
2: Pol je že pusta hrusta.
1: Pol, ne, to je pa pol.
0: Ko se pa pripravljaš za dan mrtvih, imate tudi kakšne priprave?
1: Ne, tih se
0: amate,
1: pa, to se
0: ne,
1: pa vsak.
0: Ne, kupte kaj žar, pa jih date kar mal po stanovanju.
1: Ne, ampak tam okol Halloweena dam.
0: Imate kaj pepela malo tvorostroste. Imate ikabane, kakšno krsto pred bajto.
1: Mislim, kaj vnaprej kupeš, če je v akciji, ne?
2: Vada, par celo nažala, tako je.
1: Drgaš pa se, kakšne rostko.
0: Pa nažale gremo pit pumpkin spice, ne vem kaj.
3: Jaz si sveče sužetom, ne?
0: Tako je.
1: Ja, ne, vada ga še pijaču tudi potem, to pa ja.
0: Ej, a ti se to resno pripravljaš na jesen, ali imate to nek kult?
2: Kakšen kult.
0: Ne vem, nekoč imate eno vodjo tega, ne, enega bučkota, ki vas vodi nekam.
1: Jaz sem ta bučko.
0: Ti si ta bučko.
2: Pol pojte, kakšne pesmi.
1: Ja se pravim, Cozy Season playlisto si naštimam.
0: Kaj,
1: je to?
3: Kjeri bendi pa so?
1: Sezona, ja ne vem, Coldplay recimo, ali pa,
2: hladen
1: ne vem.
2: Igralec,
1: tako, ja, tako hladen se pravim, take uizi, melanholične, somber, ali pa tudi Louis Capaldi vmes. Ja. Sam mogoče, da so še take malo počasnejše, tako uizi in grem lahko na sprehod in upozorim.
3: To je ta melanholija, pa drž začne padar.
1: Tako, in ti si prežgeš noter lučke, tako, in, ne lučke, svečke. Tako, in
0: potem upaš, da je igla sterilizirana.
1: Ne, in popi je cenejši kot benzin.

0: Shakira in Burna Boy, Die Die, 6.16, pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Denis Avdičovu postava enaka in najboljša, tako pravijo Ota, Lara, Miha, Denis. In Britanci imajo očitno vse druge probleme že rešene, ker kaj pa ste tole zdele, njihov parlament se bo ukvarjal z vprašanjem, zakaj smo tok za nič na Euroviziji.
1: Ja, so si pa prioritete končno pravilno postavili.
0: To je možno, ja. Ota, ne vem. Parlamentarni odbor za kulturo in medije bo zaslišal vodilne na BBC-u in strokovnjake iz glasbene industrije. Okay. Kaj želijo? Želijo ugotoviti, kdo izbira njihove predstavnike, po kakšnem ključu in a so problem slabi komadi, slabe pesmi, a so problem slabi nastopi, ali pač jih Evropa preprosto ne mara.
2: No, glede na rezultate je to že preiskava.
0: Ja. Mislim, je, od leta 2000 so bili samo trikrat med najboljših 10, 6krat zadnji.
1: Doskrat sem značno.
0: Letos so od gledalcev dobili točno nič točk.
2: Nula.
1: Kaj bo pa zdaj parlament naredil?
0: Računajo, da bojo ugotovitve znane hitro in da bojo pač BBC-u priporočila daljše pred Eurovizijo 2027.
3: Čakamo, politiki bodo BBC-u povedali, kakšen komad
1: pravijo.
0: Ja. Če pa očitno, angleški glasbeniki ne znajo več muzike delati.
1: Ja, Ed Sheeran, Coldplay, Dua Lipa, Harry Styles, Adele.
0: No evo, Adele je njihova, ne?
1: Čeprav Ed Sheeran...
0: Jaz tle vidim že problem, ne? Ed Sheeran tudi ima problem.
1: Ja.
0: Predstavljate si zdaj parlamentarni izbor za Eurovizijo. Ne? A si predstavljate pri nas, kako bi to zgleda?
3: Kako?
0: No, pazi. Najprej bi ustanovil parlamentarno komisijo.
1: Okay.
0: Koalicija bi predlagala pevca. Okay. Opozicija bi zahtevala valjda njegov odstop, še preden bi človek zapel prvi ton. Pol bi se od nekje pojavil Stevo Mišica in on bi povedal, da ima resnica že pripravljen komad, ki ga je on osebno napisal in overil prvemu koma, ne? Komad bi bil seveda plagijat od Despacita, jebi ga, nije sve kako treba, veš, ne? Kar bi vsi prepoznali že po 2-3 tonih, ne? Stevo bi pol na Facebooku pojasnil, da komada ni on napisal, ampak da je Mijić napisal komad in da prvič v življenju sploh sliši za Despacito, on nije čuo. In da je že 2 dni v čistem šoku. Pol bi se pa končno začela razprava.
1: Ja?
0: O 3-minutnem komadu bi razpravljal koliko časa po vaše?
1: Je pač 3 dni, ja.
0: Ne,
1: Ota.
0: Ne, v Sloveniji smo 2 let.
1: A ja, okay.
0: 2 let, bom pojasnil, zakaj. Ja, ja. Ker SDS bi zahteval tradicionalen slovenski komad brez Maurice, brez vsega, kar ima več barov, kot njihov logo. Janša bi že vnaprej po prvi seji objavil, da smo zmagali.
1: Ja.
0: Zmagal. Golob bi hotel v nastop vključiti nekak Tino Gaber, a veš, za kar bi ga seveda koalicija kazensko preganjala, tokrat po mojem mnenju z razlogom.
1: Ja.
0: Levica bi zahtevala, da vse države dobijo enako število točk, ker 12 točk ne sme biti privilegij glasbeno bogatih držav.
1: Ja.
0: Oder bi podržavil, pevcu zagotovil univerzalni temeljni honorar. NSI bi hotel imeti na odru 6 takih mišičastih fantov v uniformah, a veš, cestnih delavcev, uniforma cestnih. Rekl bi jim vrtovčki, a ne?
1: Vrtovčki.
0: Logar bi rekel, da so demokrati za tiskar Janez prav, da je prav.
1: Ja.
0: A ne? Pol bi nekdo vložil amandma na drugo kitico, instrumentalni del bi dal upravno presojo, naslov na referendum, na konc bi tja postal v bistvu vršilca dolžnosti pevca, zato ker je bil prvotni pevc interpeliran, pel bi pa komad brez refrena, ker je izvedbo tega zadržalo ustavno sodišče.
1: Ko imamo
2: aplikacijo.
0: A ne, da imam narejen.
1: Mamo, narejen. Denis
4: Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Mati iz pohištva Maribor.
2: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
1: Šentilska cesta 49, matis-pohistvo.si.
3: 3, 2, 1, male 14 rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakl. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
4: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
8: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
9: Dermatološki studio Eden, Maribor.
10: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
11: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
12: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
13: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
14: Sedite v avtu in vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
15: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
14: Preizkusite brezplačno.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
17: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Raymond Through the Eyes of a Child. Vreme kako, Lara?
1: Ja, lep prehod iz poletja na jesen, bo sončno oziroma z neki oblaki.
0: Miha?
2: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo, vzrok prometna nesreča.
0: V novicah ob devetih, Darja.
3: O volitvah in protestih v Nemčiji pa v mehni mački, ki je čez noč postala zvezda.
2: Mocek.
0: Ne, mačka.
4: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: 9 je dober dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. V Nemčiji je skrajno desna AfD zmagala na deželnih volitvah v Mecklenburg pod predpomorjanskem. Dobila je dobrih 38% glasov, SPD dobrih 35, krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca pa so slabimi 5% prvič po drugi svetovni vojni ostali pod pragom za vstop v katerikoli deželni parlament. Merc je izid označil za katastrofo. No, medtem bo danes po vsej Nemčiji protestiralo več 10,000 zaposlenih v avtomobilski industriji. Sindikat IG Metal je napovedal več kot 260 akcij pri proizvajalcih in dobaviteljih. Delavci nasprotujejo zapiranju tovarn in odpuščanju ter zahtevajo več vlaganj v domačo proizvodnjo. Panoga je od leta 2019 izgubila približno 100,000 delovnih mest. V slovenskih gospodinstvih pa vsak prebivalec letno zavrže okoli 35 kg hrane, približno tretjina bi bila še užitna. Trgovci zato pred iztekom roka znižujejo cene, izdelke prestavljajo na posebne police in presežke podarjajo humanitarnim organizacijam. Pomembna podrobnost pa je, da uporabno najmanj do ne pomeni nujno, da je živilo naslednji dan za smeti. Na zakonec pa še v Bolivijo, kjer je drobna divja mačka čez noč postala zvezda. Znanstveniki so potrdili, da tigrino pripada novi vrsti imenovani Tilkajo. Gre za prvo novo živečo vrsto divje mačke, ki jo je znanost opisala po več kot stoletju. Tehta le 1,5 kg, pred množico obiskovalcev v zavetišču pa se najraje skrije med rastlinje.
1: Jo, kako luška, no, zdaj gledam slik to.
6: Jo, kaj en tak mali,
2: tak mali tigrček.
1: Gepard. Med mačko pa me
6: igrastma črte, Miha.
3: Drgač men zgleda strašno nesrečna in zoprna, ko so jo najdol.
1: Mislim, to ja,
6: to ja, to je na živote.
2: So manj po velike oči, a ne?
7: Kako je luška, na.
1: Res je cute.
6: Bolj kot tvoja Lili, veš, Denis.
0: A ja? A ne.
6: To bmev.
1: A je še živa Lili, ne?
0: Kaj?
1: Lili je še živa. Preverjamo vsake
0: časa. Bi jo imel?
1: Zdrava.
5: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
1: Ja, ta teden pa bomo šli še uradno iz poletja v jesen in pred nami so kar lepi dnevi. Danes bo še bolj oblačno čez dan, jutri in v sredo pa bo bolj sončno. V četrtek je za pričakovati nekaj malega ploh in neviht, potem pa spet več sonca. In kar se temperatur tiče, od 20 do 28 stopinj bo danes, jutri bo hladneje, ob 9 pa je tudi jutro že malo toplejše, v Radovljici 14 stopinj, potem na Ptuju, v Ljubljani, v Mariboru in Litiji 15, Novo mesto, Nova Gorica in Bogojina 16, Štore, Brežice, Metlika 17, Izola pa 19.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj in Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče previdno. Zastoji še na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan. Kje so radarji? Bel, Kangu, Dravogradu pri policijski postaji, radar v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri Vrcu in pa kontrola prometa na koncu Veržeja v smeri Murske Sobote. Nič 80-22-55. Srečno!
1: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila. Dobro!

0: Lara Tošić, Denis Audić in novost u sezoni Zima-Jesen, Ota Šircaroš.
1: Ja, zjutraj bi to pre nas tu Tranko Babić, Lara zdebe že zebe, Lara lufta od kar je že šao, no tako da...
2: Ja, pa se moramo zdrav.
1: Zde se že popravili.
0: Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: E, ni to grozno. Kako
2: si ne zraho?
1: Zelo da ni rad, zelo da je ota, pa ne upaš povejati,
2: ja,
1: pa ni
2: za
1: prije okn. Ja,
2: pa rabo sve zrak.
3: Da vegetarijanci bolj prdijo.
1: A, mis, ne vem, lahko da je to to.
3: Bolj smrtljivo.
1: Ne vem, čekaj, to pa ne vem.
2: Več vlaknin je.
1: Javte se vegetarijanci, oti, a res bolj prdite.
2: Ja, pa, mislim, da je zihar, ker imajo več vlaknin je.
3: Ja, mi je zlaro vive.
4: Pač vetrovi, ne?
1: Skratka, ko smo že ravno pri vetrovih, v tej uri pokličemo nekoga, ki je pravilno rešil današnjo uganko in si prislužil večer. Z Rankom Babičem.
3: To zdaj se sliš, kada zmenk z njim prodaja.
1: Ne, ne, za pjačo bo dal. Tudno. Ja,
3: spet, no. Sam še reč večerja z zajtrkom.
1: Ne, predstava, karte v bistvu za predstavo Alpski Ranko. Na, dobite dve karti z bonusom. Ne? To pa podelimo čez par minut. Potem gremo pa še v Berlin. Vse v tej uri. Pa dobro jutro, dobro,
4: dobro
1: dan.
4: Jutro. Dobro jutro.
0: Najljubša jutranja zabava. Sveže na Radiu 1.
5: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Iranko se poslavlja.
1: A preden gre, podal za rundo.
2: Prosim.
3: Ja, Nina?
2: Ja, živjo.
3: Lep pozdrav v Kranjsko goro, tukaj pa... A veš, da je tukaj?
2: Ne vem.
3: Ne veš. Štirje smo.
4: Živjo.
5: Živjo. Živjo. Živjo.
6: Evo me.
4: Evo me, tvoj sam.
3: Kako si, Nina? Zdaj pa veš, ne?
2: Zdaj pa vem, ja.
3: Zdaj pa, kaj počneš?
2: V službi sem.
3: V službi si. A veš, da mi tudi?
2: Ja, vem.
4: Ona še zmer misel, da smo Marjan, Alenka pa Barbara, veš?
3: Tako. Ej, danes smo iskali eno besedo, ki se je skrila v rankovem stavku.
2: Tako je.
3: Ja. No in očitno imamo zdaj nekoga, ki jo je našel in je tik pred tem, da dobi brezplačne vstopnice za ogled predstave Alpski Ranko 13. oktobra v Odiseji in pa še rundo po predstavi z Rankom Babičem. To ti ne priporočam, to greš lahko kar domov.
4: Mislim, obljubuje, no.
3: Obljubuje, vem, ampak sej lahko tudi zavrneš, prijazno.
4: Ok, najpomembnejše vprašanje tega jutra pa, kaj si poslala kot odgovor?
2: Vegetarijanec.
3: Da je bil ranc vegetarijanec.
4: Dva meseca. Hm.
2: Dva meseca,
4: ja. Ajde, probaj.
3: Resno, misliš?
4: Dajmo probati.
7: Veste, jaz probavam nove stvari. Sem bil vegetarijanec. Dva meseca, ampak sem bil.
3: Odgovor je pravilen, čest.
5: Bravo!
4: Bravo, bravo. Evo, Nina, danes si prislužila dve vstopenci za Alpskega Ranka v Odisej. Ampak, ker se Ranko s to predstavo odpravlja na svojo zadnjo turnejo po Sloveniji, smo obljubili še nekaj, zadnjo rundo z Rankom. Po predstavi greš v zakulisje, tam te čaka druženje z Rankom Babičem, pa seveda ena runda, vsaj jaz upam, no, ker če se Ranko poslavlja, se po slovensko ve, kaj sledi, a ne?
3: Ja.
4: Ja, in pomisel, kaj se ta človek, kaj je naredil v zadnjih 20 letih, no, moška copata, pa kriza srednjih let, zdaj Alpski Ranko, potem mislim krepko več, kukor, kaj smo prerekli, 200 tisoč gledalcev, zdaj mora dati pa še za rundo, no.
5: Revaš.
3: Revaš. Veš, kaj vzem še sabo, svežil zraka.
4: Zakaj pa to?
5: Okay. Ja, se veš.
3: Ja, ker si z Ranko, ko sediš, ko častiš, to je fajn met. Ali pa si dej kruno dišečo smrekco, ki imaš v avto, to si dej ko krok vratuno. Da boš držala to rundo.
4: Se je žena povedala, zakaj ga je dala med vegetarijance.
6: Ampak vse, to je boljš, ker gre.
3: Ni nas, ga že kdaj gledala?
2: Sem.
3: Kje?
2: V Kranjski Gori.
3: Aha. In? Ni neki, ne?
2: Ne, je bilo v redu.
3: Mislim, tako je, to je res poslovilna turneja, ko bo zadnja turneja končana, bo konc, tudi runde ne bo več. Mislim, runde bojo, sem Ranko na več plačval, tako da je to to. Ej, Nina, uživaj v predstavi.
2: Hvala.
4: Pa na rundi, ne?
3: Ajde, čau.
4: Rundici.
2: Ja, hvala, lepo se imajte, čau.
4: Enako,
6: čau.
1: Alpski Ranko se poslavlja.
0: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
1: situacije,
0: besede in si poleg vstopnic prisluži
1: zadnjo rundo.
7: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
0: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ki ne gre v dober dan, v bistvu tako vam želimo. Dobra novica za vse, ki pogrešate Berlin. EasyJet bo po letni sezoni prihodnje leto na nek način obnovil lete med Berlinom in Ljubljano.
3: So ugotovili, da v Berlinu še vedno ni dosti Slovencev, ko ob treh zjutraj stojijo tam pred klubom, pa Nemcev razlagajo, da je bila ambasada Gavioli ful boljša.
2: Ne vem. Prvi let bo 7. aprila prihodnje leto, pol pa bodo leteli dvakrat na teden. Ob sredah in nedeljah.
4: To dobro vedeti, ja.
2: Letos, kje skanša ti letos? V Amsterdama, ne?
4: V Amsterdam, po Belgijo.
2: Aha, pa je Berlin naslednja lokacija.
4: Ej, ne vem, zdaj sem videla, da je dol Harry Styles drgač ven koncerte za 2027 in Berlin je med njimi, tako da mogoče pa res, pa nisem bila še v Berlinu, tako da me zanima.
3: Jaz sem pa bila.
4: Ja? In priporočaš?
3: Ne vem. Ker ga nisem nič videla, moram reči.
4: To je dobro že, to bo...
3: Ma ja, veš kaj?
2: Kaj, čak, da si v Berlinu, pa ga nisem nič videla. O, tako je to, zdaj kaj se to ograbil, taka... si bila v pretlažniku, kaj je bilo?
3: Skor, ja, bili smo ena taka fajn družbica, smo rekli, gremo Geldof, pa Brangelina, takrat še, pa Šerbeđa, pa smo šli malo. Ne, bil je Berlinale. Okay. In takrat je Angelina svoj film predstavljala, tam sta bila tudi Đuro in Tanja. Wow. In jaz sem šla tja službeno, Pop TV častil in sem imela z Geldofom, pa z Angelino, to je Đuro zrihtil. In pa se z Đuro to postane intervju, ja,
1: to so pa urm celebrity.
3: Izjavo, ne prav intervju, ja, izjave pač, to je malo krajši intervju. No in pol Đuro pa Tanja reče, ej, kam gre sta pa zdaj video, se nekamo ne vem, greva malo pogleda, pa je rekel, dej prita z nami, eno v izi žurkico imamo. Se kaj dober, je rekel, dej sam, zrihtamo se, pa se slišmo in potem se stane z Đurom slišmo, greva s namavcem, pač vabila nas va na en drink, na žurkico. In Đuro pravi, tle dol v eno garderobo prid ta, gremo idva dol v garderobo, res smetna stvar. Ja, okay. Ne, bo dobro, Đuro tom bo stane v valjda gre žurat, to veš, da bo dobro žurka. In nama reče tam v prvratih, ja, dejte sam torbe pa telefone pa to tle odložiti, ne. In greva mi dva noter, stopiva v tisto garderobo, zakajena, piano tam, na njem igra Šerbeđa, zraven Brad Pitt, pa Angelina, wow, pa Tanja, kaj? Pa Đuro, pa modelke napisal musko za Schindlerja, pa še dva frenda od Breda in midva snemalcem. In so stopila noter, jaz sem mislila pač, da se mi je nekaj zgodila, ne, pa da sem šla v kino, pa nekaj vam prišla, a ne. Sva stala tam in so si sam rekla, ej stari, kadarkoli v lajfu, te pokličem, imaš, da potrdiš, ker slikati ne moram. In pol smo tam, sem imel res dober mečkan, smo se ga nabrlizgal.
4: Z Angelino pa z Bredom.
3: Ja, moram povedati, da je Bred skozi hodoh menčike fehtat, komu ona ni pustila malo.
4: Aj, da kamo teče.
3: Ja, Bred se ga je kr nakaplal, moram reči, nalizu se ga je. Ej, on je totalna faca. On je taka faca, res, ful dober smisel za humor, tako poredan je. Angelina je taka ona, mila, zadržana, tam, ja. Aha, pa Una je pela, ki je pela v njenem filmu, tudi ful dobra pevka, zdaj se ne spomnim.
2: Sam, kaj pa ti naredila, pol? Kaj pa ti naredila na tej žurki, Bredu? Ej, ker ona se je pa pol naprdila na njega, pa sta se ločila, ne?
4: Ja, sem res, ja.
3: Lahko povem, kaj sem naredila, se ne posluša zdaj. V eni fazi, vem, nekaj, ki smo odhali, pa to pa ni nas bilo velik, res smo hengali, res lahko rečem, da vem, kdaj je Brad Pitt nehal pit tist večera, veš, okay, ne?
4: Okay.
3: No in pa smo se že nekaj poslavljali, sem jaz tam stala nekaj ene jakne, smo imeli naložene in je Brad hodil do svoje jakne in sem bila glih jaz tam in ga je malo zanesel name in sem izkoristila priliko.
2: Kam z ga pošlahala?
3: In sem ga tako po unih trebušnih mišicah.
2: A, ja, to si.
3: A je še zmer troja ni bila.
2: Ni bila troja.
3: Ni bila troja.
2: Je bila bolj kajmak in marmelada.
3: Kajmak in marmelada, ampak je bilo dobro.
4: Je bil drugačen six pack.
3: Je bil one pack, pa je bil ta konkreta. Ne. Ampak ja, kar izkušnja, tako da za Berlin ti lo sam priporočam, ne vem, na en kebab so šla snemalcem.
4: Pa hodono. Ja, pa kje pa dobim to izkušnjo z Bredom Pitom?
3: Kaj, Đurota Potanjo.
1: Ja, moraš pit, ne?
4: Ja, očitno. In kaj je pa, si mu kje vzela, tako ukradla?
3: Ne, nisem. On je meni celo škatlo čikov, skadil sem imela pa eno ful lepo cigaretnico, ki jo imam še vedno.
4: Okay.
3: In na vsake tok jo privlečem ven in povem zgodbo. Nihče ne verjame, valjda, in pol kličem našega snemalca, zvok, a lahko ti, plis, poveš, da je bilo to res in on pozame to in pol.
2: On po mojo kot razlaga, da je Angelino Kresno, tako da le.
3: Ej, pa se, a veš, le, mogoče pa.
2: Ota, kadarkol te pokličem, povej, da sem.
0: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
1: Izrael je naš prijatu. Janez mu objem tiši. Klakočar ima zadnjo plačo, Luka z mesca zokija podi.
5: Luka gre za župana, ja?
1: Ja. Mič je nedolžna dušca. Netanjahu, lej ga spet. Orban ni več kralj Mađarske. Putin z dronom šir planet.
5: Grozen.
1: Ja, no. Robert skače v svojo senco. Stevo se mu brk riži, šolari so zmer manj brihtni, T-tonin imun več ni.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, ja. Rude?
7: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
7: Kaj?
6: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
0: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Ibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
0: OrkaEnergy.eu
9: Orka.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
7: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja! Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
11: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
12: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
7: Mrzlo je.
14: Ali tudi vas ob tem nastopu zmrzi? Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času z nižjimi računi in obilico tople vode, da lahko vedno ogrejete svoje občinstvo. Klivec. Natural comfort. Klivec-home.si.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
16: Obi, tako enostavno.
17: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.
20: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
21: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
22: Pridruž
9: Priključi se nam tudi ti.
13: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
22: Iščete nepremičnino?
23: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Nepremicnine.net.
24: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
25: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, jutri pa sončno z bolj svežim jutrom, tako da bo zjutraj pasalo že obleč kakšen plašč ali pa jakno, ker temperature bodo pa tudi potem čez dan padle pod 20 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
5: Nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici A1 v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi nesreče previdno. Zastoj še na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi gneča na cesti Izola-Stronjan v obe smeri. Kaj pa radari? Črn Berlingo na stranicah pri Zrečah, pri Fijavžu, Belkangu v Dravogradu pri policijski postaji, potem merijo še v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri Vrcu, moder Berlingo na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, tam je omejitev 80 km na uro in pa kontrola prometa na koncu Veržeja v smeri proti Murski Soboti. Nič 80, 22, 55.
6: Čau, dobro dan.
7: Dobar dan.
6: Otelar, nekaj deni spostavo, čez nekaj minut pa zgodba o človeku, ki je po 4 letih očitno dobil novo posodobitev spomina.
2: Kaj pa se je pa spomnil?
6: Nekaj, kar je precej drugač, kot se je spomnil leta 2022.
2: Aha, mogoče obnovo varnostno kopijo.
6: Mogoče. Zanimivo pa je, da se mu je spomin osvežil ravno zdaj, ko se mu je začel polniti tudi sodni koledarno. Vse podrobnosti v nadaljevanju.

0: James Arthur in Impossible na Radio 1, 4 minute čez pol deseto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali sad čo poslušaš, od Lara Mihandini smo s tabo. Afera Fotopub je ponovno na naslovnicah. Najprej demo malo zgodovine. Fotopub je bilo društvo oziroma prostor za sodobno umetnost, ki ga je vodil Dušan Smodej. Augusta 2022 so se pojavila anonimna pričevanja o domnevnih spolnih zlorabah, nasilju in drogah na zabavah povezanih s tem prostorom. Obtožnica danes Dušanu Smodeju očita tri huda kazniva dejanja. Potem je šel v tujino in se javljal nadaljavo. 19. augusta na tretji predobravnavni narok Smodej končno pride do sodišča in očitno tudi do novih spominov, ker zdaj je dal en intervju za resno in ugledno medijsko hišo imenovano Sam, da pogledam. Portal Info 360, tako, portal 360, se pravi, kakorkoli jih obrneš, gledajo v isto smer. In tam je Smodej povedal, sam mal.
2: Okay. Počasi rad nazaj približal. Zdaj po 4 letih bi se pa počasi rad nazaj približal Sloveniji, popravil stvari, ki sem jih naredil na robe, povedal nekatere stvari, ki sem jih zamolčal in se odločil za ta intervju.
0: Popravo stvari, ki si jih naredil na robe. Obtožnica Dušanu Smodeju očita grožnje smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos. Prisilil v spolni odnos, vsiljevanje mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe.
3: Ugašanje čikov.
0: Zdaj pa povej, kako što popravil.
2: Leta 2021, kjer sem Lukata osebno videl vzeti kokain. Sicer pa je bilo vsem vedno jasno, da Luka jemlje kokain, to je bila nekako, ali pa še vedno je,
4: javna tajna,
2: javna tajna, ki smo jo vsi zelo skrbno varovali zaradi spoštovanja.
3: A ja, popa v redu.
0: Jaz ne vem, kje jaz bil, ampak kako to karkol popravil, mi ni jasno. 4 leta nazaj je Dušan Smodej rekel, da se z Mescem nista družila in da sta samo enkrat se srečala na razstavi. Zdaj pa...
2: Zasto sicer se nikoli nisva kaj veliko družila, sva se videvala okoli po nekih kulturnih dogodkih. Zelo kot sva se pa družila kar veliko. Bil je na večjih mojih zabavah.
0: Se pravi, od enkrat sva se srečala na razstavi do veliko družila, je kar razlika. No? Ampak 4 leta je pa dolga doba, to tudi morate vedeti. Eni pozabijo, kam so dali ključe, drugi se pa ne enkrat spomnijo, da so z enim od najbolj znanih politikov jemal kokain, ko jim zmanjka denarja za živeti v tujini in je pač treba priti na sodišče. Mislim, leta 2022 ne poznava se, leta 2026 veliko sva se družila. Zdaj, če bo dal intervju še leta 2030, jaz mislim, da bo rekel, da ga je mesec porivo.
3: Jaz zna biti,
0: ne vem. A veš, spomin je čudna stvar, ne? Sploh, ko postane obtožnica pravnomočna. Še ena bolj pomembna stvar, po mojem mnenju, grožnje smrtjo, s katerimi ne bi mladoletno žrtvo prisilil v spolni odnos, usiljevanje mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe.
2: Jaz svojo kazensko odgovornost absolutno zanikam v postopkih, ki so na sodišču. Sprejemam pa moralno odgovornost za to, da sem v svojem življenju v ljubljanski kulturni ali pa levi sceni velikrat videl stvari, ki sem jih nekako racionaliziral, in ne ukrepal ali pa skrival nekatere zadeve pred javnostjo. Ampak seveda moralna odgovornost pa kazenska odgovornost sta dve zelo različne stvari.
3: Špecov pa na on, ne?
0: Moralna in kazenska odgovornost sta tako kot očitno spomin leta 2022 in spomin leta 2026. Dve različni stvari. Ja. Moralna je tista, ki jo imajo ljudje zapred kamere, no? Kazenska je pa tista, zaradi katere se te isti ljudje 4 leta skrivajo v tujini. Pezde.

0: funtov.
1: Juanesin, lahko mi se ne igra 15, pa bo 10 oziroma 15, pa bo Lovše. Dobro dan od nas.
2: Živjo.
1: Mi se za danes poslavljamo, mahamo, hvala za lep ponedeljek.
2: Dobro.
3: Tako, ja.
1: Fajn je bilo.
2: Jutro bomo pa kaj malo Gen Z temu obdelali, ali kako?
3: Ja.
2: Ja, ne, v bistvu sem prišla, oziroma z Oto smo skupaj prišli na idejo. No. Prejšnji teden smo imeli 80, pa pogovarjali smo se o šolskem sistemu, teme za starše, za starejše.
3: Tako, boomerske teme.
2: Tako, tako, boomerske teme. Zdaj pa smo...
3: Mi dve ta mladi.
2: Ja, včer sem bila v bistvu na enem pikniku s svojimi prijatelji in smo prišli do teme, ej, kaj pa nas na ta starih mod. In v bistvu tudi... Čeprav javno dosti kritiziramo mlade, kako smo na telefonih, pa na teh skerojih, pa pač koliko nočemo delati, ja, pa bla, bla, bla. O, ful velik stvari, tako da jaz...
1: Kaj recimo, to, da ti ne da še 100 evrov, ki ti da še ključe za murte?
2: Absolutno ne o
1: to
2: tem.
1: To te ne moti.
2: Recimo to, da ne znate voziti, ali pa to...
1: Ne znamo voziti.
2: Ja, ali pa stavk...
1: Ne znamo voziti.
2: Ali pa stavk... Včasih je bilo vse boljše, vse gre zdaj v franže, recimo take stvari. Ali pa stvari, ki mislite, da samo tako, ker vi živite, da je to edini pravilni način, da preživi življenje in da mi ne vemo, kako je treba
3: skrbiti. Ja, ful ste bedni, ja, veš, kot da vi nas narazumi, vi stari.
2: Tako, vi to stari, vi temi narazumete. S temi bogimi rokami.
4: Ja, jutr bomo kar neki.
3: Tako da z Laro,
4: jaz, in your face, ne?
3: Jutr jaz pripelam eno dženzijevko.
2: Ja, no, pa tudi...
3: Odločila, da, za nas ta mlade govori tako.
2: Pa vem, da se mladi včasih malo manj javljajo na nič 5-1-300-300, ampak dejte se upogumit, vem, da tudi
1: ja,
2: vi poslušate.
1: Ja, začnite uporabljati telefone, to so ne take naprave, ki so sam
2: pa
1: za ta stare očitno.
2: Pa če tudi vas kje moza
4: za to kura, da so mogoče že po konci.
2: Tako, ja, tudi če vas kje moza za starih povej.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
6: SOS? A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
7: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
8: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hotdog challenge, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi.
9: S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
5: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Buddy in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
10: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
5: Radio 1 Štajerska.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
13: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
14: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat dvojni v.odmev.si.
15: Podarite si oddih, ki sprošča telo in napolni baterije.
16: V termah Topolšica vas čakata blagodejna termalna voda in čudovita narava.
15: Preverite posebno jesensko ponudbo.
16: Kako te imam rada?
15: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
16: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
15: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
17: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
18: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
19: Okna Hohler, kvaliteta in tradicija.
0: Okna Hohler, najboljše za vaš dom.
3: Imate kovinske odpadke?
7: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
9: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
7: InPoint.si.

0: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: 10 je, dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Začenjamo na političnem parketu. Koalicija želi z dnevnega reda tokratne seje državnega zbora umakniti odločanje o dveh parlamentarnih preiskavah. O primeru Black Cube in o domnevnem obvodnem financiranju strank. Koalicija predlaga, da se počaka na referendum o noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, ki bo 11. oktobra. Obravnava preiskav je sicer predvidena za petek. Na bencinskih črpalkah pa se obeta nov cenovni udar. Dizel naj bi po napovedih presegal 2 evra za liter, bencin pa naj bi se približal 1,80 evra. V ozadju so vojne, motnje v dobavi nafte in težave rafinerij. Dražji dizel bi lahko s časoma podražil tudi prevoz in proizvodnjo hrane, zato bi se višje cene lahko pokazale še v trgovinah. Če pa ste med Slovenci, ki poleti radi skočijo na kakšen hrvaški otok, prihaja novost. Jadrolinija napoveduje veliko prenovo svoje flote. V prihodnjih letih naj bi dobila do 10 novih plovil, vrednih okoli 200 milijonov evrov. To pomeni predvsem nove trajekte in boljšo povezavo hrvaške obale z otoki, ki jih obiskujejo tudi številni slovenski dopustniki. Če boste torej prihodnje poletje spet stali v koloni za na otok, je vsaj nekaj možnosti, da bo trajekt novejši.
2: A bojo novi ali bojo novi 30 let
4: novi
2: stari?
4: In prenovljeni.
2: Okay.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Delno jasno bo danes, prijetne temperature tudi do 24, na Primorskem do 28. Jutri še več sonca, bomo imeli pa sveže jutro. Jutri do 10 stopinj največ zjutraj, čez dan do 21. V sredo se bo proti večeru pooblačilo in v četrtek bo oblačno s plohami.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
2: Rok Pintar bo skrbel za promet.
9: Dobar dan, lepo zdrav. Prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa gneča še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Črnem Brlingu na stranicah pri Zrečah pri Fijavžu, v Rakičanu pri Murski Soboti meri od coni 30, v Hotizi pri Lendavi so pri Nogradu kot smo vajeni in pa Moder Brlingo na Ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarije iz smeri Brda proti Viču pri transformatorju omejitev 80 km na uro. Srečno!
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Ja, lep ponedeljek voščim.
4: Dobar dan.
2: Jutro nas je dobro zbudilo, ampak smo imeli pa zanimivo debato tukaj v studiju pred novicami. Mm. Da kam hudiča je šel vikend, da kako ta čas hitro leti. Mm. In potem... Rečem jaz, Tuli, sej čez vikend zmeri čas hitreje beži. Ne, men, kako si rekla, sama povej.
4: Ja, da mi že vse hitreje mineva, ne, mislim, ne sem vikendi, celi tedni, leta.
2: In potem jaz rečem, pa ti si še mlada, kaj? In ko, ne, no, kaj si rekla na
4: zmeri? Ja, počas bom 40, ne.
2: Zdaj gledam roke, ne, rok, ti boš počasi koliko?
9: 30.
4: Zdaj to malo razumem, ja.
2: A ne, in ja. Jaz 50? Grem proti 50, a veš, mislim, bravo, ta je še najboljša reakcija. Dajmo začeti tale ponedeljek. Nimamo kaj, spet smo vsi tukaj na kupu, imeli se bomo fajn in o ponedeljkih v novi sezoni muzika, ki jo 100 let nismo slišali, tako da zdaj ste vi na vrsti, da mi stisnete kakšen SMS, ko boste imeli minutko fraj, ko boste na kavi ali pa pauza, da mi napišete, kaj bi poslušali. Čas i beži, je rekla.
4: Ja sem tebi polepšala dan, ti pa meni v bistvu ne.
2: Super, to je važno. Evo, Starship, nothing's gonna stop us now.

Pirit, ponedeljek je tukaj, ura je 15:10, zdaj ne vem, kakšen je bil vaš vikend. Vem, da jih je šlo na glavo kar nekaj na slovitem Oktoberfestu. Mislim, kaj se je zgodilo? Tam imajo eno adrenalinsko atrakcijo z imenom Predator, gre za en tak vrtiljak, eno tako kolo, ki se dvigne do 16 metrov in te obrne tudi na glavo v eni točki. No in najbolj neugodna situacija se je zgodila, ko so bili ravno obrnjeni na glavo na višini 16 metrov, je to vse skupaj crkalno. In zdaj si predstavljajte ti to situacijo. Da spiješ ene 4 litrce in potem greš na tale vrtiljak, obrnje na glavo in te rešujejo z lojtro na tej višini. A veš, kaj ta izraz na glavo dobi čist nov pomen. Pa je, da so bili vsi okej, no, to je na koncu najbolj važno. Ponedeljek je, sestavljamo se po vikendu in to z muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Vi mi pomagate z vašim izborom na nič 5-1-300-300, tole je izbrala Mateja, eno staro od Tončija. Zbognje!

0: smo ravno pri romantiki Majda piše, lahko Whitney Houston pa Enrique Iglesias. Absolutno lahko v ponedeljkih, namreč glasba, ki jo 100 let nismo slišali. Se veselim vašega SMS-a. Na nič petena, 300, 300. Ok, romantično smo začeli, zakaj pa ne?
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radio 1.
1: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
2: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
1: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radio 1. Na Facebooku Radio 1 in na radio1.si.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
3: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 22% ceneje. Frondi z Lidl Plus 69% ceneje na drugi kos. In belo grozdje 39% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, koliko sem se pa jaz nasmejal.
7: Alpski ranko se poslavlja.
6: Da ne bo na konc,
7: joj, pa ravno sem mislil it.
8: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
10: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Mami, kaj za kosilo?
15: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
16: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rosy Sport.
17: Lepo vas je videti.
18: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
19: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
20: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
21: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
20: Da.
21: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
22: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
23: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
22: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
23: B2, visoka šola za poslovne vede.
24: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Je spremenljivo, delno jasno bo danes, brez dežja. Temperature od 20 do 24, na Primorskem do 28. Jutri sončno, nekoliko bolj sveže, predvsem zjutraj, samo do 10 stopinj. Dnevne bodo do 21, potem pa se bo v sredo proti večeru pooblačilo in v četrtek bomo imeli oblačno vreme s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Ja, Rok, kako pa je na naših cestah?
3: Dajva preveriti, lepo zdrav, nekaj gneče še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjanu obe smeri. Radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah na parkirišču za avtobuse pravite, da merijo proti Mestinju, Siv Kedi v Stari Novi Vasi pri Križevcih pri privat hiši, v Rakičanu pri Murski Soboti merijo v coni 30, v Hotizi pri Lendavi pa pri Nogradu. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
2: Šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ja, delamo skupaj. Pol enajstih je bila ura in izbiramo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Pisala mi je Marija, mi je pisala.
3: Ajde.
1: Pravi, da res dolgo ni slišala Nazaret.
3: To je pa res.
1: Dream on. Tako smo na počasi smo začeli tale teden, nič narobe. Vašo pesem, ki 100 let niste slišali, napišete na nič petena, 300.

0: New Religion, Bibi Rexa, 17 manjka do 11.
1: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
0: A to so izzivi za me in po mojem okusu, ampak Roškar in Zala sta bila tista dva, ki sta se odpravila na bencinski servis Mol preveriti govorice. Ali je Fresh Corner Hot Dog res pripravljen v samo eni minuti? Ali što je tok časa, kad rečeš, ajde pa peva na en molov hot dog? Tok časa rabiš, da ga pripraviš. Torej, kako se to pripravi? Vse skrivnosti so posnete v videu in vi morate ta video preveriti na spletni strani Radio 1, na našem Instagramu in Facebooku in dejte ga pozorno pogledati. Preštet, kolikokrat se v videu grafično pojavi maskota Buddy. Preštejte, kolikokrat je, se lahko prevrtiš nazaj, da boste imeli točno številko in jo pošljete v SMS-u s ključnimi besedami Fresh Corner in pa številko teh Buddyjev, kot jih je v videu. In seveda ne pozabiti na svoje podatke, pošleš na 051-300-300. Vsak dan nekdo od vas dobi kupon za brezplačno malce v Fresh Cornerju na bencinskih servisih Mola ali Ina. V petek, ta petek, pa bo tisti, ki bo imel pravilno številko, izrebal glavno nagrado, darilno kartico Mol v vrednosti 1500 evrov. To pa je konkretna številka. Torej, spletna stran Radija 1, Instagram, Facebook, preštejte, koliko Buddyjev je v tem videu.
2: Dober tek ti želimo, Radio 1, Fresh Corner in Mol.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
0: Kaj bi zdaj lahko skočil na tale hot dog. 15 do 11 je, lahko pa zavrtim kakšno dobro pesem. O ponedeljkih, muzika, ki 100 let nismo slišali, piše Tilen. Jaz sem se spomnil na smučanje. Kako se lahko spomniš na smučanje, ki bomo imeli skoraj 28 na primorskem? Ampak pustimo, smučanje, kanacej, 90-ta leta in tole na vas glas. Gremo v 90-ta. Ingrid.

0: Po mini na smučanje pravi Tilen Ingrid, tu je Futu. 11, pa še do 11. Torej glasba, ki je 100 leti smo slišali, vi mi vaše spomine pošljete v SMS-u na nič 5-1-300-300. Tale je naslednja. Poletna Summer in the City, ko se ravno poslavljamo počasi od njega. Joe Cocker, naslednja.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
2: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
1: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
2: King večer od 6 do 10 na Radio 1.
1: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Iščete popoln jesenski pobeg? Terme Topolšica so odlična izhodiščna točka za kolesarske in pohodniške izlete.
10: Po aktivnem dnevu pa sprostitev v blagodejni termalni vodi. Ne zamudite!
9: Kako te imam rada?
10: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
9: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
10: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
11: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu.

0: Skoraj 11, Ula, kaj bomo slišali v novicah?
1: Tudi o tem, da imajo v Revozu vse več dela in zato iščejo več kot 300 novih ljudi.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
0: 11 je, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Milijonski račun za tankerje lahko občutimo tudi pri nas. Cena najema največjih tankerjev za prevoz nafte je zaradi vojne z Iranom in težav na morju poskočila na več kot milijon dolarjev na dan. Višji stroški se že prenašajo na trg nafte. Za Slovence to pomeni predvsem možnost dražjih goriv, prevoza in izdelkov, če bodo visoke cene ustrajale. Samo za oris, prevoz enega soda nafte iz območja Hormuške ožine v Azijo je pred letom dni stal približno 2 dolarja, zdaj pa že več kot 22 dolarjev. Evropski obveščevalci pa opozarjajo, da bi lahko Rusija v prihodnjih mesecih okrepila sabotaže in druge pritiske na države NATO. Češki obveščevalni šef sicer po eni strani dopušča tudi možnost omejenega vojaškega vdora ali provokacije, čeprav panike ne razglašajo. Kaj pa bi tak pritisk lahko pomenil? Recimo, da nekdo poškoduje železnico, povzroči težave na pomembni infrastrukturi, uporabi drone, izvede kibernetske napade ali poskuša z dezinformacijami spraviti ljudi in politike, druge proti drugim. Po domače, pritisk brez klasične vojne. Novomeški Revoz pa zaradi velikega povpraševanja in proizvodnje novih modelov odpira več kot 300 delovnih mest. Kot poroča Dolenjski list, podjetje trenutno zaposluje okoli 1970 ljudi. Nove sodelavce pa išče predvsem za delo v proizvodnji, pa tudi za razvoj in inženiring. Za Novo mesto je to pomemben nov zaposlitveni zagon, za številne ljudi pa priložnost za novo službo.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Delno jasno bo danes, temperature do 24, primorskem do 28. Jutri sončno, zjutraj mrzlo, do največ 10 stopinj, čez dan do 21. V sredo še sonce, ampak proti večeru se bo pooblačilo in v četrtek bo oblačno s plohami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Gremo na ceste, Rok, izvoli.
1: In gremo v zastoje, ki so še vedno na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra, Meduncem in Postojno. Nekaj jih neče še vedno tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan tu pa v obe smeri. In pa opomnik, jutri, torej v torek 22. septembra, bo na gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9 in 14 uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Radar pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah na parkirišču za avtobuse smer Mestinje, Sivkedi pa v Stari Novi vasi pri Križevcih pri privat hiši. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Lep ponedeljek, Ula, hvala za končno dobre novice. To se pravi, se odpirajo nova delovna mesta, to je super slišati. Kar se tiče glasbe, v ponedeljkih skačemo, oziroma iščemo tiste, ki jih 100 let nismo slišali. In zdaj Vesna bi šla rada v leto 2000. Veš, to so bila leta, ki je bil dizel. Pa smo spet tam. 2000, ko je bil bencin oziroma dizel okrog 1 evra, ne pa okrog 2, kot zdaj. Muzika pa tale. Ricky Martin, Christina Aguilera, Nobody Wants to be Lonely. Na katero se boste vi spomnili? Muziko nič 5, 1, 300, 300.

Hips Don't Lie, Shakira, Wyclef Jean, 15, čez 11. Zdaj jutri, vsi vemo, kaj nas čaka, podražitev je goriv, šli bomo čez mejo 2 evra za liter dizla vsaj. Napovedujejo nam celo, da bomo šli do 3. In je zdaj se tole, vsi vemo, kje je največji problem, prevoz na delo. Zdaj, povprečni čas dnevne vožnje na delo v Evropi je 48 minut. Najdlje se vsak dan vozijo Belgijci. V povprečju potrebujejo 61 minut na dan, torej več kot uro. Zdaj govorimo o povprečjih. Najmanj, pa ravno mi, Slovenci, hecno, v povprečju uporabimo 32 minut za prevoz do službe. Zelo malo uporabljamo javnega prevoza. Zakaj? Ja, odgovor je enostaven, ker bi zato porabili veliko preveč časa oziroma ga sploh nimamo na voljo. In zato se postavi eno vprašanje. Kje bo meja, ko bomo zavrnili službo zaradi oddaljenosti, ko se enostavno ne bo več izplačalo, ker cene goriv rastejo, po drugi strani pa potni stroški ostajajo na isti ravni že leta. A enkrat se bo to nehal in me skrbi. Tako da She Drives Me Crazy bo kar ta prava pesem na tole temo. Jutri pa mirne živce vsem želim.

0: Fine Young Cannibals, Drives Me Crazy, 19.11. Lepo nedeljek, glasba, ki sto let nismo slišali, skupaj iščemo naj pesmi. Staš pravi, dajmo predstaviti višjo predstavo. L'amour toujours, če lahko, absolutno lahko. Pride naslednja.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Hot Dog Challenge na Radio 1.
3: Kdo jih največ poje?
4: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Buddy.
5: Fresh Corner maskota Buddy opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner Hot Dog.
6: Oglej si video in štej, kolikokrat se Buddy pokaže.
5: To število sporoči Roškarju in Zali.
2: Tudi če ne oganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja, saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
5: Če oganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
2: Tako kot Buddy imamo hotdoge radi.
7: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi. Too comfortable to take on.
14: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
15: Alpski ranko se poslavlja.
14: Da ne bo na konc,
15: joj, pa ravno sem mislil it.
16: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
7: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
17: Mami, kaj za kosilo?
18: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
19: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
20: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
21: Obi, tako enostavno.
22: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
23: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
24: Škoda. Lepo vas je videti.
25: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Široki zbor izdelkov in storitev.
24: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
26: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
27: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
27: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
28: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
27: B2. Visoka šola za poslovne vede.
2: 10 do 2.
1: Matjaž Lovše na Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ja, delno jasno bo danes s temperaturami od 20 do 24, primorska do 28. Jutri več sonca, pa nekoliko nižje temperature, dnevne bodo namreč do 21, v sredo pa se bo proti večeru pooblačilo in v četrtek bomo imeli oblačen dan s plohami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Rok, kako pa na cestah?
3: Sicer kar relativno mirno, ostaja pa nekaj gneče na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper ter Izola, Strunjan, tu pa v obe smeri. Po noči med 23. in 4. uro pa bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana center 30-minutne popolne zapore zaradi del, toliko da boste vedeli. Radar pa na Pijavi Gorici nasproti gostilne Čot, merijo pa še na Dovjem smer Jesenice. Nič 80, 22, 55, srečno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Pol dvanajstih, čas za malco počasi, ne? Rok, ti bereš eno zanimivo novico z naslovom.
3: Hitra hrana vam ne bo uničila postave, če upoštevate to preprosto pravilo. Da pač,
0: in to je?
3: Ja, da pač to, kaj doneseš, to moš pokurt. Če pokurš, ti ne bo škoda. Wow. Ej, moram reči, nafta odkrita, to je to.
0: Zlato odkrito, vse je odkrito. Oh, hitra prehrana, vse je okej. Okay. Muziko vrtim, to, kaj stoletni ste slišali. SMS gre pa takole, a lahko za Postojno tole.
3: Oh, to pa vem.
0: Za Postojno. Cela Postojna se je zbrala in tale, tole pesem. Foreigner.
3: Vse so to šel 80, ne?
0: So, absolutno.

0: Abrakadabra, kot lahko človek začaral, da imel še en dan v vikendu, ampak žal je tega konec. Smo v ponedeljku, poslušamo muziko, ki jo 100 let nismo slišali, napiš tvojo pesem na nič 5.1.300. Zjutraj pa so se v Denis Avdičovo spraševali, kako so preživeli vikend. Najbolj je seveda izstopil deželak, ki ga je preživel z gasilkami, ampak bila je malo drugačna situacija. On je njih šprical. Mislim, se bo sam povedal.
1: Se pravi, z gasilkami si se enak šprical v blatu.
2: V bistvu...
1: In počutil kot otrok.
2: Dejansko je bilo res tako, ne. Mi smo šli samo progo najprej pogledat, ne.
3: Ja,
2: da bi pol naredil reels, ne, da bi posnel video. Ja. En dober iz tega dogodka. In se pravi, tako kot sem rekel, ta prva ovira so bile, na hrtu so imeli napisano mame na off, to si zapomnil.
1: Aha, in to te je pa zagrabil.
2: Ne, nisem imel spasa, nisem imel možnosti. Moršit not in tako. In sem rekel, tole bo takole zgledali. In sem bil takoj mokar. In jaz nisem imel za preobleč sabo.
1: Kaj si pošprical vse gasilke, kaj se je pa pol zgodil?
2: Ja, pol sem se preoblekel, valjda na srečo so mi organizatori dali več teh majc, a ne?
1: Kako si
2: ampak
1: pa,
2: itak si se trikrat pol še preoblekel.
1: Kako si pa to doma razložil?
2: Nisem nič kaj razlagal, ne. Itak je bila Irena že malo tako, si tako pozen prišel.
3: Že tako je bila jezna,
2: da ni bilo, treba še te podrobnosti
3: razlagati. Ne, gasilke sem šprical, zato sem pozen. Ja. Gat,
1: pa nove gate sem si mogel iti kupiti, Irena.
3: Ja, trikrat se je mogel provleč.
1: Ti si kralj.
4: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Dežo je absolutni zmagovalec tega vikenda. Smash Mouth, I'm a believer.

0: optimizem na začetku tedna, 13 minut manjka do 12. Jaz vam vrtim glasbo, ki sto let niste slišali, vaše pesmi pošljate na nič 5-1-300-300. Naslednja, popolnoma morska. DNC in Cake by the Ocean.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: SOS? A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
4: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
1: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hotdog čele, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi.
5: S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
1: Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
2: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Badi in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
6: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
2: Radio 1 Štajerska.
7: Mati s pohištvo Maribor.
8: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
7: Šentilska cesta 49, Matis

0: Online.
1: Si želite več prostora za dom, oddihali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra, za srečne ljudi.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. Najlepota vaše duše zasija skozi obraz.
5: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
6: Dermatološki studio Eden, Maribor.
4: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
7: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
8: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
9: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom. Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
8: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: 12 bo čez nekaj sekund. Ula, kaj si pripravila v novicah?
1: Tudi Hrvati capljajo za nami in že bentijo čez visoke cene dizla.

0: kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Dobar dan, 12 ura.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Opozicija je Kajzerja poklicala na politično odgovornost. SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Menijo, da je zunanja politika vlade, predvsem odnos do Izraela, napačna oziroma premalo samostojna. Kajzer očitke zavrača in je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode. Nadaljujemo na območju Grosuplja, kjer pa so trije mladoletniki včeraj prerezali kable ob železnici in jih poskušali odnesti, a pri tem so jih opazili občani in jih zadržali do prihoda policistov. Dizel pa bo poskočil tudi na Hrvaškem, a bo še vedno cenejši kot pri nas. Dizel bo pri južnih sosedih jutri stal 1,91 evra, bencin pa 1,74 evra. Tudi v Sloveniji gredo cene samo še navzgor. Po napovedih financ naj bi dizel pri nas v polnoči presegal 2 evra, bencin pa dosegal okoli 1,80 evra. Uradnih cen še ni. Na avtocesti v predmestju Barcelone pa se je zgodil filmski prizor. Pet oboroženih moških v oblačilih podobnih policijskim je povzročilo trčenje in iz avta so na silo izvlekli moškega. Očividci so poklicali policijo, ta pa je moškega pozneje našla živega. Zakaj so ga ugrabili, še ni jasno, v ozadju pa naj bi bili dolgovi zaradi droge.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, delno jasno bo danes s temperaturami od 20 do 24, na Primorskem še kakšno stopinjo več. Jutri več sonca, ampak nekoliko nižje temperature. Segrelo se bo do 21. V sredo še sonce, proti večerju pa se bo pooblačilo in v četrtek oblačno s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Rok, izvoli.
10: Hvala lepa, lepo zdrav. Še vedno kar zastojsko. Na štajerski avtocesti se je nabrala kolona v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cesti Šmarje-Koper ter tudi Izola Strunjan. Tu stojite v obe smeri. Jutri, torej vtorek 22. septembra, pa bo na gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9 in 14 uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo približno 30 minut. Radar v Arclinu nasproti Šela, na pijavi v Gorici merijo nasproti gostilne Čot, radar pa še na Dovjem, smer Jesenice. Srečno.
11: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ej, šli smo v popovdne, samo povem. A veš, če imaš občutek, da ne gre, gre.
12: Ful hitro gre,
1: ja. Feel this moment, Pitbull. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Težave na cestah, Rok, kaj se dogaja?
1: Voznice in vozniki, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Strpno in previdno.

All time high, Niko Santos, 14 čez povdne je. Enko poslušate, kjer v ponedeljkih poslušamo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Bil je 21. september leto 1991, ko status quo se upišejo v Guinnessovo knjigo rekordov. In sicer pojavili so se na 4 prizoriščih, na 4 koncertih v enem samem dnevu. Sheffield, Glasgow, Birmingham in London. In to vse v roku 12 ur. Zanimivo pri status quo je tudi to, da imajo več številk ena, kot jih imajo Queen in pa kot jih imajo Beatles, recimo. Tako da en res mega uspešen band in ker 100 let nismo slišali, to zavrtim, pa meni se zdi, da je 14 čez povdne tudi Margarita time. Na zdravje!

0: Margherita Time, Tomo je napisal, mater je pasalo tole. Sicer ne spit, ampak poslušat. Status quo so bili tole. 17 oziroma 18 čez 12, to je že boščin lep začetek tedna. Vam pomagam z glasbo, ki jo 100 let niste slišali. Napišite, kaj bi vi poslušali na nič 5.1. 300, 300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
2: Na Radiu 1. Hot Dog Challenge na Radiu 1.
3: Kdo jih največ poje?
4: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
1: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner Hot Dog. Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže. To število sporoči Roškarju in Zali.
2: Tudi, če ne uganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
1: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
2: Tako kot Badi imamo hotdoge radi.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
5: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselja se ustaviti.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
9: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj splača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
17: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
18: Ima.
17: Kaj pa eSIM?
18: Seveda.
17: A lahko vse uredim prek spleta?
18: Lahko.
17: Kaj pa?
18: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
19: Uporabljaš super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
20: Supernova. Sledite svojim željam.
21: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
22: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
23: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
24: Obi, tako enostavno.
25: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
26: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
25: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
26: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: je ta prava, She's the One, Robbie Williams, pol enih jura.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme je kar super danes, delno jasno, temperature do 24, na Primorskem celo 28 stopinj, tudi jutri bo sončno, mrzlo jutro, potem čez dan do 21 stopinj, v sredo še sonce, ampak proti večeru se bo že pooblačilo in v četrtek bo oblačno z dežjem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
0: Je kaj posebnega na cestah, Rok?
4: Tokrat slabe novice, zaradi prometne nesreče še vedno zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Ponavljam, prometna nesreča, zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Zastoj pa štajerska avtocesta proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, primorska avtocesta v smeri Kopra med Duncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan, tu pa v obe smeri. In pa radar v Arclinu nasproti Šela. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Brskam za najboljšo muziko. 100 let nismo slišali rubrika o ponedeljkih v novi sezoni, tako da sem vesel za vse SMS-e, ki ste mi jih poslali na nič 5-1-300-300. Pa mi je napisal Boris, je rekel, le, mi smo imeli ta vikend debato, da kako smo včasih žurali pa hodili na koncerte od Bigfoot mame, je rekel, mama moja, je rekel, to so bile najboljše žurke, se strinjam, potrjujem, tako da morajo pasti tudi eni Bigfooti. S črnim tulipanom vam voščim en lep štart tedna.

Simple Life, Leoni. Ja, včasih je tako, da si ga sami preveč zakompliciramo. Ne želim vam takšnega dneva. Naj gre vse tako kot po maslu. Jaz vam delam družbo z najboljšo muziko. Iščem tudi te pesmi, ki jih 100 let niste slišali. Tako da bom vesel vaših SMS-ov na 051-300-300. Zdaj pa smo 19 pred eno uro. Zavrtim vam Kelvina Harrisa, ki je ekstra vesel in ponosen na zadnje čase, ker je strani Guinnessove knjige rekordov dobil na posebno plaketo oziroma so ga vanjo tudi upisali, in sicer kot DJ-ja z največjo publiko na svetu, torej največ ljudi na enem DJ setu, samo enem DJ-ju, in to je bilo Sao Paulo v Braziliji, letos ga je poslušalo kar 1,6 milijona ljudi. Boh, kakšna številka, kapo dol, tukaj z Ellie Goulding.

0: Your Love, Calvin Harris, torej 1,6 milijona ljudi ga je poslušalo v São Paulo. Žurka je bila neverjetna, lahko pogooglete na spletu. Ni treba googlet pa za naslednjo pesem. Elton John pa Dua Lipa bosta poskrbela, da bo tale ponedeljek ta prav. 15 do 1 je.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
3: Poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
4: Joj, ne, no.
3: Ja, ampak brez panike. Preden grem, bom dol za rundo.
4: O, ranko.
3: Čaki, ranko. Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročat, kada smo usvojili Triglav.
5: Sej si alpski ranko, Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarenco zaprto.
3: Posluš me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
2: Osvoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
3: Ena runda, ponavljam, ena.
5: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranko naredil največji strošek poslovilne turneje.
3: Boš šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
1: Radio 1 Štajerska.
6: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Podarite si oddih, ki sprošča telo in napolni baterije.
9: V termah Topolšica vas čakata blagodejna termalna voda in čudovita narava.
8: Preverite posebno jesensko ponudbo.
10: Panika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Panika.si.
11: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
12: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Italko, kimarika. Italko keramika.
16: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.

0: I'm on fire, Bruce Springsteen. Ena, ura je ena, novice bodo, Ula, kar si pripravila?
1: Od kokaina do laboratorija, pa mogoče še na sodišče.
0: Madonna kombinacija, top, wow.
2: Kupi Cabria, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je ena, dobar dan.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Zunanjega ministra Toneta Kajzerja čaka parlamentarna razprava o tem, kako Slovenija odloča o svoji zunanji politiki. Opozicija mu očita, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, brez dovolj jasne razlage državnemu zboru. No, Kajzerja interpelacija očitno ne skrbi, saj odgovarja, da gre za vihar v kozarcu vode. Luka Mesec pa je po javnih obtožbah o uživanju kokaina odšel na toksikološko preiskavo. Objavljeni izvid Inštituta za sodno medicino kaže negativen rezultat pri vseh testiranih skupinah prepovedanih drog. Mesec je obtožbe že prej zanikal in dejal, da gre za laži. Test je opravil še isti dan, ko so bile obtožbe izrečene. Po obtožbi pa se zdaj odpira vprašanje, ali bo zadeva končala na sodišču. Po javnih obtožbah se namreč odpira tudi vprašanje morebitne tožbe. Na treh pokopališčih v občini Šentjernej pa so neznanci kradli medeninaste vaze, kipce in lanterne ter pri tem poškodovali grobove. Oskrunjenih naj bi jih bilo okoli 150. Policija škodo še ugotavlja. Očitno je mogoče priti tako nizko, da nekateri začnejo krasti tudi na račun tistih, ki se ne morejo več braniti in tam, kjer bi moral človek pokazati vsaj malo spoštovanja.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Delno jasno bo danes, s temperaturami do 24, na Primorskem do 28 stopinj, jutri sončno, mrzlo jutro, do največ 10 stopinj, čez dan do 21, v sredo bo še sonce, ampak se bo proti večeru pooblačilo in v četrtek nas čaka oblačen dan s posameznimi plohami.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Koliko pa za vas spremlja dogajanje na cestah?
1: Dobar dan, lepo zdrav. Žal zaradi prometne nesreče še vedno zaprta primorska avtocesta A1 v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Sermin, je pa zdaj promet možen od Sermina proti Škofijam. V vsakem primeru je nastal zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Dekani, obvoz pa je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Serminom. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, na primorski avtocesti v smeri Kopra med in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Velikih Laščah malo za krajevno tablo v smeri Ljubljane. Nič 80, 22, 55, v popodnevu bo z vami šofiral Borut Andrejaš. Srečno!
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: ena. Kar tako ti greš, da je kaj, konc šihta?
1: Ja.
0: Kako? Kaj pa še pol ure?
1: Ima se. V sredo bom pa jaz prevzel pol ure.
0: Okej. Ja, jaz nadaljujem z glasbo, ki stolet niste slišali, pravi Mojca Meno pa tale pesem. Tako noro dober ritem. Kaj če si vrtimo eno party rock anthem? Kaj da smo začeli vikend, zakaj pa ne? Mojca, uživej.

Beret, Michael Jackson in obdobje, ko so bili videospoti glavni, ko če nisi bil na MTV-u, te praktično ni bilo in to je bil eden od tistih najboljših. Beret, torej kralj popa in še eni, ki so prav po zaslugi MTV-a prišli do svoje prve številke ena, pa so bili Dire Straits in to prav Money for Nothing, kjer so uporabili prvič tudi računalniško animirane like. In v pesmi boste zaslišali tudi Stinga, kako poje back vokale, pa na samem začetku I want my MTV. Money for nothing, pa dobra zgodba. Veš, če gledaš video spot, pa si misliš te glasbeniki, kaj pa oni delajo? Malo pojejo in dobijo ogromno denarja za to. Money for nothing. Danes je 41 let Madonna od tega. Hudo.

0: Kako je smešno gledati za nazaj te računalniške animacije, takrat ali pa danes, uf, noč pa dan. Ampak takrat je bila pa definitivno boljša muzika. Zdaj gremo spet v preteklost, torej iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Mateja iz Maribora mi piše, že 100 let nisem slišala te. Evo, da se boste lahko stisnali v službi. Zagrabite najbližjega sodelavca, sodelavko. I swear, all for one, naslednja.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Alpski Ranko se poslavlja. In ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
3: A dober nam odli za vse.
1: Za zmagovalca.
3: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
2: Poslušaj stavek iz predstave Alpski Ranko, v katerem manjka ena beseda.
3: In najdeš besedo, dobiš 2 vstopnici za predstavo.
1: In ogled za kulisja z Alpskim Rankom.
3: Za kulisje lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
2: Ranko, se si rekel, da daš za rundo?
3: Pa dober je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, o, dober, ajde, runda bo.
4: Bo šel naslednjič?
3: Nema naslednjič.
4: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
5: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
1: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
0: Da.
1: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.
2: Bo šel naslednjič? Naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
3: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
13: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: Mr. Know-It-All, Teddy Swims, Paul Vehjura. Kar se vremena tiče, super. Danes delno jasno, to se pravi tudi nekaj malega oblačnosti, prijetne temperature od 20 do 24, na Primorskem celo 28. Sončno bo tudi jutri, mrzlo jutro nas čaka, s temperaturami do 10, čez dan do 21. V sredo še sonce, ampak proti večeru se bo oblačilo in v četrtek oblačen dan s plohami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Borut Andrejaš pa prevzema popodanski promet.
3: Lep pozdrav, varno in srečno pot. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A1 v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Promet je tam možen od Srmina proti Škofijam nemoteno, nastal pa je zastoj, zato v tem zastoju ne pozabite na reševalni pas. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Dekani, obvoz pa je možen po regionalni cesti med Črnikalom in Srminom. Zastoji tudi na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji od Pesnic proti mejnemu prehodu Šentil, na primorski avtocesti pa proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper in Izola, Strunjan v obe smeri. Še ena prometna nesreča ovira promet na koncu ljubljanske severne obvoznice H3 smer Šentjakob na razcepu za Dobrova. Pred oviro je nastal zastoj. Prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno pa na koncu Radelj ob Dravi pred krožiščem za Vuhred proti Mariboru. In pa radar v Velikih Laščah malo za krajevno tablo smer Ljubljana. Nič 80-22-55, prava in zaston popoldanska izbira. Srečno pot.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, v ponedeljkih brskamo za glasbo, ki 100 let nismo slišali in piše pero, kapa če mi tole. Jo, dejmo, ne, Backstreet Boys, everybody. Hvala vsem za poslane SMS-e. Nič 51-300-300.

0: Daj, Shakira in Burna Boy, 17 manjka do druge ure, na tole vas moram obvezno spomniti.
1: Alpski ranko se poslavlja.
2: A preden gre, podal za rundo.
0: Na zadnjo predstavo greš lahko in mi te peljemo s tem, ko poslušaš pozorno Denis Avdićov, ker morate ugotoviti, katera beseda manjka iz njegove predstave in danes jutra je šlo Nini odlično.
3: Najpomembnejše vprašanje tega jutra pa, kaj si poslala kot odgovor?
4: Vegetarijanec.
5: Da je bil ranc vegetarijanec.
6: Dva meseca.
4: Dva meseca,
3: ja. Ajde, probaj.
5: Resno,
3: misliš? Dajmo probat.
7: A veste, jaz probavam nove stvari. Sem bil vegetarijanc. Dva meseca, ampak sem bil.
5: Odgovor je pravilen, čest.
6: Bravo! Bravo, bravo. Evo, Nina, danes si prislužila dve vstopenci za alpskega ranka v Odiseji.
0: Ja, pa ne samo to. Zmagovalce dneva čaka tudi zadnja runda z rankom. Osebno bo poskrbel on, pa v zakulisje lahko gre. Skratka, ni to samo navadni dve karti. Tako da nujno poslušaj jutri zjutraj Denis Avdićov in tvojo naslednjo priložnost.
2: Alpski ranko se poslavlja.
1: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
2: situacije,
1: besede in si poleg vstopnic prisluži
2: zadnjo rundo.
7: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
0: Evo, samo še par minut novice in potem se začne šov domov z Robertom in Zalo. Lepo popovdne.

0: Matjaž Lovšek in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Istoka Gustinčiča?
2: Prijeten večer? Tako je. King večer. Od 6 do 10.
1: Na Radio 1. Pokrovitelj.
3: Glivice adijo. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Iščete popoln jesenski pobeg? Terme Topolšica so odlična izhodiščna točka za kolesarske in pohodniške izlete.
8: Po aktivnem dnevu pa sprostite v blagodejni termalni vodi. Ne zamudite!

0: Julija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V Optiki Julius je mesec popustov.
2: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
1: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti.
3: Optika Julius.
4: Kako te imam rada?
5: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
6: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
5: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
7: V Avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v Avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
8: DM Premium Vinil.
9: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
8: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
9: Salon Šempeter.
8: dm-premiumvinil.si.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.
13: Radio 1 Štajerska.

0: dala și atunci știință nisam la redona?
1: Pa crnu aceasta,
0: pa,
1: nu?
0: Pa probabil, pa...
1: Pa resă,
0: pa,
2: Največ šteje ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo.
0: Čas. NLB. Čas je dve. Za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Dizel je v Sloveniji že praktično pri 2 evrih za liter, Petrol pa opozarja, da se svetovne cene goriv spreminjajo hitreje, kot se lahko na to odzove naš sistem. Zato Petrol želi bolj tržno oblikovanje cen. Če se torej gorivo na svetovnem trgu hitro podraži, bi se to prej poznalo tudi na naših črpalkah. Enako bi veljalo ob pocenitvah. Petrol ob tem pravi, da je cena dizla na evropskem veleprodajnem trgu od februarja več kot 2-krat višja. V vsakem primeru je nova podražitev očitno spet blizu, dizel pa lahko kmalu prebije psihološko mejo 2 evrov. Na nove cene še čakamo. EasyJet pa prihodnjo pomlad po 7 letih znova uvaja neposredno povezavo med Ljubljano in Berlinom. Prvi let bo 7. aprila, letalo pa bo med prestolnicama letelo 2-krat na teden. Vozovnice so že v prodaji, najcenejše pa se trenutno začnejo pri približno 37 evrih v eno smer, odvisno od termina. Jože pa bo v nedeljo odtekal svoj prvi maraton. No, če smo čisto natančni, bo odtekal 100 metrov. Gre za humanoidnega robota, ki bo v nedeljo prvič nastopil na konjiškem maratonu. Po teku ga čaka še bolj človeška naloga. Udeležencem bo pomagal z informacijami o progi in urniku. Jože zna komunicirati v več kot 60 jezikih. Doslej pa je bil med drugim tudi že hotelski receptor. Zdaj je torej čas še za šport. Konkurence ne bo imel, bo pa lahko po teku pokazal še eno pomembno človeško veščino. Povedal, kje se v konicah dobro sedi za šankom.
5: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibobel Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala mala bi ti vreme brala. Mm-hmm. Pol pa le daj, gospodična.
1: Trenutno po državi Kočevje 16, Šoštan 17, Metlika Novo mesto 18, Ljubljana, Maribor 19, Hajdina 20, Ajdovščina 21, drugače v Luciji 27 stopinj. Se ti zdi, da zdaj se je pa malo hladil, ne?
0: Mislim, jaz bi samo rekel, da pripihajamo do pravih temperatur, no?
1: Pravih.
0: Pravih.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate še 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Kakšno stanje na Primorki, Borut?
11: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Obvozi niso več potrebni. Se pa je žal zgodila nova prometna nesreča tudi na tej primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem, a so posledice že umaknili na odstavni pas, kljub temu pa nastaja zastoj. Zastoji še na štajerski avtocesti proti Avstriji od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Še ena prometna nesreča na koncu ljubljanske severne obvoznice H3 smer Šentjakob na razcepu za Dobrova, tudi tam nastaja zastoj in pa nesreča tudi na koncu Radelj ob Dravi pred krožiščem za Vuhred, smer Maribor, promet je urejen, izmenično enosmerno. Ko bo še karkoli novega, si to povejmo na nič 80 22 55. Srečno.

0: Perlič.
1: Ej, ta ponedeljek pa se kar naredil, ha? Jaz ne vem, zakaj sem zdaj to rekel, misliš. A se da to reče? Draga Zala, malo vprašaj me, zakaj si šel s taksijem v službo?
2: Zakaj si šel s taksijem v službo?
1: Zato, ker ne dajem ključe od avta.
2: Jo.
1: 20 minut sem jih iskal, vse sem obrnil, vse žepe, veš, kaj dosti, kaj ti pozim v žepih, vse žepe, kar hlač, kar obstajajo, tudi pralni stroj, kaj zanj sni, bajdo je prav v pralnem stroju, pa so še vedno delali. Jaz wow. Mislim, ne vem, zakaj so delali.
2: Jaz obožujem te tvoje dogodiščine.
1: Bajdo, bajdo, ko si ti na zadnji iskala, recimo ključe od avta, ne? Kje si ti iskala, zato da me malo usmeriš, mogoče v kjeru smer, da iščem?
2: Torbica?
1: A ja, ne, tega jaz nimam.
2: Ja, imaš.
1: Mislim, da ja, tamo je
2: na hrbnik.
1: Ni v nahrbniku, ne.
2: Na polici?
1: Pa rezervnih nimam.
2: Pod domaro?
1: Ne, nimam v gradnem, ne moreš iti pod domaro pri meni.
2: Polica?
1: Mogoče, kje raz še ostalo.
2: Jakna?
1: Bajdo, enkrat sem imel skrinji. Dara, posmata.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio 1.

0: Dragi ljudje, če se ponedeljek pogovarjamo o lušnih stvareh, ki so se zgodile čez vikend, na negativne stvari pa pozabimo, to pozitivno vpliva na naše zdravje, kažejo zadnje raziskave.
1: Ja, wow, no, in zato te tudi danes v šovu domov sprašujemo, katera stvar, ki se ti je zgodila čez vikend, je bila najbolj fajn, ne? In to napišeš na SMS na 051-300-300, lahko na kratko.
0: Hvala lepa, naša Zala Mala pa je tradicionalno to vprašanje postavila tudi sodelovcom in veljeli so sledeče.
2: Sem svojo prvo desetko sem odlaufal. Zdaj, a je to naj stvar vikenda, pač sem se kar matro, no, ampak je vse nek dosežek, ne, tako da zato.
3: To naj stvar vikenda je, da sva imeli s taščo en tak zelo lep popovdne, da jim reči, čeprav se je pol zavleku še v večer. Šle sva gledat kristale in objemala sva te kristale in se spiritualno povezovale, ampak je bilo zelo zabaven.
4: Super je bilo, bil sem na Avira teku, če kdo ve, kaj je to, to je tist, ko se pol po blatu mečeš, pa si vas umazam, pa si kot otrok spet lahko, pa tečeš, pa migaš, pa tako naprej in pol sem imel še fuzbol tekmo in pol sem zvečer mečkom bil bolan.
5: Ok, najboljša stvar tega vikenda je bil v bistvu en tak mini piknik, ki smo ga pripravili v družinskem krogu, ki je verjeten, oziroma dejansko je zadnji piknik tega poletja, ne, ki se začenja jesen že, sem pravkar ugotovil.
6: Moja najstvar vikenda je, da sem se kopala in na obali je bilo tako najbolj perfektno vreme, sploh še ni zaključek poletja, sploh še daleč od jeseni, tako da jaz sem šla v vodo v soboto in v nedeljo in še danes bi šla, če bi bila dol, tako da ful sem uživala in šla sem se sončit in imela poletni dan, čeprav smo že v drugi polovici septembra, ampak nija veze.
0: Veš, kaj bi si najbolj želel, da bi jaz tudi lahko rekel, da vam za sabo 10-kilometrski maraton ali pa aviratek. Ampak ne morem tega reči, lahko pa rečem, da imam diametralno nasprotje tega.
1: A ja, pač ležal si doma, ne?
0: Ja, 051-300-300. A poveste, prosim, še vašo najstvar vikenda. Nekaj vam je zihar bolj lušnega čez vikend.
7: Sveže na

0: Naš mladi producent šova domov Noel Cerar je zelo ponosno prišel pred par minutami studio, da bi nam nazala povedal na zelo pomembno življenjsko dejstvo. Veš, jaz zelo nisem, wow, kaj pa je se odkril, ne? To nam bo zdaj spremenilo življenja. No, Noel pove, kaj
1: on
0: si...
1: On je dragač pametno, to moramo še povedati, preden bo to izjavil, ne?
0: Kaj pove, Noel?
2: Jaz bi rekel, da tega pa res nihče ni vedel, no.
0: Okay.
2: Tudi pomislil ni, da to sploh obstaja.
1: Okay.
2: V glavnem, če imate zdaj vi doma recimo piščanca, onega, kaj ga daš peč za...
1: Pečico,
2: ja. Tako. Pa neč ga še niste prej, ne vem kaj, začinali pa to. Če vzameš svojo roko, potem ga piščanca užgeš s hitrostjo slabih 6 milijonov kilometrov na uro, bo en udarc dost, da se speče v sekundi. Tako da pa šparate na času. Ja, samo morate to hitrost dosežiti.
0: No, a vidite, tako je to pri nas.
3: Šel domov.
4: Od 2 do 6 na Radio 1.
5: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da?
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
10: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
12: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
13: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
12: A1, poglej drugače.
14: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
15: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
16: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
15: Le do 21. septembra.
16: Notranja vrata Lip Bled.
17: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte odgovorno.
18: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
19: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
18: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Lepo vas je videti.
9: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
11: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.

0: prišel domov, se pozdravlja ob pol treh. Dobar dan.
1: Radijska mreža, Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zala, mala bi vreme brala.
3: Je tako, pretežno oblačno oziroma spremljivo popoldne, ponekod imate lep sonček, recimo Murska Sobota, vidim, da je čisto sonce, prav tako Nova Gorica, Obala, tako dalje, ponekod malo več oblakov, temperature med 18 in 23, bo pa jutr sončno, ampak razmeroma sveže, pa tudi nekaj oblakov popoldan, je pa tako, da bo še manj stopin med 17 in 21 ob morju do 24.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
2: Cestne.
5: Lep pozdrav. Prometna nesreča so posledice že na odstavnem pasu primorske avtoceste A1 smer Ljubljana, med Vrhniko in Dragomerjem nastaja zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji, od Pesnice proti prehodu Šentilj, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova in čez delovno zaporo do Domžal, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija pri straži promet. Na nesreča. So pa posledice prometne nesreče odstranili, če ste preslišali, na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra, med predorom Dekani in razcepom Srmin, obvozi tam niso več potrebni. Ko in če bo še karkoli novega, nič 80 22 55 srečno.
0: Dan svetovni dan hvaležnosti je danes 21. septembra in Zala sva se zmenila, da enkrat na uro poveva, zakaj sva hvaležna. Dej ti ta čas na drugi strani etar tudi malo poštudiraj, zato ker je hvaležnost tudi taka lušna stvar. Zala?
3: Res je. Ja. Ja, ko mi rečeš, zakaj si hvaležna, prvo star, jaz moram poštudirati na svojo familijo. Yeah. In v to, ko sem se rodila v njej in to, ko sem si jo zdaj ustvarila. Jaz prav tako pogledam in Blaža in mojega kuška Baluja in si sama mislim, oh, kako sem lahko jaz hvaležna za to. Definitivno pa tudi za to, ki sem se rodila, ker pač vsi vemo, da familija si ne izbereš tiste, kjer se rodiš in super smo, no?
0: Zelo lepo.
3: Kaj pa ti?
0: Malo sladno, ampak super.
3: Ja, fullo sladno.
0: Bom tudi jaz malo sladno, če prošel domov, ponovadi ni sladno.
3: Ti nisi nikoli, ampak dej.
0: Jaz nisi nikoli, ampak ja, jaz sem srečen za te pa mamo, ja. Hvaležen. Fusta mladostna, lahko bi imela težave zdravim, pa jih na srečo nimata.
3: No,
0: saj ne večjih. Pa ate, potem, ko si januarja zlomil hrbtenico, spet zdrav, pa lahko da ne bi bil. Pa da sta oba taka cela prismuknjena, pa posebna pa kul. Teda, hvala lepa.
3: Kako smo sladni?
0: Ampak zdaj pa smo že nehali biti.
3: Ja.
0: Zdaj pa kaj
4: veže na Radiu 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Radio 1 Show, domnule Tule, ura e 20 pred 5, pred 5, pred 3.
1: O, da bi bila.
0: Pred 15, sem mislila, če pred 3. Hvala, ker ste z nami, ker greste danes domov skupaj z nama.
1: E, jaz vam za nekaj priznat, pred širnost, širšo Slovenijo? No, predvsem je, ok? Vsak, ki je tukaj časa, boste slišali en zvok, ki ne prihaja od naše tehnike in nič nima s tem, ampak prihaja iz Roškrejovega praznega želodca.
0: Meni res kruli, to ja, pa zato, ker nisem nič jedel in še očitno nekaj časa ne bom.
1: Spet nisem imel časa jesti.
0: Mislim, lahko da je bilo kaj časa, ampak če se malo pozabim jesti, pa se mislim sem pol, ne? Zdaj pa je prepozno, mi pa nimamo menze na radio, ne? Se veš?
1: Veš kaj, tudi če nisem imel časa za dolgo malico, ne? Si imel pa za kratko. Pač tak hiter, kratek postanek in tega najdeš na Molovem medicinskem servisu.
0: Besedi kratko in hitro sta mi strašno všeč.
1: Ja, ti, ne, ja. V glavne na medicinskih servisih Mol, pa tudi Ina, ne, imaš Fresh Corner.
0: Okay.
1: In tam lahko naročiš in hladno in toplo malco in jo dobiš praktično takoj, da ne govorim o tem, da imajo hodoge in ga pripravijo v eni minuti, tako da nimaš izgovora.
0: Drugače, jaz brat povedal, da so nama to res povedali, mi da sem bila tam in nisva verjela in sva preverila in še celo malo manj izbrekla, celo moče 45 sekund, tako je fer.
1: Ja. No, maks ena minuta.
0: Maks ena minuta.
1: Pa nisi omejen na izbiro, ne? Ker imaš ful enih okusov klobas, pa novo Heinz Fresh Corner omako imaš, pa XXL hodoke z XXL hrenovkami oziroma klobasami, pa imajo 90% mesta, tako da se boš tudi ti, ko si velik 1,90 m na jedu, ne? Tako da pač ustaviš se, naročiš, vzameš še kavo, pijačo, greš naprej, se usedeš v avto, poješ, kakorkoli lahko tam poješ, te da mi ne išči zgovoro, da nimaš cajta.
0: Mene je predvsem fasciniralo, da je res pripravljen v eni minuti in vam garantiram, da je vse sva posnela, ko sva ga probala narediti v eni minuti.
1: In?
0: Ja, jaz sem bil zelo hiter.
1: Ti si bil predvsem zelo lačen.
0: Kar tudi pomaga pri motivaciji.
1: Aha.
0: Vse ostalo po videu, ki ga najdeš na radio1.si ali na Facebooku ali Instagramu Radia 1.
1: Ja, v našem videu smo se midva lotila seveda hodoka, ne? V zadju pa se je ves čas skrivo nekje body, nova maskota Fresh Corner.
0: Res je, in tvoja naloga je, poglej video, prosim, objavili smo ga in preštej, koliko krat se pojavi body in šteje čisto vsakeč, ko ga vidiš, tudi na nalepki, tudi na grafiki, na vse posod.
1: Ja, pa ne pozna pa gledam, da je dna zmago.
0: Ljubica, jaz sem delal XXL hodog, ta največjega vam samo povem, no?
1: Ja, ampak velikost hodoga ne pomeni zmage.
0: Škodi pa tudi ne velikost.
1: Jo,
0: gremo dalje.
1: Ko prešteješ badije, pošleš SMS Fresh Corner in pa število badijev na nič 51300. Vsak dan nekoga pokličemo in mu podarimo brezplačno malco v Fresh Cornerju na medicinskih servisih Mol pa Ina, ne glede na cifro. Na koncu med vsemi pravilnimi odgovori pa izžrebamo še enega, ki dobi 1500 evrov na darilni kartici
0: Zdajče,
1: Mol.
0: Jaz pa sem še vedno lačen, sem to bi rad povedal.
1: Seveda.
2: Dobar tek ti želimo. Radio 1, Fresh Corner in Mol.
3: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
4: Radio 1. Več dobre glasbe.
5: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you take

0: A si tako prijazen, prijazna in da nič petja na 300-300 napišeš v SMS-u. Katera je bila tvoja najboljša stvar, ki si ti je zgodila čez vikend? To je naredila tudi Leni.
1: Kopanje z vnuki v morju. V tople morju, moram reči, ker je še zelo toplo. Mislim, da je bil še 26, ja, pa tudi zunaj je bilo 28 stopin. Zato, ker obožujem more. In sem izkoristila še tele lepe dneve in to skupaj z vnuki in smo plavali in je bilo tako lušno.
0: Aj, temperatura vode sem ravno pogledal, no. Na slovenski obali 25.
2: Pa 25. Še kar, 25. Če zuni 20.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Izrael je naš prijatu, Janez mu objem tiši, Klakočar ima zadno plačo, Luka z mesca zokija podi.
5: Luka gre za župana, ja?
4: Ja. Mič je nedolžna dušca, Netanjahu lej ga spet, Orban ni več kralj Mađarske, Putin z dronom šir planet.
5: Grozen.
4: Ja, no, Robert skače v svojo senco, Stevo se mu brke riži, šolari so zmer manj brihtni, Tonin imun več ni.
3: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, ja. Rude?
7: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
7: Kaj?
6: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
3: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
3: OrkaEnergy.eu
9: Orka.
10: Radio 1 Štajerska.
11: Mati s pohištvo Maribor.
12: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
11: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
13: 3, 2, 1. Male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
14: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
15: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
16: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
17: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
18: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
19: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
20: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ure tri, čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Oskrba z gorivi v Sloveniji je po zagotovilih Petrola stabilna. V družbi pa opozarjajo, da se državni model določanja cen prepočasi odziva na podražitve na mednarodnih trgih. Zavzemajo se za tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike. Poudarjajo, da morajo iz omejene marže pokriti tudi prevoz, zaloge in vzdrževanje infrastrukture. Opozicijske stranke SD, Svoboda in Levica so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu odgovornost za slovensko blokado skupne evropske izjave proti širjenju izraelskih naselbin ter pomankljivo obveščanje državnega zbora. Želijo pojasnilo, kdo je odločitev sprejel in zakaj. Kajzer je napoved interpelacije označil za vihar v kozarcu vode in napovedal odgovor. Slovenske odbojkarje pa nocoj čaka tekma za obstanek na evropskem prvenstvu. Ob 9 zvečer se bodo v Torinu v osmini finala pomerili s Srbijo. Slovenija bo igrala brez poškodovanega Tineta Urnauta. Zmagovalca v sredinem četrtfinalu čaka boljši iz dvoboja med Belgijo in Češko.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Zdaj, bev teh dneh naša zmrzava zliha.
5: Ja, drgač,
4: hvala da te, ja, logično.
5: Jaz sem polover s sabo, drga. In sem si rekla, bom vzela dolge rokave, pa si oblekla polover, pa smo tako, mogoče ne bo tak vroč. Pa smo še tudi, sam zihar bo klimo šopo, nič bom jaz kar vzela polover s sabo.
4: Ja, greva gremeno, lepo.
5: A ja, ja, drgač, imaš si koga zebe, ker je pač na Bledu 17 stopin, Novo mesto Črnomelj 18, Brežica, Ljubljana, Celje 19, Nova Gorica 23, ok, se v Piranu je 16 stopin, ampak nisem v Piranu.
4: Noben ga ne zebe, zala.
5: Ja, mar si koga zebe, ker je bilo še 35 stopin nedolg nazaj, pa jutro bo še bolj hladen.
4: Pa kaj si?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: centru. Porozpogljamo cesta.
1: Dobrodošli, lepo zdrav. Prometna nesreča, ja, so posledice že na odstavnem pasu primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. Nastal je zastoj. Previdno tudi na kose počene pneumatike, ti ovirajo promet na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pri počivališču Zima. Zastoji tudi na tej štajerski avtocesti A1 v smeri Avstrije, od Pesnice do prehoda Šentil, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova in čez delovno zaporo do Domžal in na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanjih. Promet pa urejen izmenično enosmernom na cesti Tolmin, Spodna Idrija, pri Straži, prometna nesreča. In pazimo tudi na radar, na štajerski avtocesti A1 meri na nadvozu med Trojanskimi predori v obe smeri. Varno pot.
2: Obljubiti nič.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
2: 1. Jaz se ne lažem, Zala, če res ne moramo obljubiti.
4: Saj skren si, ja.
2: Ja, po resnici, tako kot je. Tvoja najboljša stvar, ki si ti je zgodila čez vikend, Dorotea?
5: Je najstar vikenda, je bila včerajšnjo tekmovanje. Gasilstvo, izbirno regijsko v Lipovcih, v Prekmurju, ker smo članice B iz PGD Korovec postale regijske prvakinje in gremo na državno.
2: Ja, pa čestitke, Dorotea. Kaj ljudje vse delajo?
4: Ja,
2: jaz sem impresioniran na tem, kako različne stvari ljudje počnemo. No?
4: Tako.
2: Wow, in smo dobri v njih. 0513 300, tvoja najstar vikenda.
3: Robert Roškar

0: Šou domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Kaja, mi smo slišali, da si bila ti ta vikend na zelo posebnem prvenstvu, ker je bila Slovenija prvič zastopana in ti si jo zastopala. Da nam prosim malo več povej o tem.
2: Ja, tako je. V bistvu smo se nahajali oziroma se jih vozili domov iz Škotske, kjer je potekalo svetovno prvenstvo v pašnih psih. Bolj natančno, v bistvu predvsem s pasmo border collie.

0: tokrat so bile vse cca 500 metrov stran, katere mora pač pes iskati. Na nek smiselen način jih mora pripeljati do tebe in čez parkur skozi vrata in potem na koncu zaključujemo v bistvu v nekem takem krogu.
1: Veš, kaj me zanima, kje si se ti to učila? Kaj imaš doma pašnik z ovcami?
2: Seveda
1: a veš, kje to vadiš?
0: Ja, v bistvu doma imamo kmetijo, cca 200 ovc trenutno. Iz vsakodnevne prakse na kmetiji se to začne delati v nek detaljen šport, no, v katerem tekmujemo potem po celom svetu. No.
1: Ja, pa je, kako pa smo se odrezali? A imamo pozicijo, kak je bila Slovenija vrčena na tem prvenstvu?
2: Zdaj rekla si, da v polfinale si prišla, ne?
0: Tako je, ja. Se pravi, iz kvalifikacijske skupine sva se z mojim tam mladim psom kvalificirala tretja in potem smo bitva v polfinalu, pa potem imela malo manj sreče, no, bomo rekli, ali pa malo več napak, ki se nam je zgodil, tako da sva na koncu pristala na 27. mestu od 280 psov.
1: V redu, he?
2: Pa to je super za prvič.
1: Meni jaz mislil še enkrat, da 27, ne vem, od 40, to je bilo slabo, ampak 27 od 200.
2: Ja, ne, ampak tudi od 40, od mislim, celega sveta.
1: Ja, super je.
2: Super, bravo.
1: Ej, čestitke, draga Kaja, smo ponosni, da si to naredila in na še dosti uspešnih vrstitev.
3: V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šol domov.
4: Samo na Radio 1.
3: In več dobre glasbe.

0: pa, to je to 051 300 300, kaj pa tva?
1: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
2: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
3: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožogo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, poglej drugačol.
6: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 21. septembra.
7: Talni podi Lip Bled.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
12: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si. It's gonna be
13: a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka svež piščančji prsni file 22% ceneje. Frondi z Lidl Plus 69% ceneje na drugi kos. In belo grozdje 39% ceneje. Lidl, splača se.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudijo.si.
16: Pridruži se nam tudi ti.
17: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
18: Vsakdo si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub, barve spremenijo dom.
19: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
9: Sledite svojim željam.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
20: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
21: What's up? It's morning, guys.
22: Hi, I'm Ed Sheeran.
23: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: upam, da je tak tudi vaš dan. Če pa ni današnji The Best, bo pa en do petka zihar. Se veš, da sleko prepride.
1: Radijska mreža, Radio 1.
0: Dame in gospodje, v studio Radija je nakličemo Zalo Perlič, ki je absolutno ni nikjer videti. Zanima me, ali bo prišla Zala Perlič. Ne, Zala Perlič ni. Zala Perlič je po ena vecejo. Jaz sem zihar, da Lula ali pa, se veste, ono številka dve. Če zdaj si pa ima super vremensko napoved, da moram tudi vse v te bajti delati sam. Rej pa zanima, kdaj bo ona gotovila, koliko ura in pa kaj se je zgodila. Rad bi povedal, da bo popovdne v glavnem oblačno, jutri bo lepše vreme, več sonca bo, jutro bo sveže, vidi se, da vstopamo v jesen in mislim, da smo že vstopili, no pa da vsak čas bomo nekaj več oblačnosti bile na shodu. Hvala lepa.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Borut pogleda ceste.
3: Dobrodošli. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji, od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova in čez delovno zaporo do Domžal. Na cestah Izola, Strunjan v obe smeri, Maribor, Hoče, Celje, Teharje, Novo mesto, Krka, Revoz, Lesce, Bled in vseh ostalih popoldanskih znanih. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin, Spodna Idrija, pri straži prometna nesreča. In pa radar še vedno na nadvozu med Trojanskimi predori, štajerska avtocesta A1 merijo v obe smeri. Varno pot.
0: Ej, Zala, mala si ga srala?
4: Res sem šla lulat. In še tako se mi je zdaj čudno, ukuk imam jaz cajta. Sem si še zelo hotla iti vodo na
0: torčine. Jo, idi še na tortico. Dami in gospodje, jaz bi rad povedal, da vas prosimo, če lahko to danes ocenite dan. Kako vam gre ponedelje kot 1 do 10? Ja, meni gre 4, ker ne najdem ključe od avta.
4: Ko? Početi si cel vesel
0: danes. Ljubica, če ne najdem ključe od avta, jaz mogu brist akcijem in da lahko pelješ domov.
4: Pejt pogledat, ziher jih imaš v avtu. Ziher si jih pustil
0: ne,
4: v avtu.
0: Ne.
4: Ja, nazica v avtu so.
0: Kaj če sem jih v vec? Ne, vec
4: je. Ja, v vec je školko se jih vrgo, ja.
0: Kaj če sem jih v koš vrgo v smeti in za smeti več ne in ima več ključe od avta.
4: Pa si ti nisi neso smeti za zadnjih par dni, no.
0: Ko čakam, da prijem domov, ker moram si vzeti prav sistematično pregledati celo stanovanje. Koliko imaš ti oceno, Zala? Na hitro ne rabiš dolgo razlagati. Nimamo cajta. Sedni je super. Kaj pa vi? Od 0,5 na 300.
2: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na 051 300 300.

0: Oh, pri Klari se vedno se začne s poezijo, konča pa smrekcem.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
0: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prepustili se bomo poeziji, ki jo na svoj kulturni vogal vedno znova privablja in izvablja naša Klara Jamrek. Klara, izvoli.
2: Kulturni vogal s Klaro Jamrek in gosti.
3: Ja, ne bom nič dolgo vezila, tu je jesen in poet Donko Zgraben nas tudi letos ni razočaral. Izdali ste svež abecedarij, a drži?
4: Ja, malo sem v abecedne stihe strnil, kar sem čez poletje zaznal.
3: Dejva kar hitro začeti, da bo prej konec, a ne?
4: pa pejmo po abecedi, no. Ja, takole je bilo.
3: No, dejva.
4: Avtocesta, to je past za avto.
3: Ja.
4: Bog gre rajši z busom skozi vasi, Cigler kralj čipira kure, Donald svojih jajc visi.
3: Uf.
4: Erika jih v tarčo zbira, fuk je švoh, čem ben ga ni. Gazo Benjamin podira, Hormus nafte ne spusti.
3: Ja, pa še naslabš gre.
4: Ja, Izrael je naš prijatu. Janes mu objem tiši. Klako črma zadno plačo, Luka z mesca Zokija podi.
3: Luka gre za župana, ja?
4: Ja. Mič je nedolžna dušca. Netanjahu, lej ga spet. Orban ni več kralj Mađarske, Putin z dronom šir planet.
3: Grozen.
4: Robert skače v svojo senco, Stevo se mu brk riži, šolari so zmer manj brihtni, T Tonin imun več ni.
3: Zdaj je pa U, a ne?
4: Kako je bil vroč avgust. Wonderlajen rab dopust, zima tresla bo kosti,
3: pa še ž,
4: a ne? Žgat ga je treba, druge ni, a ne?
3: To se pa strinjam, a ste kaj s sabo prinesel?
4: Sem pričakal, da te vi z...
5: A je eden rekel smrekce?
3: Jaz sem rekla smrekce, ja?
5: No, sej se mi je zdel, da sem prav slišala, dejmo ene na medenico butati.
4: Dejmo se pogreti.
5: No, dejmo.
4: Smrekca za mojo duščo dekca.
3: Veronika!
0: Čudovito, Klara, hvala. Poslušali ste zjutranjo poezijo s Klaro Jamrek. Ob strani se mi slonela Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rudi?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: OrkaEnergy.eu
8: Orka.
1: Več dobre glasbe.
8: Radio 1.

0: The Bieber Extend Faithless New Religion. Danes je 21. september in svetovni dan hvaležnosti in zala sva... Ja, ni dobro, no?
1: Obstaja tak dan.
0: Zala sva rekla, da bo vsak uro povedala eno stvar, za katero sva hvaležna. Jaz bi rad povedal, da jaz mislim, da za svoje leta zgledam kar nadostno.
1: Jo, ti zato, definitivno ja. Ne zgledaš 50.
0: Jaz bi rekel, da sem za 37 super. Veš, kaj mi je to zanimivo? Jaz nimam ful neki gup razasmejalne in osebno se mi zdi, da gledam to, jaz si nam delam nekaj obraza. Jaz dobro nek kreme ne uporabljam.
1: Res? Ti se naravno te svetiš.
0: Jaz si samo operem obraz normalno, mogoče čas iz milom. Jaz nam delam nekih tehnikih nočnih kremic pa to.
1: Včasih z milom.
0: V glavnem.
1: Wow, kaj, enkrat na let.
0: Glede na to, da tudi jem shit, pa pijem alkohol, pa ne delam nek šport, je nenavadno, da jaz gledam v bistvu relativno mladostno. No. Zato sem hvaležen. No. Ker po vsej pravilih ne bi smel.
1: Definitivno ne bi smel.
0: Zakaj si ti hvaležna?
1: Tako, ko zgledaš. Sicer bi bilo fajn, da ti še sam da to dodam, da se včasih spomneš, da nisi star 20. No. Ja. Če misliš, da zgledaš.
0: Ja, vem ja, ker jaz skoč časi živim, ko da sem star 20.
1: Ja. Tako, ja. Tako.
0: Povej hvaležnost.
1: A ja, če smo že tam, jaz sem kar hvaležna, da nisem alergična na sonce. Pa da nisem alergična na pse, to bi bilo kar grozen. Pa na čokolado.
0: To je zelo zanimivo. Hvala lepa. Dajte vi na druge strani etar tudi razmisliti. No, ful je fajn biti hvaležen za stvari.
2: Čau, stari, z Bogom, auf Wiedersehen in adio.
3: Alpski ranko gre na zadnjo. Poslovilno turnejo po Sloveniji.
2: Tako je. In za konec bom naredil nekaj, česar marsikater Slovenci naredi zlahka.
4: Kaj?
2: Dal za rundo.
3: A si prepričan?
2: Ne.
4: Zato moraš na Radiu 1 najprej najti rankovo manjkajočo besedo.
2: Ker če jo najdeš, prideš na predstavo v Odisejo.
3: Potem pa še z Rankom v zakulisje na njegovo zadnjo rundo.
2: Tako je, ampak lepo prosim, brez koktejlo, te neki Sex on the Beach, Mojito in te fore. Jaz sem alpski Ranko, ne alpski Bezos.
5: Bo šel naslednjič?
2: Nema naslednjič.
5: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Big Bang. Jaz bi imela otok.
11: Sredi morja.
10: Sredi kuhinje.
11: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici Europark Maribor. Wow, Big Bang. Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Podarite si oddih, ki sprošča telo in napolni baterije.
16: V termah Topolšica vas čakata blagodejna termalna voda in čudovita narava.
15: Preverite posebno jesensko ponudbo.
16: Kako te imam rada?
15: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
16: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
15: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
17: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
18: Radio 1 Štajerska.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
20: Imate kovinske odpadke?
21: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
20: InPoint. Strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
21: InPoint.si.

0: Spoštovani mladi kolega Sergej Furlan, v novicah bomo pa slišali
1: o prvi interpelaciji te politične sezone.
2: Kupi kabrija, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je 4 časi za novice.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Zdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zunanji minister Tone Kajzer se sooča z interpelacijo, ki so jo danes uložile SD, Svoboda in Levica. V SDS jo zavračajo. Poslanec Franc Breznik jo je označil za izraz političnega obupa. Po njegovi oceni opozicija nima dovolj glasov za ministrovo razrešitev. Avstrijsko tožilstvo v Gracu je vložilo obtožnico proti Slovencu zaradi umora nekdanje partnerke avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški sicer priznava, da je truplo zakopal, umor pa ne. Tožilstvo mu očita, da jo je v Gracu zadušil ter ji zadal tudi vbodne rane in ureznine. Datum sojenja še ni določen. Google je zaradi ravnanja s podatki o lokaciji uporabnikov dobil 403 milijone evrov globe. Irski regulator je ugotovil kršitve evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov. Uporabniki po njegovih ugotovitvah morda niso vedeli, da se njihova lokacija uporablja za oglaševanje in ugotavljanje njihovih interesov. Podjetje mora obdelavo podatkov uskladiti s pravili v 6 mesecih. Google sicer odgovarja, da gre za stare prakse, ki jih je že izboljšal. Iz Ljubljane pa naj bi prihodnjo pomlad spet lahko poleteli neposredno v Berlin. EasyJet prvi let načrtuje za 7. april prihodnje leto. Nato pa naj bi letel 2-krat na teden ob sredah in nedeljah. Vozovnice so že v prodaji. Povezavo so sicer prekinili leta 2020 zaradi pandemije.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: O, Zala je tukaj prejšnja vremenske napovedi je kakala.
7: Nisem lulala.
0: Dobro, no, pateto,
7: pa sem se že malo pogovarjala po hodniku. Mogoče.
0: Da probaj se zrihta to vreme, no?
7: Je, popodnje bo spremenljivo. Oblačno še do večerja, čeprav Murska Sobota je čista šajba, kakor vidim tamle na sliki. Imate tako sonce, da vam ga zavidam, jaz sem pa tle v polovru, pa zebe me. Drugač, jutr sončno, ampak hladnej bo, sploh zjutri bo zelo sveže, čez dan pa med 17 in 21 stopinjami. Bom še pa trenutne povedla. Velenje 17, Bled 18, Ljubljana, Maribor 19, Brežice 20, Ptuj 21, Vrtojba 24, Kozina 26. Da moram še kaj dodati, mislim, da vidim,
0: hvala
7: da
0: lepa, Zala mala, ker si vreme prebrala, glede na to, da si presrala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Poglejmo ceste.
10: Brez gneče ne gre tudi v ponedeljkovem popoldnevu. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji, od Pesnice proti prehodu Šentilj, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova in tudi na ostalih obvoznicah in upadnicah, med drugim tudi Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Medno, Ljubljana, Maribor, Hoče, Celje, Teharje in tako naprej. Promet je urejen še vedno izmenično enosmerno na cesti Tolmin, Spodnja Idrija, pri Straži prometna nesreča. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Škofja Loka Jeprca pri Godešiču. Radar PAM bel Clio v Janežovcih na avtobusni postaji v smeri Ptuja mirijo, na gorenjski avtocesti A2 pa pri uvozu priključka Brezje, smer Jesenice. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55 srečno.
11: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Šel domov. Danes nič nam rekla.
0: Wow, najboljša novica dneva.
4: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
7: 1. Ložeš.
0: A se še ne oš tega naprej držala, Zala?
7: Ložeš.
0: A nam lahko na 0513 300 na kratko napišete, kaj je bila vaša najboljša stvar vikenda. Vem, zdaj boste rekli, zakaj se pogovarjamo o vikendu. Ja, zato, ker je bil včeraj.
7: Ja.
0: Pa če se še zdaj malo spominjamo lepih stvari, nam dobro paše to.
7: Ne? Dobro nam paše
0: dobro
7: to.
0: Dobro nam paše. Wow. 0-5-1-300-300. Rok. Kaj je bila tvoja najstvar vikenda?
12: Najstvar vikenda je bila pa, ko sem šel na Viratek, ker je bila pač uživancija na polno v blatu in vse. Bi pa predlagal drugo leto, da greš tudi vi dva, ker če je, mislim, da če je že lahko zdržal, da bi tudi vi dva. Ker to je res zabava.
0: Roka, a veš, kaj imam jaz sred življenju? Wow. Ljudi s mislom za humor.

0: Sala Ruškarin Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
1: Radio 1 je še domov tule. Če ste z nama, ste del najboljše zabave na poti domov.
2: Ja, zdaj me pa zanima, če si ti že kaj bolj sit.
1: Ne, se veš, da imamo nič ta isto na naši firmi.
2: Že prej si govoril samo hodolgo.
1: Tudi zdaj govorim še vedno samo hodolgo, kar pa pomeni, da sem dosleden, draga kolegica.
2: Okay. V glavnem, če si tudi ti na poti domov trenutno pa razmišljaš, a bi bilo fajn kaj pojest, je fajn, da si zapolneš Fresh Corner na bencinskih servisih, Moli Nina, tam vedno nekaj najdeš. Zdaj pa me zanima, če je tudi naša Irena, ki jo kličemo, kaj lačna.
1: Irena, si lačna?
3: Jaz sem rojena lačna.
1: Molo Fresh Corner je dom pravega hotdoga, ki ga dobiš v različnih okusih in predvsem v eni minuti.
2: Ja, pa celo novo Heinz omako imajo.
1: In XXL hotdoge s tako masivno klobaso.
2: Veda si zapolnil XXL.
1: Človek ima prioritete. Draga Irena, a si ti štela badijo na enem videu?
3: Ja, naj bi jih, ja.
1: Povej, prosim, koliko si preštela?
3: 40.
1: Video smo objavili na Facebooku in na Instagramu od Radija 1. Mi dva zala sva namreč šel mol posnet, probat, kako se v eni minuti dejansko da pripraviti hodok, in sva ga tudi mi dva dejansko pripravila.
2: Ja.
1: In tudi vi ga boste vedno dobili v eni minuti, potem se oni radi pohvalijo in imajo prav. In v njem, tem videu, se skrive veliko badijev njihovih novih maskot. Dajte jih prosim preštet. Irena, mi dva ti zdaj ne morava povedati, ali je številka pravilna ali ne, ampak zala jo je zabeležila.
2: Ja, imam tvoje podatke, okay. In pa imam številko 40. Ti moram pa povedati še eno zadevo, in sicer, ker si porablja čas za štetje badijev, ti zdajle pripada kupon za brezplačno malce v Fresh Cornerju na bencinskih servisih Mol in Ina.
1: Dobro tek, Irena.
2: Dobro tek.
3: O, hvala, hvala, z veseljem bomo mi
1: drugače
3: to udetli.
2: Top. Drugač pa ostali, pogledajte še ta Instagram video, pošljite SMS Fresh Corner in pa pač številko badijev, ki ste jih našteli, na nič 51300.
1: Med vsemi pravilnimi odgovori, mogoče tudi med Ireninim, če ima seveda prav, izžrebamo nekoga, ki dobi 1500 evrov na darilni kartici Mol. A si ti predstavljaš, koliko dolgo dobiš? Pa to imaš za dve leti.
2: Ja, Irena, tak da malo spremlji, no?
1: Srečno!
3: Bom spremljala, hvala.
0: Dober tek ti želimo, Radio 1, Fresh Corner in Mol. Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se

0: Tom Walker, Leave a Light On na Radio 1, šel domov. A mi, Dominik, prosim, poveš, kako ti je bilo čez vikend, oziroma kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki si ti je čez vikend zgodila?
1: Na 16. državnem prvenstvu Buč Velikanks je moja buča bila izbrana za najlepšo bučo v Sloveniji. Tja pripeljejo vsi vzgojitelji Velikank buč iz cele Slovenije, potem pa pri tej kategoriji vsi obiskovalci, ki so na prireditvi, dobijo nalepko in zalepijo na tisto bučo, ki jim je najbolj všeč. In pač največ obiskovalcev je zalepilo na našo bučo. Ma tako simetrična oblika je, pa najbolj posebna pa je po barvi, pa po svetlosti, ker res izžareva tako eno NCI, kot da bi bila malo z voskom namazana, v bistvu, tako da ja, to je njena največja specialiteta.
0: Ali to hodo Dominik je zgojil, ali zredil, ali vzrasel najlepšo bučo Slovenije, ker kralj.

0: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
1: Ne,
2: pojma nimam, o čem govoriš.
0: Da.
1: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
3: Ura je na tanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga. In kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona, čisti kažin, še halebe letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se veš, A1 signal, se že v deveto vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, ma pohlej drugače, valora.
8: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
13: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
14: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
15: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
14: Le do 21. septembra.
15: Notranja vrata Lip Bled.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
19: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
20: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
21: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
22: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
21: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
22: B2, visoka šola za poslovne vede.
23: Več.

0: Upam, da ste že na poti domov in da imate tam, torej na poti, če imam problemu, pa da je se zelena, kakaj prežgajam in tako nežice, ko se včasih nobena, ne?
1: Glivice adijo, nohti zažarijo, Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo, o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radijska mreža, Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zala, mala bi vreme brala.
4: Zdaj se je ena stvar zgodila.
0: Oj.
4: Crknu mi je računalnik in okay. Zdaj jaz študiram GES.
0: A ne bo danes oblačni, jutri pa jasno, svežim jutrom?
4: Ja, ful bom mrzel.
0: Pa več oblako bo na vzhodu.
4: Ja.
0: Hvala.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Poglejmo ceste.
6: Lep pozdrav. Zastoji na štajerski avtocesti proti Avstriji so od Pesnice proti Šentilju, na severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Maribor Hoče, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Medno, Ljubljana in še kakšni popoldanski znani. Previdno pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice A1, smer razcep Malence pri priključku Ljubljana Bizovik. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Škofja Loka Jeprca pri Godešiču, cesta je spet odprta. In pa nova prometna ureditev je v Ljubljani, na Litijski cesti v Ljubljani od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, vzemite na znanje. In pa radar, bel Clio v Janežovcih na avtobusni postaji Smir Ptuj in pa na gorenjski avtocesti A2 pri uvozu priključka Brezje merijo v smeri Jesenic. Prijetno pot še naprej.
0: Danes piše, da danes gotuje Matej, a ko na Mateja sonca sije, kmalo lepa jesen zasije. Je sonce nas bilo, na?
4: Ja,
0: ker jaz sem zdaj narobe rekel v vremenski napovedi, ni oblačno sonce bo, na?
4: Ja, ne, mislim, podvisno, ki pogledaš,
0: ja, ampak kaj ni zdaj skoraj posod sonce? Malo, oblakco je na nebu, minimalno.
4: Ne vem, jaz sem na polovru, mene zebe.
0: Oprostite, sončna jesen bo, to smo v to pojati.

0: Novo šov domov ima enega ekstremnega ljubitelja Božiča, zdaj slišite njegov glas. Medtem ko ima moja mlada kolegica iz Denisa Avdićova, Lara Tošić rada vse štiri letne čase. Ona je recimo tudi mahne na čist na jesen in to je zdaj že cel šov pripravila, no?
1: Mislim, a vi ne boste še na noben pumpkin patch.
2: Kaj pa je to?
1: Ja, kmetija v bistvu okrašena z bučami, ker tudi prodajajo buče, tam imaš tudi na voljo pumpkin spice latte, lahko nariš kakšno lepo jesensko fotografijo in potem si s prijateljcami si vsako leto organiziramo in pol slikamo na buče, pa jih izrezujemo v te strašne buče.
3: To je novembra.
1: Kaj novembra? Oktobra moraš narediti
3: oktobra, no.
1: Ne, cel oktober se treba pripravljati.
2: Kdaj se pa začnejo pripravi za Božič? Pol?
1: Takoj po 1. novembru, pol se gre pa zares. To je v bistvu to obdobje, da hitreje mine do Božiča.
3: Pol je že pusta hrusta.
1: Pol, ne, to je pa pol. Ja,
4: ej, a ti se to resno pripravljaš na jesen ali imate to nek kult?
1: Kult.
4: Ne vem, nekoliko imate eno vodijo od tega, ne, enega bučkota, ki vas vodi nekam.
1: Jaz sem ta bučko.
4: Ti si ta bučko.
3: Pol pojte, kaj ne vesmi.
1: Jaz se pravim, cozy season, playlisto si naštimam. In grem lahko na sprej, ja, potem upozorim.
2: To je ta melancholija, pa drž začne padar. Ne.
1: Tako, in ti si pržgeš noter lučke, tako, in ne lučke, svečke. Tako, in pol sam upazne,
4: igla sterilizirana.
1: Ni tako.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: To se calling wherever you will go, v šovu domov. Zali sicer jutranje ekipa Denis Audi Show učita, da je rubriko NND dokradla njim?
1: Ne, definitivno ne.
0: Ker oni imajo ob četrtki tudi nenavadna dejstva in potem si ti kasneje v šovu domov začela za NND. Ampak
1: kao najbolj neuporabno dejstvo, sam ni tukaj neuporabno drugače.
0: No, da mi ga povej.
1: A veš, ko si dolgo vodi, pa se ti pa naredijo taki prsti, taki črtasti, ko črte postanejo gor, ja, taki zgubani, ne? A veš zakaj? Zaradi tega, ker se naše telo dejansko zaščiti in nam omogoča pa močnejši oprijem in da se ne drsi.
0: Oprosti, kaj? Zato se nam to naredi?
1: Ja.
2: Šel domov.
3: Od 2 do 6.
2: Na Radio 1.
4: Poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
1: Joj, ne, no.
4: Ja, ampak brez panike. Preden grem, bundo za rundo.
1: O, ranko.
4: Čaki, ranko. Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
3: Sej si alpski ranko. Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarnico zaprto.
4: Posluš me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
2: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
4: Ena runda, ponavljam, ena.
3: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranko naredil največji strošek poslovilne turneje.
4: Boš šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
2: Radio 1 Štajerska.
5: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi. Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdv.odmev.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Iščete popoln jesenski pobeg? Terme Topolšica so odlična izhodiščna točka za kolesarske in pohodniške izlete.
11: Po aktivnem dnevu pa sprostite v blagodejni termalni vodi. Ne zamudite!
12: DM Premium Vinil.
13: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
12: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
13: Salon Šempeter.
12: dm-premiumvinil.si.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.

0: šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.

0: Ogrlice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: A greva domov?
2: Ne morva.
1: Zakaj?
2: Ker sva že doma.
1: V službi sva?
2: Evo, ravno zato.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio Ena.
1: Dame in gospodje, danes je 21. september. A se je jesen že začela? Da se te začne? Da ni danes prvi dan? Ni danes prvi jesenski dan?
2: Čaki,
1: ali je politišem?
2: 23.
1: A 23. je? Šit, kaj mi se diko, da se je letni časi začela 21.
2: Ne, en se 23.
1: Po moje se glih jesen. Ne, prosim, sam pogledaj. Lahko pogledaš.
2: 23. september.
1: 23. Okay. Fiu! Danes je torej 21. september, ni prvi dan jeseni, je pa svetovni dan hvaležnosti. In Zala sva rekla, da bova danes, ker je zelo pomembno biti hvaležen v življenju in mislim, da tudi zdravo in pametno in cool, da bova vsako uro povedala, zakaj sva hvaležna. Jaz bi rad povedal, sem...
2: Čak je. Moram pač povedati, da te zelo močne, čustvene in dajmo reči to sladne stvari smo dali čez, zaradi tega, ker pač to je prva stvar, ki pomisliš, ne, ampak ker šel domov ponavadi ni osladen.
1: Sva rekla, da ne bova zelo sladna.
2: Gremo dalje.
1: Kot jaz bi rad povedal, da sem ful vesel, da se vsak dan dvakrat, trikrat kar dobro osejem. Jaz ne morem tega drugače povedati, te pa pokakam, no, da ne v tej jezni zdaj.
2: Wow, jaz sem pa hvaležna, da ne rabim biti del tega.
1: Jaz sem hvaležna, veš, koliko je to pomembno, da to eni na vsak dan toliko, no. Jaz sem ful vesel.
2: Super.
1: Ti?
2: Gremo dalje.
1: Kaj si pa ti hvaležna?
2: Ne, gremo dalje.
1: Hvala lepa.
2: Ja, hvala lepa.
3: Show domov. Radio
0: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Zanikat, ampak bo tvoja številka obostala zabeležena med nami.
1: Tako da jaz imam zapisan, Klaudija pravi 30. Ti pa povem lahko eno stvar, in sicer, ker si sodelovala, pa si si vzela čas, pa si gledala video, pa si štela badije, pa si bila pridna, si današnji nagrajenec.
0: Čestitke, pripada ti kupon za brezplačno malce v Fresh Cornerju na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Super.
0: Dober tek.
1: Dober tek.
2: Hvala.
0: Zdaj pa za vse ostale, ki še štejete in boste pravilno prešteli badije, pa pomembna informacija. Ta petek, 25. bomo med vsemi pravilnimi odgovori žrebali enega dobitnika, ki bo dobil kar 1500 evrov na darilni kartici MOL. In to bo mogoče lahko tudi naša kolegica.
1: Ja, če si pravilno preštela, te damo tudi v žreb.
2: Držim pesti, da je.
0: Tako da, če še nisi sodeloval, pojdi na radio1.si ali na Facebooku oziroma Instagram Radio 1, poglej video, preštej badije in pošli Fresh Corner plus število badijev na 051 300 300. Hvala, kolegica, adio.
2: Ja, čau.
3: Dober tek ti želimo, Radio 1, Fresh Corner in MOL.
4: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Ok, malo bomo nehali govoriti o tem vikendu, čist malo še bomo, zato ker so spomini še živi.
2: Ne laž, ker še bomo.
1: Malo še bomo, pa bomo se pa že ozrli proti naslednjemu vikendu. Zala, do katerega je? Koliko?
2: 4 noči.
1: 4 krat, če gremo spat, tako je. Ali mi poveš, katera je bila najboljša stvar tega vikenda za te, Tanja?
3: Koncert skupine Šlerk, zato ker je bilo tako čustveno, tako lepo. Meni so šle

0: kar so zdaj. Res, ko lep koncert, vzdušje vrhunsko, nastopajoči itak, res, tako lepo je bilo, res lepo.
1: V službi,
2: doma
1: ali na poti, vedno je čas za šov domov.
2: Samo na Radio 1.
1: In več dobre glasbe.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Kdo preureja levi blok za kulisni boji za primat na slovenski levici? Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
8: Alpski ranko se poslavlja.
7: Da ne bo na konc,
8: joj, pa ravno sem mislil it.
9: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
12: Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
12: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
14: Ura je na tanko... Za hot dog ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga in kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
15: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
17: Obi, tako enostavno.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
21: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
22: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 € Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
25: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža, Radio 1.

0: Ja, v naslednjih dneh nas čaka še kar nekaj dokaj lepih dni. Se bo hladilo, seveda, prihaja severni veter, severovzhodnik, torej burja, par stopinj bo šlo dol, ampak kakšnih večjih neviht oziroma nevšečnosti pa res ne pričakujemo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Borut, izvoli, kako je pa na cestah?
3: Dobrodošli, počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila, zastoji pa na cesti Tomačevo-Črnuče ostajajo. In pa nova prometna ureditev v Ljubljani, če ste preslišali, vzemite na znanje, na Litijski cesti v Ljubljani od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Modrih niste opazili in sporočili, ko jih boste, če jih boste, če bo še kaj aktualnega. Nič 80, 22, 55, srečno.
4: Tanja, čau, veš kaj, ja, jaz sem prej povedal dan, pač cel dan, mislim cel dan, 20 minut sem iskal ključe za avto, pa je nisem najdel, to ni ravno cel dan.
5: Cel dan,
4: ampak,
5: dramatično kot vedno.
4: Pač nisem najdel in nimam rezervnih ključev. Sem vprašal poslušalce, če mi mogoče lahko dajo informacijo, kje so oni na zadnje izgubili ključe, zato ker potem lahko tja pogledam, ne, vem, da sem enkrat meni je bilo najbolj, da sem dal zamrzovalnik, pa pravi stroj, ne. Kje si, draga kolegica, ti?
6: Ja, jaz sem se sicer, hvala Bogu, tako spomnila, ampak ko sem se vračala iz morja, sem si, smo se ostavili na pumpi, da bomo šli na WC in to in sem vzela vse smeti za avto, da jih bom vrgla v koš in istočasno vrgla še ključe. Ampak sem takoj vedla, da sem jih vrgla, tako da pol sem sicer preverila, če so slučajno ostali kje v avtu, ampak ker pač ni za laufu, sem vedela, da so v košu. Tako da pol smo mogli sprazniti koš, hvala Bogu je bil bolj za te piksne in take uvitke, tako da ni bilo glih fulna gnusno.
4: Smo ampak... to reči, če je bil majhen koš ali ta velike son?
6: Ne, ja, je bil srednje velik, ampak ja. Ni bilo prijetno, ampak dobro. Sem pa dobila nov obesek za to.
5: Ja, ker je bil tist gnjusni
4: smeti. Ja. Zdaj, če so šli moj ključi, koža smeti, bolje začete konc, te zanemoljim. Mislim, če se mi že odneso. Ok, hvala lepa, no. Bom se eno pobrskal že za lami, prej rekla, ne pobrskam po smeteh, pa bom.
5: Ja, vsaj v njih domačih.
4: Da samo domačih, ne more biti.
6: Ja, samo domačih, ja.
1: Show domov.
2: Še več dobre glasbe.

0: Prišiel domov. Tvoja najbolj pržmojznená družba na puti domov.
1: Spoštovane, spoštovani, v šovu domov zalo vsak teden znova in znova, sploh v ponedeljkih ugotavljava, kako zelo različne stvari ljudje počnemo v življenju.
2: Neverjetno.
1: Ne morete si predstavljati, kako različno ljudje preživljamo vikende. Vedno boste zdaj rekli, ja, ni gremo nekak izlet, drugi doma kaj pospravijo, kuhajo. Ne, ljudje delajo svašta.
2: Sploh pa nisi vprašal, kaj sem jaz delala.
1: Kaj si pa ti res delala?
2: Praznovala sem rojstni dan od moje najboljše prijateljice, in sicer pol Abrahama.
1: Jaz sem za sam ful vesel, da nisi rekla tvojega, ker res tako ne. Imaš ti januarja rojstni dan?
2: Ja.
1: Oh, yes!
2: Wow. Ne, se bi ti povedala, da mi boš darilo kubo pravcajt.
1: In tule zdaj, v tem zbranem kolažu, vas, poslušalcev, boste lahko slišali spet, kaj vse ste ljudje delali čez vikend.
3: Kopanje z vnuki v morju, v tople morju, moram reči, ker je še ful toplo. Mislim, da je bil še 26, ja, pa tudi zun je bilo 28 stopin.
4: Je najstar vikenda je bila včerajšnjo tekmovanje, gasilstvo, izbirno regijsko v Lipovcih, v Prekmurju, ker smo članice B iz PGD Korovec postale regijske prvakinje in gremo na državno.
5: Najprej spon na Tri kralje, popodan pa še kolesarjenje v Mariboru, v sklopu tedna mobilnosti.
6: Mogla sem biti v službi, pa zatrakam sem razne stvari ustvarjala, po troške pesnice pisala.
7: Najstvar vikenda je bila pa, ko sem šel na Viratek, ker je bilo pač uživancija na polno v blatu in vse, ker to je res zabava top.
8: Na 16. državnem prvenstvu Buč Velikank je moja buča bila izbrana za najlepšo bučo v Sloveniji.
9: Koncert skupine Šlert, tako lepo je bilo, res lepo.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: A ja nič, ajde čau, Zala, servus. A je peljeme domov še.
2: A ja bejš, ne, zaradi tega, ker nimaš pojma, kje so ključi, ne?
1: Se zagrim, zdaj
2: pa jih brskat po zmeteh.
1: Najprej pa jih brskat smeteh, pa najprej grem pogledat v avto, zato, auto. Ker je postaja možnost, da je avto klene, pa se ključi not.
2: Vidiš? Ampak, mogoč ne komentiraš glih tega, preden si doma?
1: A ja, razumem, ja. Zdaj sem že.
2: Ja.
0: V službi.
3: Doma.
0: Ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
3: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe. Alpski Ranko se poslavlja. In ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
4: A dober nam odli za vse.
0: Za zmagovalca.
4: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
3: Poslušaj stavek iz predstave Alpski Ranko, v katerem manjka ena beseda.
4: In najdeš besedo, dobiš dve vstopnici za predstavo.
0: In ogled za kulisja z Alpskim Rankom.
4: Za kulisja lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
3: Ranko, se si rekel, da daš za rundo.
4: Pa dober je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, o, dober, ajde, runda bo.
5: Bo šel naslednjič?
4: E, nema naslednjič.
5: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
0: Radio 1 Štajerska.
6: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
7: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
6: Več na siltron.si.
8: Matis pohištvo Maribor.
9: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
8: Šentilska cesta 49, matis minus pohištvo.

0: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
6: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
7: Dermatološki studio Eden, Maribor.
8: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
9: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
10: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
11: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.
12: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno ujde.
11: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos. Ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Je nám dobrá minutka, je 6.6. Gremo k svežim novicam, Sergej v studiu.
1: Smakovalec! Like a Bosch! Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki jih zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Uro sem že povedal, Sergej, izvoli.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Premijer Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih ukrepila večino. Edino protivojno stranko Jaboko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. ZDA in Kitajska želita odpreti neposreden dialog o umetni inteligenci. Predstavniki obeh držav so na včerajšnjih pogovorih v New Yorku razpravljali o posebnem komunikacijskem kanalu za ta vprašanja. Ameriški finančni minister Scott Bessent je pogovore ocenil kot zelo uspešne. Obravnavali so tudi trgovino in pripravili teren za četrtkovo srečanje predsednikov Donalda Trumpa in Xi Jinpinga. V New Yorku se jutri začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in bližnjem vzhodu. Slabe britanske uvrstitve na Evroviziji pa bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
0: Od danes naprej pa bo zagarantiran uspeh.
3: Bo vse drugače, ne?
0: Vse drugače.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu države, nekaj severnika bo zapihalo in tudi malenkost hladneje bo. V sredo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, jutro ponovno bolj sveže. Ta trenutek pa prijetne temperature po vsej državi. 16 Logatec, 17 Velenje, 18 Slovenj Gradec in Bohinj, pa 19 Ljubljana, Maribor in Vinica, 21 Ptuj, 22 Murska Sobota, 23 Nova Gorica in 26 v Ankaranu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: In tudi z Borutom veste, da ste na varni strani.
7: Hvala za zaupanje in za vse klice. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru na Vrhniškem klancu, pokvarjeno vozilo. In pa radar, Belkedi sporočate v Bistrici pri Mokrono Gumeri v obe smeri. Če bo še karkoli novega, si to povejmo kot vedno na nič 80 22 55. Srečno.
8: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Šefja Bonk je gostitelj večera.
9: Istok Gustinčič na Radio 1.
0: Draga moja družba, dobrodošli v King večeru z Borutom in Džizijem. Tako, danes mariborski reper Rock Grill, pa dobre ponedeljkove stvari, kviz od včeraj, super muzika, bombončik iz 90-ih in še, torej, ja, pripnite pasove, če jih imate, če ne pa pač en dober čips in uživajte v današnjem finišu dneva. Imeli se bomo krasno, dejte si tudi zapisati številko 051-300-300 za naš SMS box. Ogromno se bomo lahko podružili v nadaljevanju današnjega večera. Glavne tri stvari vas čakajo po Tediju Simsu in Nejcu Lombardu. Če pa bi radi videli, kako zgledamo, pa kot vedno dobrodošli tudi na Radio 1 TV. In gremo v današnji finiš ponedeljka.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All. To je Radio 1, 12 je čez 6, jaz sem Isto Kostinčič. Ja, lejte, ni vsak dan nedelja, pravi star rek, in danes res ni. Zato poglejmo malo, kje smo in kam gremo.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka tri, brez sledi. Po mega aferi in zadnjem fotopap poglavju je glavni osumljenec Mode v intervjuju javno povedal, da je Luka Mesec pred leti posegel po kokainu, kar je seveda slednji demantiral in po pogromu na internetih zdaj to dokazal z novim testom na vse možne substance. Izvidi pravijo, torej da je vse negativno. Vikend je bil namreč, kot vemo, na socialnih omrežjih v glavnem vznamen.

0: Potom, torej na škotskem gostovanju. Evenepoel pa je že četrtič zapored zmagal kronometer na svetovnem prvenstvu in s tem dosegel zgodovinski rekord. In pa številka ena, turistična scena. Po še eni uspešni sezoni, oziroma finišu sezone, ki so jo Benetke speljale kljub vstopnini, se število turistov kar ne zmanjšuje in ne zmanjšuje, kar je bil glavni povod za vse skupaj. Zato razmišljajo, da bi za dnevne obiskovalce karto s 5 do 10 evrov, odvisno pač od rezervacije in termina in viška sezone, povečali kar na 30 evrov dnevno in celo podaljšali obdobje za računavanje. Omenja se celo znesek 50 evrov na dan, samo da prideš noter v mesto. Brez prvega kafeta. V mestno blagajno so letos prinesli dobrih 5 milijonov evrov, se pa kot pri vseh tovrstnih odločitvah pojavljajo tako odobravanja, kot seveda tudi velika nasprotovanja. Kaj bo? Bo, ko bomo povedali in ko bo to prinesel čas. Torej, dejmo cajtu cajt.
1: Isto Gustinčič
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
0: A ja, pa še vedno je vreme fajn za obiskat Benetke, ker zdaj so ta trenutek brez vstopnine.

0: CNCO in Little Mix, Reggaeton, Lento, 17. čez 6. Lepo zdravje, sem Isto Kostinčič in draga družba, to je nov ponedeljek, danes je svetovni dan hvaležnosti in zjutraj ste že lahko povedali na Radio 1, zakaj oziroma za koga ste hvaležni. Tudi v nadaljevanju bo zelo podobno.
1: King večer.
2: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.
0: Tako, ker jaz v ponedeljkih iščem drugačne zgodbe, iščem pozitivne stvari današnjega dne, zato da nas odpeljajo skozi cel delovni teden oziroma da imamo zagon. In zdaj vas sprašujem, dejte mi eno roko, se vam je danes kaj dobrega zgodilo, imate kaj za se pohvaliti, ste kaj doživeli, vam je kaj uspelo. Velja od zjutraj pa do tega trenutka. Ste bili, ne vem, po dolgem času točni, ker radi zamujete. Vas je šefica pohvalila za dobro opravljeno delo, ste se izognili mogoče kakšni potencialni prometni nesreči. So otroci domov prinesli dobro oceno, nič petena 300-300. Kaj pa vem, ste šli na sprehod, ste spili dobro kafe, ste se zbudili brez budilke, na spani. To veliko pomeni. Vam je sodelavec plačal drink, ste bili še en dan srečni, ker ste šli od doma v Japonkah in smo vsaj še danes doživeli poletje. Napište, kaj je bilo danes?

0: danes dobrega. Dejte se pohvaliti, da povemo celi Sloveniji.
1: King večer na Radiu 1.
2: Piši na nič 51 300 300.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
11: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 22% ceneje. Frondi z Lidl Plus 69% ceneje na drugi kos. In belo grozdje 39% ceneje. Lidl. Splača se.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte odgovorno.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
15: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
16: Ima.
15: Kaj pa eSIM?
16: Seveda.
15: A lahko vse uredim prek spleta?
16: Lahko.
15: Kaj pa...
16: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
17: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
18: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2. Visoka šola za poslovne vede.
20: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Nika Zorjan u postelji.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poletje se počasi preveša v jesen, bo pa vseeno jutri sončno, ampak svežim jutrom nekaj več oblakov bo na vzhodu države, pa tudi nekaj severnika bo in s tem malenko skladneje. Dnevne temperature od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj, v sredo potem tudi pretežno jasno, na Primorskem nekaj več oblakov, v četrtek najprej dokaj sončno, čez dan pa se bo pooblačilo in popoldne in zvečer lahko pričakujemo tudi nekaj ploh oziroma vmes lahko tudi kaj zagrmi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Borut, ti, ki si šef prometa, imam eno zanimivost tudi zate. Najprej povej, kaj se dogaja.
3: Trenutno nobenih večjih težav in posebnosti, vam pa dajemo vednost, da bo jutri v torek 22. septembra na gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa bo do pol ure. Radar pa ste sporočili Belkedi v Bistrici pri Mokronogu. Varno pot.
4: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Minutka je čez pol sedmo, lepo zdrav vsem. Medtem, ko mi pričakujemo s polnočjo, da bo šel tudi pri nas dizel čez 2 evra, ne? Mm-hmm. Take so za enkrat informacije, ja, še čakamo. Mi je kolega poslal to, kar je napisala italijanska športna novinarska ekipa La Gazzetta dello Sport. Bencin za Formulo 1 stane skoraj 500 evrov na liter, ker gre pač za ekstremne oktane in predelavo. Torej porabijo v enem vikendu za skoraj 100 tisoč evrov goriva. Borči, odpovejo ta vikenda formule, pa se mi dokupiva stanovanje.

0: Ne vem, kaj ima, ampak iz dneva v dan mi je boljši. Drop Dead, to je bila Olivia Rodrigo. 22 je do 7, Nate Bezja, ki je bil moj torkov ekstra gost.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1.
4: V King večeru na Radio 1.
0: Ja, ob torkih namreč zvečer gostim večkrat imena, ki niso ravno na vseh naslovnicah, imajo pa za sabo velike življenjske zgodbe ali pa izkušnje. In Nec Bezjak bo ta vikend, ki prihaja v Velenju, opravil Everesting. To pomeni, v soboto bo štartal popoldan ob 14. uri, končal bo predvidoma v nedeljo ob 19. uri in bo šel tolkrat na Velenjski grad, in seveda tudi dol, da bo premagal 8848 višinskih metrov, kolikor je seveda nadmorska višina Mount Everesta.
6: Sem se odločil za ta osebni izziv, sem pa rekel, zakaj pa še ne bi to kaj dobrodelnega naredili, če kakšna opcija. In sem dobil idejo, da glede na to, da sem sam astmatik, da bi zbirali za društvo v bistvu pljučnih bolnikov Slovenije. Ne?
0: Ok.
6: Obrnil sem se na predsednico društva, bila je navdušena, bili so za akcijo in to je to. Zdaj v bistvu se res zbirajo sredstva za njih. Imamo že odprte SMS linije, tega lahko pošljete, dih 5 na 1919. Denar se bo namenil v bistvu za otroke, ki imajo pljučne različne bolezni in bi v bistvu omogočili ali pa saj delno financirali letovanje pri nas v Sloveniji na morju.
0: No in lahko se mu torej ta vikend v Velenju z usponi na Velenjski grad seveda tudi pridružite in kot rečeno dih 5 na 1919, da naredimo skupaj še kakšno dobro delo. Sicer pa lahko celoten pogovor vidite, pogledate, poslušate tudi na vseh teh omrežjih, ki imajo podcaste, torej Apple, potem Radio Player, pa Radio1.si, pa Radio 1 YouTube, pa tudi na Facebooku in tako naprej. No, sicer pa jutri nova gostja in sicer Branje na recept je nov projekt, zato bo z mano glavna urednica Mladinske knjige, ki je z ostalimi deležniki štartala tale projekt, ki ga bomo predstavili jutri med 21. in 22. uro. In ponovno boste spoznali osebo, ki spet ni na naslovnicah, ampak seveda dela velikansko dobro delo oziroma premika meje mogočega in nemogočega. Vsak torek imamo različne goste z različnih področji in res nas veseli, da ste z nami ob torkih zvečer med 9. in 10. na Radio 1 in na Radio 1 TV.

0: Michael Jackson, Black or White, to je Radio 1. 17 je do 7. Danes, ko sem šel čez internet, so se mi oči ustavile na naslovu na MMC portalu. In sicer črna taščica, ki so jo strokovnjaki pred nedavnim rešili pred izumrtjem, je postala novozelandska ptica leta. Bravo in čestitke. Fajn je, da imamo dostop do vseh teh informacij sveta, ampak vseeno iskreno dvomim, da v Novi Zelandiji vsako leto poročajo recimo o letnem izboru za najdrevo in najdrevored v najlepše besto, da svetu de.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
3: Joj, ne, no.
2: Ja, ampak brez panike. Preden grem, bundo za rundo.
3: O, ranko.
4: Čaki, ranko.
2: Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročat, kada smo usvojili Triglav.
5: Sej si alpski ranko. Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarnico zaprto.
2: Poslušaj me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
1: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
2: Ena runda, ponavljam, ena.
5: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranko naredil največji strošek poslovilne turneje.
2: Boš šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
11: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Jaz bi imela otok.
14: Sredi morja.
13: Sredi kuhinje.
14: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici Europark Maribor. Wow, Big Bang. Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
15: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Podarite si oddih, ki sprošča telo in napolni baterije.
18: V termah Topolšica vas čakata blagodejna termalna voda in čudovita narava.
17: Preverite posebno jesensko ponudbo.
19: V optiki Julius je mesec popustov.
20: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
21: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
20: Optika Julius. Optika prihodnosti.
22: Optika Julius.
23: Kako te imam rada?
24: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
25: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
26: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
27: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
28: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
29: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
30: Okna Hohler, kvaliteta in tradicija.
31: Okna Hohler, najboljše za vaš dom.
32: Sedite v avtu in vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
33: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
32: Preizkusite brezplačno.
34: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
35: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža Radio 1.

Lady Gaga in Bruno Mars, Die With A Smile. No, takoj po glasbenem podaljšku poletja, ki nam ga bo serviral Kid Rock z uspešnico Born Free, pa bo z mano današnja zvezda večera. To je Rock Grill, reper iz Maribora, ki predstavlja svoj nov singel, zato ne odhajajte daleč.

0: Kid Rock in Born Free, to je Radio 1, 9 smo prebili, oziroma 7, 19 ura smo prebili, čas je za sveže novice s Sergejem Furlanom.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Sindikati svarijo, da bi vladni zakon o ukrepih za razvoj Slovenije lahko prinesel krčenje javnih storitev in socialnih pravic. Za referendum so po svojih podatkih zbrali že več kot 35 tisoč podpisov, potrebnih jih je 40 tisoč. Vlado pozivajo, naj pojasni, kako bo pokrila izpad prihodkov. Kurjavo so plačali, dobili pa je niso. Tržni inšpektorat po prijavah kupcev osvetuje nakupe na strani lesnogorivo.com. Kdor je ostal brez naročenega blaga, naj se čim prej obrne na banko in preveri možnost vrčila denarja. V Nemčiji je proti odpuščanjem in varčevanju v avtomobilski industriji protestiralo skoraj 180 tisoč zaposlenih, poroča sindikat IG Metal. Od podjetij zahtevajo več naložb, vlado pa pozivajo k cenejši elektriki in pomoči dobaviteljem. V kalifornijskem potoku pa je raziskovalka našla kar 23 cm dolg zob mastodonta, prazgodovinskega sorodnika slona. Zob ima ohranjeno krono in korenino. Zdaj je na Univerzi Stanford, kjer bodo ugotavljali njegovo starost.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Trenutne temperature po Sloveniji 17 stopinj Metlika, Slovenj Gradec, Novo mesto in Štore, 18 stopinj Slovenska Bistrica, Ljubljana in Maribor, 22 Nova Gorica in 26 ta trenutek Izola. V naslednjih dneh nas čaka še vedno krasno vreme, jutri zjutraj pretežno jasno, na severovzhodu nekaj več oblačnosti, bodo pa jutra kar precej hladno oziroma mrzla, čez dan pa prijetno, od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V sredo tudi pretežno jasno, edino na Primorskem bo najprej nekaj več oblak, svežim jutrom, potem pa se bo tudi na primorskem vreme zrihtalo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Borut je imel zadnji dve uri bolj malo dela, zato ga ne pustite na suhem. Nič 80, 22, 55.
1: Hvala za skrb, spoštovani sodelavec. Lahko povem, da bo po noči med 11 in jutri do 4 zjutraj na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center nekaj kratkotrajnih popolnih zapor zaradi del, tam do 30 minut ne bodo, vzemite na znanje. Večerni radar pa sporočate bela škoda v Kranju na Blajvajsovi na avtobusni postaji smer Kokrica. Srečno pot vsem še naprej.
2: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si. Ko nimaš več volje za obveznosti, imamo mi rešitev.
4: King večer in isto Kustinčič.
0: Ja, in nisem sam, draga družba, Rock Grill iz Maribora je z mano mlad reper, ki počasi prodira na slovensko glasbeno sceno, ampak ta trenutek je tudi on malenkost bolj podrt, ker je direkt z maturanskega izleta na Malti. Pozdravljen, Rock.
5: Dober dan, dober dan.
0: Na sončen, svež.
5: Fejsno, ten sem dobo nazaj, ne? Ko ja. Se je zgubilo prej, je zdaj nazaj, no.
0: Koliko časa ste bili na maturanskem?
5: Bili smo pa od sobote pa do srede.
0: Polnih 10 dni.
5: Ne, 5 dni, 5 dni.
0: A 5 dni, a ja, od sobote do sreda, sem mislil, da ste. Ok, dobro, ampak se je splačalo iti.
5: Ofej se je splačalo.
0: Torej letalo predvidevam.
5: Prvič sem bil na letalu, ne.
0: Ja, aha.
5: Je bilo kar zanimivo, no.
0: Ampak že na letalu?
5: Ja. Že na letalu, najboljši del je bil letalo, ne.
0: Maturanski, ampak kako da samo 5 dni, Rok?
5: Ja ne vem, tako nam je šola organizirala, sej 5 dni je bilo, ker, no, en dan bi mogoče še lahko zraven dali, ampak drugače je 5 dni bilo kar dovoljno.
0: Je bilo intenzivno. Glede na to, da si reper, kdo so tvoji reperski vzorniki?
5: Moji reperski vzorniki so Kendrick Lamar pa Denzel Curry iz angleške scene.
0: Dobro, slovenski?
5: Slovenski pa največ poslušam zadnje čase Vaca pa Terkaja. No.
0: Ok, kaj poslušajo tvoji starši, kako da si ti skočil v rap sceno?
5: Ja, kaj poslušajo moji starši? Moji starši so nori fani Nine Pušlar.
0: Aha.
5: Pa ogromno Oliverja Dragojeviča, še zdaj se spomnim, moja mama se je jokala na smrt Oliverja in ja. Vedno, ko smo na Hrvaškem, vedno se posluša Radio Dalmacija, glih za to, no.
0: Dobro, bomo še malo pobrskali, v čem je finta, da je on skočil v rap vode. Rock Grill predstavlja nov singel in sicer z naslovom Poglej. Takoj po maminem izboru, danes ima njegova mama rojstni dan, Nina Pušler je tukaj Ironija in potem še Kaigo.
6: Že dolgo se poznava.
0: Potem pa se vrnemo z Rokom.

0: Tako, za dvig vzdušja v današnjem ponedeljku, Kygo, potem Khalid in Griffin, Save My Love, to je Radio 111, je čez sedmo, v King večeru pa imamo...
1: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe.
0: In danes je zvezda večera mladi mariborski reper Rok Grill. Zdaj tako, prej smo rekli, da tvoji starši poslušajo čisto drugačno muziko kot je rap. Kako si ti zavil to smer?
2: Ja, to pa je bil kriv moj brat. Ne? On mi je, od, ko sem bil mali, mi je pokazal najprej Eminema in sem ga takoj začel vzljubiti. Čeprav mi smo imeli pravilo doma, da ne smemo klet. Tako da, malo ironično, ne? Ampak od takrat naprej pa sem samo začel bolj in bolj eksplorat celo rap sceno in vzljubil enostavno žanr.
0: Koliko pesmi si vrgu na papir pa zmečkal ali pa dal predal, preden je prišel tvoj prvi singel?
2: Dosti jih še pride, ker te vim je ena od novejših pesmi, ko sem jih napisal, ampak res, ne morem jih prešteti, res jih je bilo dosti, ogromno. Dosti besedil. Imam 60 neuporabljenih bitov na svojem telefonu, 100%.
0: Wow, kaj pa besedil? Koliko je neuporabljenih?
2: Besedil pa odvisno, ne, ker eni so cela besedila, eni so verzi, ko niso uporabljeni.
0: Aha, ok, samo koščki, ja.
2: In je preveč.
0: Material za napisati knjigo verjetno, ne?
2: Ja, po mojem, ja.
0: Ok, nov del glasbene poti predstavljaš in sicer single Poglej, Mate Brodar, Istok Turk, kako si prišel do Mateta Brodare, poznamo ga kot člana duata Fenomena, pa zasedbe Akustični in nasploh je prisoten na slovenski glasbeni sceni že, kaj pa vem, 30 let.
2: Ja, Mate je moj res dober prijatelj, no. Začel pa sem že, ko sem v glasbeni šoli igral bobne in res nisem bil dober. In sem se, učil sem se pisati svoja besedila, začel sem pisati svoje pesmi in sem pač rekel mojemu učitelju Dejanu Ritlopu, če lahko najde nekoga, ker me niso na glasbeni šoli sprejeli v jazz petje. In mi je našel Mateta in od takrat naprej samo smo postala res, res dobra kolega in začela sodelovati dosti skupaj. No.
0: Ok, in preden jo zavrtimo in lahko boste pogledali seveda tudi na radio in na TV video spot Čisto svež, torej Rok Grill ostaja z nami v studiu. O čem poje nov single Poglej?
2: V bistvu govori o tem, kak fejst je to, da refleksija pomembna za osebnostno rast. Torej, da res moreš vedeti svoje korenine, vedeti tvoje prednosti, tvoje slabosti, zato da lahko dejansko zrasteš kot oseba.
0: Ok, Rok je bil lihkar na maturantskem plesu.

0: veš, kaj se zgodi.
1: Rock grill in poglej na Radio 1, 17 je čez sedmo, Rok bo še kakšno minuto z mano v studiu. Rok, zdi se mi, da bi ta pesem zelo spadala tudi na kakšen lep album od Willa Smitha.
2: Mogoče. No, to ti novi mi ni tako
1: še. Ne, bolj govorimo, ne vem, o 90-ih letih, ko je delal ta lep hip-hop, ki je imel dosti poletja, dosti lepih ritmov noter.
2: Ja, sej Will Smith je, mislim, še zdaj je res bolj acting ikona, ampak takrat je tudi bil kar močen glasben.
1: Je tako. Zelo, zelo, zelo močen je bil. Dobro, tvoja zgodba se bo nadaljevala kako?
2: Ja, upam, da bom še lahko releasal kaki nov single, pa upam, da naslednje leto pride kaki album ven.
1: Dobro. Kaj pa študi zdaj po gimnaziji?
2: Ja, vsi me vprašajo, če bom šel nekaj v glasbi študirati, pa jim vedno moram reči ne. Ne. In bom po vsej verjetnosti šel na fiziko Maribor študirati.
1: Tako se govori, naravoslovni študent rabimo, bravo. Si majster fizike?
2: Mislim, rad bi bil profesor fizike, ne, če bi imel možnost, tako da bomo videli.
1: Ja, mi dva imajo profesorja, doktorja. Z Melko imajo profesorja, doktorja. Oba sta pevca, samo v to špuro pa bo, ne?
2: Ja, mislim, da to nekaj kaže, ne?
1: Ja, nekaj kaže. Rock Grill, hvala lepa, da si zel cajt in da si prišel v King Studio Radio 1.
2: Hvala vam.
3: Radio 1.
4: In Istok Gustinčič.
5: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Boš šel naslednjič?
8: Naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
9: Ura je na tanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga. In kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
10: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24.

0: 10% popust na dnevne sobe.
1: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
0: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. Okna, vrata in senčila.
13: Sveže na Radiu 1.
14: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: And I write your name. Taylor Swift je svoje oddelala, vreme bo seveda tudi. Jutri bo sončno, s svežim jutrom, kar nizke temperature bodo. V Alpskih dolinah malo nad lediščem, čez dan pa prijetno. 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj, tudi v sredo pretežno jasno. Edino na Primorskem nekaj več oblačnosti, seveda pa se sveža jutra nadaljujejo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Borut, kako je na cestah?
3: Previdno prosim, zaradi počene pneumatike na vozišču Štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Trojane, torej kosi počene pneumatike Štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Trojane. Jutri v torek 22. septembra pa bo na Gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9 in 14 uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa bo tam nekje plus minus pol ure. Radar pa nazadnje opažen, bela škoda v Kranju na Blajvajsovi na avtobusni postaji smer Kokrica. Varno na poti še naprej.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
5: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: In ponedeljki so najbolj kočljivi, tudi zato, ker ob nedeljah še malo manj spremljamo, kaj se dogaja pri nas in po svetu, ampak tudi danes bomo izvedli kviz od včeraj. Torej, samo včerajšnje novičke. Te, ki so prišle včeraj na portale, na Enkino novice in pa na poročila vseh slovenskih televizij. In gremo po vrsti, tudi Borut Andrejaš, ti seveda, kot vsi ostali, boš lahko samo povedal, koliko od treh si jih razumel. Vi pa imate na voljo SMS nič 513300 in rabim za odgovor samo tri besede, če poznate vse tri. Če poznate kakšno manj, napište kakšen manj odgovor. Torej, tri besede rabim, gremo od začetka. Kviz od včeraj. Kako je ime Evenepoelu, ki je zgodovinsko četrtič zapored zmagal v kronometru in postal nov star svetovni kolesarski prvak? Dobrih 8000 ljudi je prišlo pogledat 67. kravji bal. U? Kam? In pa včeraj je javnost izvedela, da je v Ljubljani z tretjega nadstropja padel diplomat katere države? Ok, torej še enkrat. Kako je ime Evenepoelu, ki je zgodovinsko četrtič zapored zmagal v kronometru in postal nov star svetovni kolesarski prvak? Potem dobrih 8000 ljudi je prišlo pogledat 67. kravji bal. Kam? In pa včeraj je javnost izvedela, da je v Ljubljani z tretjega nadstropja padel diplomat katere države. Borut, koliko si jih prepoznal? Koliko jih veš?
6: Mogoče ena.
0: Mogoče ena?
6: Ja, nisem zihar.
0: Če vi veste kakšno več, nič 5 1 300 300. Tudi če veste eno, vedno dobrodošli.

0: Comrade in the Voice na Radio 1, Hug Yourself, dobra volja, dobra muzika, krasen ponedeljek, 16 je do 8 in nič pete na 300, če bi više kaj dodali.
1: Kraljevska družba na Radio 1.
2: In kaj se vam je lepega zgodilo danes?
0: Tako, torej, dobra stvar, ki se ti je zgodila v ponedeljek, čas je, da preverimo, kaj pravite vi. Leonarda je napisala na nič 5 1 300 300 SMS. Danes sem imela ta dan, ko sem šla po loto dobitek, par 10 evrov in običajno vzamem kakšno srečko za nazaj, danes pa sem kar pobrala vse. Pa en teden potem nič, da se sreča malo pomiri. Bravo, ja. Veš, tako kot, ne vem, pri sajenju kakšnih koruz oziroma paradižnik oziroma kakšnih drugih zadev na nivo, ne? Potem eno leto počakaš, da in malo pokolobariš, da se zemlja pomiri in da dobi nazaj minerale in vitamine, tako očitno Leonarda bo tudi počakala en teden pred nakupom nove srečke. Berti piše, redko se zgodi, ampak danes sem dobil parking direkt pred vhodom v firmo, ne vem, kdaj je bilo nazadnje tako. Evo, vidiš, se da tudi na ponedeljek, torej tudi ponedeljek je lahko lep in dober dan, tudi če je začetek tedna, tudi če je za marsikoga mučen, ker je treba potem oddelati še cel teden do naslednjega vikenda ali pa do naslednje fraj nedelje. Polona, zakaj si pa imela ti dober ponedeljek?
3: Ja, zato, ker sem poslušala same pozitivne stvari, ki ste jih objavili na vašem radiju.
0: Torej je bilo čez dan vse optimalno, bi lahko rekli, da praktično odlično.
3: Odlično.
0: Ja?
3: Vse je bilo odlično.
0: Top.
3: To je samo še češnjica na tortici.
0: Dobro. Ok, ampak imaš ponavadi, ne vem, dosti takih ponedeljkov, da si tako dobre volje?
3: Ja, sploh če imam podaljšen vikend.
0: Aha, ampak kje pa delaš?
3: Državni upravi.
0: Aha, ker dosti ljudi mi pove, da so v državni upravi švoh plače, ti pa si zadovoljna.
3: Ja. Štemano bi zadovoljni.
0: Aha, no, torej si zadovoljna s plačo. Ja, ker dosti jih dejansko reče, da je tako švoh, da grejo delati v gospodarstvo, oziroma da ne dobijo ljudi v javni upravi, da bi prišli delati, ne?
3: Ja, verjetno je res. Kot določenih mestih je tako, ja.
0: Verjetno. Ja, okej, okay, fajn ponedeljek še naprej in še veliko takih začetkov tedna ti želim, draga Polona.
3: Enako.
0: Hvala lepa, tudi tebi, drži se. Čau. Vi pa napište, če se je danes kaj dobrega zgodilo v vašem dnevu, v vašem življenju, imate rojstni dan, ste dobili otroka, ste dobili vnuka, kakorkoli, karkoli je bilo dobrega. Za ponedeljek moramo dokazati, da je tudi dober dan. Nič 5 1 300 300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Gustinčiču na nič 5 1 300.

0: Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen, poišči me 10 do 8, imam dve dobri novici. Prihaja Bebe Rexha in Faithless. In mega petarda letošnjega leta New Religion in pa Planet Groove Sonce. Slabša novica pa je, da v polnoči gre za 2 centa gor. 95-oktanski bencin in tudi dizel gre za 2 centa gor, kar pomeni, da bo dizel skočil čez 2 evra. Klinc. Mislim, če imate cajt, petek še kaj dotočit.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Alpski Ranko se poslavlja. In ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
3: A dober nam odlih za vse?
2: Za zmagovalca.
3: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
1: Poslušaj stavek iz predstave Alpski Ranko, v katerem manjka ena beseda.
3: In najdeš besedo, dobiš 2 vstopnici za predstavo.
2: In ogled za kulisja z Alpskim Rankom.
3: Za kulisja lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
1: Ranko, se si rekel, da daš za rundo.
3: Pa dober je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, dober, ajde, runda bo.
4: Bo šel naslednjič?
3: E, nema naslednjič.
4: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
2: Radio 1 Štajerska.
5: Ogrevajte pametneje s Seltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
6: Sedaj z brezplačnim vmesnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija ekosklada.
5: Več na seltron.si.
7: Matiz pohištvo Maribor.
8: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
7: Šentilska cesta 49, matiz-pohištvo.si.
9: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
10: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
13: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si. in naredite informativni izračun.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Iščete popoln jesenski pobeg? Terme Topolšica so odlična izhodiščna točka za kolesarske in pohodniške izlete.
17: Po aktivnem dnevu pa sprostitev v blagodejni termalni vodi. Ne zamudite!
18: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
19: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
20: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
22: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.

0: Planet Groove in Sonce, to je Radio 1, minutka je čez 8. Trenutne temperature po državi 14 stopinj Maribor in Slovenjgradec, 15 Novo mesto in Prebold, 16 Slovenska Bistrica, Metlika in Ljubljana, 17 Murska Sobota, 20 stopinj Nova Gorica, 22 pa še vedno v Piranu. Jutri bo sončno, nekaj oblačnosti, več bo na vzhodu države, dnevne temperature od 17 do 21, na primorskem do 24, bodo pa jutra kar precej bolj hladna. V sredo pretežno jasno, edino na primorskem bo nekaj več oblakov, jutro bo ponovno sveže, v četrtek spet dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo in popoldne in zvečer bo že lahko nastalo nekaj ploh in lahko vmes tudi zagrmi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, upam, da ne grmi na cestah.
2: Ne grmi, vse je jasno in naj tako ostane tudi v preostanku ponedeljkovega večera. Dajem zgolj v vednost, da bo izvoz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaprt do predvidoma 17. oktobra letos, a so obvoz uredili preko priključka Ljubljana-Snebarje. Mirno, večerno poče naprej.
3: Zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
4: Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
5: Odklopi dan in prižgi Radio 1.
6: King večer in Istok Gustinčič na Radio 1.
0: Ma dober večer, zbrana družba. Vsak dan preverim, kaj se spomnimo od včeraj. Ker vemo, da nekateri ne vemo niti, kaj smo jedli za zajtrk. Torej, današnji kviz od včeraj. Za odgovor v SMS na nič 51300 rabim samo tri besede. Nobenih dolgih litani, nobenih spisov, samo tri besede, nič več. In gremo z današnjim kvizom od včeraj. Torej, kako je ime Evenepoelu, ki je zgodovinsko četrtič zapored zmagal v kronometru in postal nov star svetovni kolesarski prvak? Potem, dobrih 8000 ljudi je prišlo pogledat 67. kravji bal. Kam? In pa včeraj je javnost izvedela, da je v Ljubljani z tretjega nadstropja padel diplomat katere države. To me zanima, samo tri besede rabim. Torej, kako je ime Evenepoelu, ki je postal četrtič zaporedoma svetovni kolesarski prvak v kronometru, potem kam je dobrih 8000 ljudi prišlo pogledat 67. kravji bal in pa v Ljubljani je z tretjega nadstropja padel diplomat katere države. Nič 51 300 300, preden prijemo do rešitve še DJO in End of Beginning in pa Lea Sirk s Poletno v dvoje. Uživajte z nami.

0: DJO in End of Beginning. 8:50, dobro širo sem skupaj in hvala vsem, ki ste se igrali tudi danes kviz od včeraj. Vsak dan rabim samo tri besede na 051 300 300, ki odgovorijo na tri enostavno vprašanja glede dogodkov oziroma novičk pri nas in po svetu, ki so se seveda zgodile včeraj. In upam, da mi jih bo dal Srečko, ki gre lihkar na oddih v Rateče. Dej mi povej, torej samo tri besede rabim.
1: Tako,
0: torej, kako je ime Evenopoulu zgodovinsko četrtič zapored zmagal v kronometru in postal nov star svetovni kolesarski prvak, to je seveda Remco Evenepoel. Potem dobrih 8000 ljudi je prišlo pogledat že tradicionalni 67. kravji bal, in sicer v Bohinj. Tam je to tradicija, včasih je bila zadeva rezervirana pač samo za domačine, potem se je skozi leta to spremenilo v res megastičen dogodek, torej 8000 ljudi na kupu, to niso heci z eno tako občino, kot je Bohinj. In pa včeraj je javnost izvedela, da je v Ljubljani že pred časom z tretjega nastropja padel diplomat Poljske, ki je vmes imel še neke papirje za nekam prenest, pa ni imel vseh dovoljen, v glavnem cela zbrka, ki bi lahko dobila še kakšno nadaljevanje in poglavje. In ker je Srečko v penzionu, Srečko, jaz ti želim, da boš užival še za vse nas, ki delamo in uplačujemo v pokojninsko blagajno, ne?
1: Tako.
0: Evo ga, vse smo rešili, hvala lepa Srečko, jutri pa nas seveda čaka nov kviz od včeraj, samo s tremi vprašanji in samo tremi besedami za odgovor. Nadaljujemo, z več dobre glasbe prihaja Michael Jackson in tudi Jason Derulo, Want to Want Me in You Are Not Alone, za še več dobre glasbe in seveda za perfektno nadaljevanje ponedeljka.

dokazujemo, da je tudi ponedeljek dober dan, vam lahko z veseljem povem tudi, kaj je napisal Tine na nič 5 na 300 300, in pravi, da je danes najboljši ponedeljek v zgodovini, ker je v 9. razredu in je prvič šolsko leto začel s petko. Haha, bravo Tine, upam, da vas bo čim več takih v vseh razredih v letošnjem šolskem letu 26-27. In lih prav bo prišla pesem z naslovom Ponos oziroma Pride.

0: Felix Jen oziroma Jay Hart. Pride prihaja čez par trenutkov, za njimi pa tudi Bigfoot Mama in Garbage Hip Hop med nogami. Ostanite v najboljši družbi.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
1: Hot Dog Challenge na Radio 1.
3: Kdo jih največ poje?
4: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Buddy.
2: Fresh Corner maskota Buddy opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner Hot Dog. Poglej si video in štej, kolikokrat se Buddy pokaže. To število sporoči Roškarju in Zali.
1: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hot dog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
1: Tako kot Buddy imamo hot doge radi.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
8: Dnevna 10.
9: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
10: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
14: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
17: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
19: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
20: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
21: Več dobre glasbe.

0: Bigfoot mama in garbage hip hop med nogami. Pol devetih je. Vreme je v naslednjih dneh bo malenko zahladilo, jutri bo že kar zjutraj sveže. In sicer od 5 do 10 na primorskem oburi do 14 stopinj, v mraziščih in alpskih dolinah pa malo nad lediščem. Čez dan pa še vedno prijetno, skr precej sonca, od 17 do 21 na primorskem do 24 stopinj, tudi v sredo pretežno jasno. Edino na primorskem bo v začetku dneva nekaj več oblačnosti in ponovno nas čaka sveže jutro.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In poglejmo še, kakšno je stanje v prometu.
2: Varno in prijetno pot v preostanku ponedeljkovega večera. Preden se poslovim, pa povem še, da po noči med 23. in jutri do 4. zjutraj pričakujte na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Jutri v torek, 22. septembra, pa na gorenjski avtocesti A2 pričakujte, da bo promet urejen skozi predor Karavanke izmenično enosmerno med 9. zjutraj in 2. v popoldnevu. Zaradi del prav tako. Predvidena čakalna doba pred predorom bo takrat plus minus pol ure. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, miren in lep večer.
0: Hvala lepa, Borut. Smo pa dobili še eno obvestilo, in sicer primorska avtocesta je zaradi pokvarjenega tovornega vozila v predoru Kastelec zaprta med Kastelcem in Kozino v smeri proti Ljubljani, tako da dejte vzeti kakšen obvoz, tam jih je kar precej. Še enkrat, primorska avtocesta je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprta v predoru Kastelec, in sicer med Kastelcem in Kozino v smeri proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno še naprej.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si. King večer z Iztokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ekola, še vedno smo skupaj, če imate kaj za dodat k današnjemu ponedeljkovem večeru, nič 5-1-300-300 je naša SMS številka, in glede na to, da so nas odvedno v šoli učili, da je 21. septembra konec poletja in se začne jesen, vam lahko povem še največjo bizarko, vsaj po mojem mnenju, letošnjega poletja 2026. In sicer, konec julija je po vsem svetu zaokrožila tale novička. Indonezijske oblasti so na letališču v Džakarti aretirale 39-letnega malezijskega pilota. Njegov kovček je bil poln tablet ekstazija, našteli so jih več kot 70 tisoč. Zraven so našteli tudi manjšo količino metamfetaminov, on pa je bil, torej pilot, je bil pozitiven na testu na kokain, metamfetamine in MDMA. Ja, zdaj pa se ti vozi z letalom. No, upam, da nisem koga preveč prestrašil, in oblasti so očitno tega človeka prijele in ne bo več krožil okrog. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, še prej pa Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow.

0: Martin Garrix and Ed Sheeran. In Repeat It. Ta je bila sveža 20 do 9. Zdaj pa nas čaka.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za cukrček iz 90-ih.
0: Ja, ker imamo radi malo starejšo muziko, ker je bilo v 90-ih ogromno uspešnih.

ker jih poznamo tudi danes in ker marsikdo pozabi, koliko mega hitov je takrat nastalo, torej vsak večer dobite cukrček iz 90-ih, če sem z vami Gustinčič. In današnji cukrček je glasbena TV postaja VH1 postavila na 64. mesto za najboljši one hit wonder vseh časov. Torej, gre za pesem, ki je temu bendu uspela in potem tega uspeha enostavno niso nikoli več ponovili. Ampak, ta jim je paratale ljudje. Gre za ameriški alternativni rock band New Radicals, njihov prvi album Maybe You've Been Brainwashed 2 iz leta 98 in mega uspešnico You Get What You Give. Jaz se spomnim, da je takrat oče pokojni kupil krožnik, velik satelitski in smo nekako speljali te kable in smo potem dobili tudi MTV, pa VH1, pa Vivo, ne, nemško, TV postajo s temi videospoti in sem užival v svoji srednji šoli tudi s to uspešnico. No, New Radicals so obstajali takrat okrog prvega albuma 2 leti, potem so se združili leta 91, potem še enkrat leta 2021, potem še enkrat leta 2024 in v letošnjem letu so ponovno rekli, da bi nekaj malega naredili in da bi štartali z novo zgodbo. V glavnem, zdaj, eni se jih spomnite, drugi ne, gre res za eno takšno klasiko iz tistih časov, torej iz konca 90-ih, v svojih zlatih letih so ogromno koncertirali, zdaj pa odštevamo You Get What You Give, gremo! Cukrček iz 90-ih na Radio 1 v King večeru in več dobre glasbe tudi na današnji mega petarda ponedeljek.

0: Captain Crew, I just died in your arms tonight. 10 je do 9, v kratkem prihaja Alvaro Soler con Calma. Jaz sem še vedno v japonkah, zato imam tudi še nekaj več poletne glasbe v tem mojem levem rokavu, iz katerega stresam ta novejše hite. In še tale zanimiva, na bankomatu na bencinskem servisu v Ajševici je nekdo v nedeljo pozabil 70 evrov gotovine. Denar je bil predan policistom v Novi Gorici, ki zdaj iščejo lastnika tega denarja in danes je ponedeljek. Torej, zdaj je že en dan mimo. Zdaj, če nihče ni prijavil ali pa šel iskat teh 70 evrov, zdaj, ali jih ne rabi, ali pa je izgubil upanje v boljši svet. Tako da, če slučajno poznate koga, če ste slišali, da je nek kolega, sorodnik ali kdorkoli pozabil 70 evrov na bankomatu in rekel, joj, veš, kaj se mi je zgodilo, pozabil sem, oj. V glavnem, nekdo je našel denar, ga neso na policijsko postajo. Pejte tja z bančnim izpiskom, s kartico, pa pejte po 70 evrov, pa boste videli, da še obstajajo dobri ljudje na tem svetu.
1: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radiu 1.
2: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
1: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
2: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radiu 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
4: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
3: Več na siltron.si.
5: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Najlepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
2: Dermatološki studio Eden, Maribor.
1: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje-oznacb.si.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
5: Imate kovinske odpadke?
6: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
5: InPoint. Strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
6: InPoint.si.

0: Alvaro Soler, con calma, ura je 9, pa eno minutko smo že naložili gor. Poglejmo, kaj je z vremenom. Trenutne temperature po državi, 10 stopinj Velike Lašče, 12 Slovenj Gradec in Žalec, 13 Ruše, Krško, Semič in Maribor, 14 jih imamo v Novem mestu, 15 merimo v Ljubljani, 16 Murska Sobota in 22, visokih 22, še vedno Kozina. Jutri bodo temperature kar nizke, ko se bomo zbudili, čez dan pa prijetnih 17 do 21, na Primorskem celo do 24 stopinj, bo pa zapihal veter severnih oziroma vzhodnih smeri, na Primorskem burja. V sredo pretežno jasno, na Primorskem nekaj več oblakov, jutro pa bo ostalo sveže in to lahko pričakujemo očitno tudi v naslednjih dneh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo, kaj se dogaja še na cestah. Na Štajerski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima v smeri proti Mariboru. Promet poteka samo po odstavnem pasu. Dajte biti previdni, da ne bo prišlo do naleta. Še enkrat ponovim, Štajerska avtocesta zaprta sta vozni in prehitevalni pas med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Promet poteka samo po odstavnem pasu. In pa na Primorski avtocesti zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
3: Dan je za tabo. Dober večer pa šele pred tabo.
4: King večer in Iztok Kustinčič.
0: Ja, no, dobro smo že zarezali v današnji večer in pa slovenska odbojkarska reprezentanca brez popravnih izpitov, samo ena tekma, ki jih pelje naprej ali pa domov. V Torinu je lihkar začela z osmino finala evropskega odbojki, na drugi strani mreže Srbija. Zmagovalec tega dvoboja pa se bo med najboljšimi osmimi srečal z boljšim izobračunom med Češko in Belgijo. Bomo spremljali, kako bo šlo, dokler bom z vami, torej še 3/4 Iztok Gustinčič z več dobre glasbe. V kratkem preverimo, kaj so zganjali kolegi v Denis Audi Show-u in še prej Jennifer Lopez in David Guetta in pa Luis Capaldi, Before You Go.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, 10 je čez 9. Dobro večer, jaz sem Isto Gostinčič in danes zjutraj so prijatelji Denis Avdićovu se malo spraševali, kako so preživeli vikend in to že ob, takoj ob 5. zjutraj so štartili s to debato, ker so bili vsi trije ostali šokirani. Avdić je prišel v studio, ampak samo z eno delujočo roko, z optimalno delujočo roko, drugo je imel povito zaradi poškodbe rame. Kaj je delal? Kaj se je zgodilo? Bomo slišali, mislim, sej, lej, ne mi narobe razumeti, ampak mi smo mladi, vsi smo mladi po duši, ampak leta pa nam ne prizanašajo lih, ne, očitno. Ker jaz, recimo, grem z rokami še kaj zidat, pa malo kopat na nivo, ampak najrajši pa dvigujem pivo, ker tukaj nimam posledic. Drugega si več skoraj ne upam, sem pa isti letnik kot Avdić.
1: Jaz sem šel pa v soboto na fizioterapijo, no, pa po fizioterapiji sem pa tle, no, evo me.
2: Je kaj pak šel serijo?
1: Z rogo,
3: imaš punčko.
1: Nisem.
2: Lizi Borda.
1: Nisem.
4: Ej, kuk si pa tablet pojedel?
1: Nalgesinov sem kar nekaj vzel, ja.
4: Kuk?
1: Vse skup. Ej, šest.
2: To je lahko že krhaj.
3: Pa sploh ne nuca, ne?
1: Ja, pomaga stari nuca, ne bih vzel šest, če ne pomaga.
4: Ja, okej.
1: Okay. Ja. Veš, da ja?
4: Dobar. Dobar. Ej, Ana te je pocrklala.
1: Ej, kako misliš?
4: Ja, tako, no, ko si bogi,
1: ne, ko me borilo, roka me preveč boli, tako da me ni.
4: Ja, vem,
1: sem rekel, ne morem.
2: Ja, pa ne na tak način. Ne vem, kakšna juhica
3: to
2: bila.
3: Čajčki, to.
1: Ja, ne, to jaz ne.
3: Topli sendvič.
1: Crklanje, Lara.
4: Ja,
1: to lahko naročim, to ni panike.
4: Je dala mir malo bolj ali kako.
2: A ste ga še svečko pržgali doma, malo za sprostitev, ne vem jaz.
1: Za nagrob. Kao, kaj te boli rama, dejmo ti malo. Pa i kebano mamo, ja.
2: Ne, di šeča svečo.
5: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: No, jutri pa se bodo lomila kopja z debato, kaj mlade generacije moti pri starejših, torej pri občanih, ki smo že malo bolj v letih. In tudi vi boste lahko sodelovali na 051 300 300.

Hunter X in Golden, v nadaljevanju, ker imamo še en kup cajta in ker je ponedeljek in ker moram dati še malo dobre volje, da lepo porinemo ta teden do konca. Alex Warren in Fever Dream. Da bo dokazala, da je lahko vsak dan lep, bo Alenka Godec zapela svoje življenje lepo.

0: Impa Bad Memories. Slovenija pa je v osmini finala odbojkarskega evropskega prvenstva začela fantastično in zaenkrat vodi v prvem setu proti Srbiji skor 20-12. Naj se tako nadaljuje in spremljamo naprej v družbi več dobre glasbe.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
1: Alpski Ranko se poslavlja od odrov.
3: Tako je, oziroma tako je.
2: In ker je to njegovo zadnje slovo.
4: Bundel za runda.
1: Ranko, kaj pa če nekdo naroči za celo mizo?
4: Temu mi rečemo pred blokom že poslovna prevara.
2: Kaj pa dva kroga?
3: Dobar je, a lahko nehaš izkoriščati mojo dobro voljo, a smo se zmenili za eno rundo.

0: rundo.
1: Eno z besedami, eno zadnjo rundo.
2: Alpski ranko se poslavlja.
1: Pa denarnica tudi, očitno.
3: Bo šel naslednjič?
4: E, nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.

0: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
1: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
0: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si. Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
0: Teže.

0: to je Radio 1, pol desetih je točno. Jutri nas čaka sončen torek s svežim jutrom, nekaj oblačnosti bo na vzhodu in zapihal bo severnik, torej pomeni, da bo hladneje. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na primorskem zburijo do 14 stopinj. No, sicer pa čez dan prijetno, še vedno od 17 do 21, na primorskem do 24, podobno, pretežno jasno bo tudi v sredo, v četrtek, najprej sončno, čez dan se bo pooblačilo in popoldne in začer bo nastalo že nekaj ploh, lahko vmes tudi zagrmi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo eno težavo na slovenskih cestah, na Štajerski avtocesti sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Promet poteka samo po odstavnem pasu. Naj vas opozorim še na Gorenjsko avtocesto. Jutri bo med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno zaradi del na cesti. Predvidena čakalna doba pred predorom pa bo nekje plus minus pol ure. Srečno, varno in previdno še naprej.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
3: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ole, ola, gledamo se lahko tudi na Radio 1 TV in z več dobre glasbe spremljamo tudi dogajanje na evropskem v odbojki. Odličen prvi set za Slovenijo v osmini finala proti Srbiji in sicer naši so zmagali skr 25 proti 14 in tudi v drugem setu jim gre odlično, za enkrat 7 proti 1 za naše. Ja, bliža se torej četrtfinale, očitno, če ne bo kakšnih presenečen, ampak naši fantje res že dolga leta kažejo fantastično tekmo kljub menjavi generaciji. Prihaja Robbie Williams, Love My Life in Nella Langley, Choosing Texas.

To je bil Robbie Williams in Love My Life. In to je Radio 1 in King Večer, z vami sem še vedno Isto Gustinčič. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v mojo družbo. Če ste se lihkar pripeli, mi smo že skupaj mnogi od vas. Od 6. ure dalje in počasi zaključujemo. Zdaj pa si bomo vzeli minutko, lih da damo današnjemu dnevu piko in da boste jutri recimo v večernem kvizu od včeraj vedli, kaj odgovoriti. Torej, poglejmo, kaj pravi rezime današnjega dne. Ok, pa gremo po vrsti. Bencin in dizel gresta gor še za 2 centa v polnoči, tako da gre dizel pri nas malo čez 2 evra na liter, kar je ekstra zgodovinski menik, ki ga v Sloveniji še nismo dosegli izven avtocest. Luka Mesec je zaradi pritiska ob razkritju Dušana Smodeja, da naj bi pred leti v njegovi prisotnosti užival kokain, opravil toksikološko preiskavo. Vsi indikatori so bili negativni, tudi sicer je Smodejeve izjave Mesec zanikal. Koalicija je s parlamentarno večino znova preprečila ustanovitev preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. In pa še na tuje, kriza nemške avtomobilske industrije se je preselila na ulice. 180 tisoč zaposlenih pri Volkswagenu, Mercedes-Benzu, BMW-ju, Audiju, Porscheju in številnih dobaviteljih je po vsej Nemčiji protestiralo proti zapiranju tovarn in množičnemu odpuščanju. Kaj bo to pomenilo za naše gospodarstvo, ki je zelo odvisno od nemškega oziroma je veliko podjetij tudi vezanih na nemško avtoindustrijo, pa bo pokazal čas. Upajmo in držimo pesti za najboljši razplet. Danes smo izvedeli tudi, da se je očitno Benjamin Šeško poškodoval nogo in se ga klubski zdravniki pri Manchesteru dali na prisilni počitek. To pomeni, da ga ne bo na naslednji reprezentančni tekmi, ki bo v soboto na Škotskem. In še ena izvenserijska naša. Jadranka Smilič iz Sloven Gradca je v kvačkanju postavila že 2 Guinnessova rekorda, zdaj se poteguje še za 3 nove, pravkar je končala največji kvačkan krok, ki v primeru meri več kot 10 metrov, čaka pa jo še največja kvačkana slika v zgodovini. In še ena izvenserijska zanimivost iz ZDA. V Kaliforniji so naleteli na odlično ohranjen zob mastodonta. Preprosto ležal je sredi potoka, na pol vodi in na pol izven nje. No, to pa je taka izvenserijska sreča. Nek Lauronče in Giovanotti in Alfa Bon Vento, 2 italijanski, pa zakaj ne, za finiš današnjega ponedeljkovega King Večera.

0: Jovanotti in Alfa, buon vento, 22 je do 10. Za konec današnjega King večera bom pokukali še na evropsko odbojki, kjer je v osmini finala Slovenija proti Srbiji odlično opravila v prvem setu, ga zmagala s 25-14 in tudi v drugem igre odlično, zaenkrat 22-10. Evo, toliko, hvala za vašo družbo, v nadaljevanju pa nas čakajo Kingstoni, ki so pred dnevi dobili povabilo za špil v Alžiriji in rasturali. Šlo je za evropsko pobudo Zvok Evrope in naši junaki poletnih ritmov in regi zvoko in dobre volje so prvič zaigrali na afriški celini. Bravo, fantje, in tudi če si, po mojem, kar v večini želimo vsaj malo podaljška poletja, pride njihova tale. Ena od zgodnih uspešnic Kingstonov, ko bo padal dež, no vmes naj kaj pada, ampak naj ostane tudi prijetne temperature. Se slišimo ponovno jutri, uživajte in lahko noč.
1: Hot Dog Challenge na Radiu 1.
2: Kdo jih največ poje?
3: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
4: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner Hot Dog.
5: Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže.
4: To število sporoči Roškarju in Zali.
1: Tudi če ne oganeš, si lahko privoščiš hot dog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
4: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
1: Tako kot Badi imamo hot doge radi.
6: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
1: Radio 1 Štajerska.
7: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Torek, 22. september 2026. Na območju enote Maribor mesto z okolico. Spodnja selnica 1 med 8.30 in 13. uro. Ulica Pohorskega bataljona med 8. in 12. uro. Gradišče Kozjak 1 med 7.30 in 15. uro. Srednje 1, spodnji Slemen šola, Žavcarjev vrh med 8. in 14. uro. Ruška koča med 10. in 11.30. uro. Ceršak 1 vas med 7.30 in 13.30. uro. Kamnica 3 med 8. in 13.30. uro. Bohova vodovod med 7.30 in 9. uro. Črmeniški jarek 1 med 8. in 13. uro. Poštarski dom med 12. in 13.30. uro. Na območju enote Slovenska Bistrica. Planina Stenica 2, Planina Vikendi med 8. in 14. uro. Tinja vas 4 dole, Rače 3 med 8 in 9 uro, Klopce 2 med 10 in 13 uro. Na območju enote Gornja Radgona, Zgornja Ščavnica 1 med 8 in 13.30 uro, Slaptinci med 8 in 14 uro, Kocijan, Kocijan 2, Rožički vr 4 med 12 in 13.30 uro, Zbigovci 3 Duh med 9 in 10.30 uro. Na območju enote Murska Sobota, Kapca med 8 in 11 uro ter med 12 in 14 uro, Šalovci 1 med 8 in 13.30 uro, Dobrovnik Gornji Breg med 8 in 14 uro, Čentiba Gal med 8.30 in 13.30 uro. Na območju enote Ptuj, Nova vas pri Markovcih 1, Bukovci 1, Nova vas 2 pri Markovcih, Novi York, Nova vas 3 Markovci, Nova vas pri Markovcih Vepos, Sobetinci BE 1, Sobetinci BE 2 med 8 in 14 uro. Spodnji Ključarovci med 11.30 in 14.30 uro. Zadružni trg Ptuj med 5. in 7. uro. Skrblje 1 med 8.30 in 13.30 uro. Pavlovci 2 med 9. in 13.30 uro. Trate med 8. in 10. uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
10: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
11: Radijska mreža, Radio 1.
12: To je Radio 1.
13: Več dobre glasbe.

0: predstavljal Dodro.
1: Tako je. Oziroma, tako je.
2: In ker je to njegovo zadnje slovo.
3: Bundel za runda.
0: Ranko, kaj pa če nekdo naroči za celo mizo?
1: E, temu mi rečemo pred blokom že poslovna prevara.
2: Kaj pa dva kroga?
4: Dobar je, a lahko nehaš izkoriščati mojo dobro voljo, a smo se zmenili za eno rundo i to.

0: na njegovo zadnjo rundo.
1: Eno z besedami, eno zadnjo rundo.
2: Alpski ranko se poslavlja.
1: Pa denarnica tudi, očitno.
3: Bo šel naslednjič?
4: Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.

0: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radiu 1.
1: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
0: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
1: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radiu 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
1: Radio 1 Štajerska.

0: zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.

0: stari, z Bogom, auf Wiedersehen in adio.
1: Alpski Ranko gre na zadnjo, poslovilno turnejo po Sloveniji.
0: Tako je. In za konec bom naredil nekaj, česar marsikater Slovenc naredi zlahka.
2: Kaj?
0: Dal za rundo.
1: A si prepričan?
0: Ne.
2: Zato moraš na Radiu 1 najprej najti Rankovo manjkajočo besedo.
0: Ker če jo najdeš, prideš na predstavo v Odisejo.
1: Potem pa še z Rankom v zakulisje na njegovo zadnjo rundo.
0: Tako je, ampak lepo prosim, brez koktejlo, te neki Sex on the Beach, mojito in te fore. Jaz sem alpski Ranko, ne alpski Bezos.
3: Bo šel naslednjič?
0: Nema naslednjič.
3: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopite na popteater.si.

0: A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
1: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
2: Oglej si Zalin in

0: jih na bencinskih servisih MOL ali INA. Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
1: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Buddy in Hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
1: Radio 1 Štajerska.
3: Radijska mreža Radio 1.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

преданий свободних назор.

за все кърси ми дала. Било е лепо и ни свамела къс губит.

Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec.

0: Poletje je na vrhuncu. Sonce nas prežema z radoživostjo, v nas prebuja dobro voljo, optimizem. Morda je prav zdaj, ko se mnogi počutijo močnejši, kot denimo v turobni zimski sivini, pravšnji čas, da se kot posamezniki zazremo vase in soočimo s sencami strahu. Zdi se namreč, da strah dan danes hrumi vse več ljudi. Kako se strahom soočiti, kako ga premostiti, se sprašujemo tokrat. Boljši svet. Vse splošna kriza je v minulih letih naplavila številne nemoralnosti v naši družbi, morda pa le te koreninijo v strahu. Človek se spreneveda, laže, krade, se odziva arogantno, živi pohlepno, kopiči materialne dobrine. Doktor Miro Cerar, menite, da ljudje vse to počnemo zato, ker nas je strah?
1: Ja, strah je res v zelo veliki meri dejavnik naših ravnanj, celo našega mišljenja, občutanja. V tem negativnem smislu seveda se ljudje stalno nečesa bojimo. Pravzaprav, če bi se zavedli, kako nas strah obvladuje, bi se veliko bolj prizadevali, da ga začnemo spoznavati in presegati. Kajti v resnici je tako, da je strah nekaj praznega, kot rečemo, no znotraj je votel, zunaj ga je pa ni, a ne? Ampak to resnično doumeti v sebi je zelo težko, ko si soočen z neko situacijo, z neko nevarnostjo. Boljši svet.
0: Vsi se strinjamo, da je zdrava mera strahu koristna, saj nas obvaruje pred poškodbami, denimo, nesrečami in podobno. Toda kako premostiti tisti strah, pritajen v naši globini, ki nas po nepotrebnem zavira in hromi?
1: Zdaj, zagotovo je pomembno, da tisto, česar se bojimo, skušamo čim bolj spoznati. Namreč bolj kot nekako racionalno, torej razumsko analiziramo pojav, dogodek, predmet človeka, katerega nas je strah, bolj ugotavljamo pravzaprav tisto resnico, da nekega razloga za strah v resnici ni. Na drugi strani pa seveda to ne bo uspešno, če ne bomo tudi dojeli sebe kot nekega bitja, torej kot neko bitje, ki bistveno presega to zgolj materialno pojavnost. Namreč zakaj nas je strah? Tudi zato seveda, ker mislimo, da bomo prizadeti. Če se seveda bojimo za svoje premoženje ali telo, to pomeni, da lahko strah najlažje premagamo tako, da začnemo razumeti, da premoženje in telo nista naš pravi jaz in da pravzaprav nista tako zelo pomembna ali sploh ne bistvena za naše bivanje. Ampak to je zdaj že zelo filozofsko, duhovno, pa vendar, ne? Bolj ko je v igri naš ego, bolj ko se širimo, bolj ko se počutimo pomembni, bolj ko želimo posedovati predmete, druge ljudi v psihološkem smislu, več bomo s tem imeli tudi strahov, kajti nekako se bomo bali to izgubiti ali pa se bomo bali že tega, da jih ne je pridobili. Tako da v bistvu strah izginja s tem, ko zmanjšujemo naš ego.
0: Gre torej za poglobljen in postopen proces, zato potrpežljivost ne bo odveč.
1: Zgolj takšno razmišljanje ne pomaga, treba ga je pravzaprav gojiti, namreč ta razmislek o strahu verjetno mesece in leta, da se strahom lahko zares na splošno bolje soočimo, kajti to premagovanje strahu terja kar eno daljše, bi rekel, samo izobraževanje in daljši napor, pa še potem verjetno pridejo situacije, ko ugotovimo, da nismo po v celoti